ішіме қанша тырыссам да ешқандай шаңға болмадым ғашық. Ешкімнің кілті жүрекке келмейді, аша алмады, алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ ұсап қашып, сен пайда болдың. Жарай, ежде

Үн жариясы Қазақ радиосы. Қазақ радиосында

0: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!
1: Армысыздар, ардақты ағайын, құрметті радио тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Бұл қайырлы таң Қазақ елі бағдарламасы және Қазақ радиосы тағы бір тамаша таң атты. Осы бір күнді бізбен бірге қарсы алып, ән көркем етуге, мәндетуге, сәндетуге тырысамыз.
2: Қайырлы таң, қайырлы таң, құрметті Қазақ радиосының тыңдаушылары. Бүгін 10-шы маусым, күн сәрсенбі. Тек қана сәттілікке толы күндердің бірі болсын. Ал өздеріңізге қызмет көрсететін әдеттегідей әріптесім Зейін Шанжархан, мен Әсел Әбілбек, әдемі өзендерді ұсынатын Қанат Шапиғазы.
1: Осы үштік бүгін. Қай үштік дейін болсаңыздар, осы үштік. Енді екеуі өзгерсіз күнделікті, ал әндерді ұсынатын біздің әріптестеріміз кезекті ауысыммен жұмыс істейді. Сондықтан енді осы үшеудің бүгінгі таңғы сәлемін, таңғы тілегін өздеріңізге деген жылы ниетін жақсы қабылдап, жақсы күн өткізесіздер деп ойлаймыз.
2: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, әдеттегідей Қазақ радиосын нешеде қостыңыздар, қайда тыңдап бара жатсыз? Бүгінгі жалпы сәрсенбіге арналған жоспарларыңыз қандай? Соны да жаза етіңіздер. 8-700-755-33-55. Одан бөлек әлеуметтік желідегі парақшамызда қосылам, Әсел нүкте Әбілбекова, TikTok желісінен іздесеңіздер болады. Ал дәл қазір кезек Әсем әнде.

0: тыңдаушыларымызға қайырлы таң. Сіз дәл қазір Қазақ радиосын тыңдап отырсыз. Бізден алыстамаңыздар. Ал енді бүгінгі тақырыпты да тыңдаушыларымызға ұсынып өтейік.
1: Ал қандай екен?
0: Бүгін енді жалпы айтып өтер болсақ, балмұздақ күні. Сондықтан да біздің тыңдаушыларымыз осы бір бала күнде жеген балмұздақтың дәмін еске түсіріп айтып береді деп ойлаймыз. Жалпы енді бұл дата алғаш рет ақшта жаппай балмұздақ сатылған күнге орайластырылған 1786 жыл екен.
1: Балмұздақ,
0: осыдан бірнеше ғасыр бұрын пайда болған. Енді бұның алғашқы үлгісі мұз немесе қармен араластырып осы бір жеміс жидектерден жасалатын бір қытайлық десерт болады. Содан кейін осы бір балмұздақтың қазіргі уақытта түр-түр шығып жатыр. Ал енді осы үлкен аға буын өкілдері балмұздақтың бір түрін жеген шығар. Қазір енді балалар түр-түрін жейді ғой расымен.
1: Иә.
0: Таңдап жүріп. Ал бұрын таңдау деген сағатты көп болған жоқ.
1: Енді
0: болмағанда шаршыл біреуін ғана алып, тіпті ол балмұздақты жеудің өзі бір үлкен арман болған.
1: Сол сахан тәрізді, сол құтыда емес пе, қалыпта.
0: Иә.
1: Жейтін балмұздақ көбінің есінде енді осылай қалған. Қазір таңда енді сол балықтың балдамын еске алып жеп тұратын осы балмұздақ жекші деп арнайы осы бір
0: біздің кезіміздегідей балмұздақ жоқ дегендер де бар.
1: Енді 30-дан асқан деп айтайықшы. Ел азаматтарының, жалпы жандардың, тыңдаушыларымыздың, айналамыздағы жандардың көріп жүреміз. Арнайы бір барып балмұздақ жеп жататын кездер болады. Оның ішінде міндетті түрде жаңасын немесе қымбатын емес, қызығы сол қарапайым. Мына енді
0: бағасы
1: бұрыннан көлемі таныс, өзіне ұнайтын сондай бір балмұздақ жеп жатады енді.
0: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, енді тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Сіздің бала күніңізде жеген балмұздағыңыз қандай еді? Дәмі қандай еді? Бір еске түсірейік, аты қандай еді сол кездегі? 8-700-755-33-55. Одан бөлек әлеуметтік желіде де тікелей эфирдеміз, яғни TikTok желісіне кіріп Қазақ радиосын көріп, сол жерден де өз жаңағы пікіріңізді білдіре аласыз. Әсел нүкте Әбілбекова, телефон нөмірді жаттай алмай қалдым дейтін болсаңыздар, сол жерге де жазып қалдырдық. Сондықтан сіздердің хаттарыңызды күтеміз. Ал дәл қазір кезекті әсем әндерге ұсынамыз.

радио тыңдаушылар, сонымен біз жалғастырамыз. Бүгінгі тақырып бала күніңізде жеген балмұздақ қандай еді? Қайырлы таң қазақ радиосы, күніңізге сәттілік. Семейдегі новостройкадағы құйылмалы балмұздаққа жетпейді ау депті. Сәлеметсіздер ме? Мен кішкентай кезімде нағашы ағам құймалы балмұздақ алып берген еді. Түбінен бір тістеген ғой, ол жерге ағып түсіп, мен жылап сол кез есімде деген екен. Ал келесі жазбам, қайырлы таң қазақ елі, қазақ радиосы. Балмұздаққа келсек, біздің үйдің басты тағамы десе болады. Әкесі мен балалары балмұздақты үйге әкеліп қойып жейді. Тіпті YouTube-тан қарап өзім жасап та үйрендім. Ал бірақ жоқтың қасы, біздің бала кездегі жеген балмұздақтың дәмі бөлек ау. Құлсары қаласынан Жылыой-мұнай-газ мекемесі Құлсары Қосшағыл кен орны жұмысшыларына сәттілік. Бізде вахта басталды дедім. Қайырлы таң қазақ радиосының жүргізушілері, ой, біздің бала кезіміздегі балмұздақ керемет еді ғой дедім. Пломбир ғана, сырты вафель немесе қағаз болатын, соны ұзақ кезекке тұрып алатын едік. Дәмі аузымда қалды. Сәлеме Жанар Қарағанды қаласынан деп жазған екен. Ал құрметті радио тыңдаушылар, сіздерде жазыңыздар. 8-700-755-33-55. Келесі қаты. Қайырлы таң, Зейін Әсел қазақ радиосы. Менің бала кезімдегі балмұздақ ол эскимо болатын. Дәмі деген керемет. Жей бергін келетін. Қазір жасым 53-те, бұйырса сол дәм әлі қалған сияқты. Серік Хромтаудан күндеріңе сәттілік деген екен. Я, мінекей бала кездегі бір аңсап жеткен тәттілердің дәмі ерекше таңдайда қалатыны сөзсіз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бала күніңізде жеген балмұздақ қандай еді? Аты есіңізде ме? Қазір сондай балмұздақты жеп көрдіңіз бе, табалдыңыз ба? 8-700-755-33-55 біздің WhatsApp желісіне жазуды ұмытпаңыздар. Әсел.әбілбекова TikTok желісіне қосылып, сол жерде де жазба жолдауға мүмкіндіктеріңіз бар. Ал дәл қазір кезекті Семенге ұсынамыз, бізден алыстамаңыздар.

0: сонымен бағдарламамызды қарай жалғастырамыз. Қадірмен радио тыңдаушылар, енді тыңдаушыларымыз тарапынан келіп жатқан хаттар өте көп. Балалықтың балдамы жалпы өте бір еске түсетін сәт болып отыр, сондықтан өз хаттарыңызға кезек әрине әрдайым ұсынамыз.
1: Енді жалпы осы балмұздаққа қатысты бір қызықты деректерді де ұсынып өтейік. Ең танымал дәм ол ваниль дәмі болған. Әлем бойынша ең көп сатылатын балмұздақ дәмі, одан кейін шоколад пен құлпынай. Ең көп балмұздақтардың қатарында сатылады. Енді нау ваниль дегеніміз ақ түсі ғой негізі. Мен өзім араластырып жеген жақсы көремін. Жаңағы шоколадты мен ванильді екеуін, білмеймін неге екен. Үнемі осы балмұздақ алатын болсам, екеуін араластырып алам.
0: Үнемі араластырып жүремін.
1: Араластырып жүремін. Екеуін де қимаймын ғой өйткені. Сондықтан екеуінде дәмін көргім келеді.
0: Енді сол қайын жұртпен не деп айтады? Өз жұртында араластырып, құраластырып күнде.
1: Араласқан сияқты ма? Сол сияқты. Мен де балмұздақ сөйтіп жеймін.
0: Қайырлы таң депті Зейін, Әсел де мен екен, сәлем баршаңызға. Отырмын мен өз үйімнің төрінде дейді. Бала кезде балмұздақ жемеппін, құр қалмадым, бірақ мына өмірден дейді. Балқаймағын жеп өстім, мен анамның жатталып қалды сол бір сәттер санамда. Құрт ірімшік айран шұбат ішіп алып еркесі болып өстім байтақталаның депті. Ой шіркін-ай. Мәзім Шортанқызы Индерборген Ақжайық жағасынан депті. Біздің енді
1: апамыз, иә, негізі не осылай белсенді,
0: нағыз радионың фанаты. Мен осы радио деген мектептің есігін ашқалы тыңдаушылардың алды болып келе жатыр.
1: Жаңа, ал келесі жазба амансыздар ма? Күндеріңе сәттілік. Ол кездегі балмұздақтың тәттілігі бидонмен әкелетін еді. Қызымызда сүт комбинаты болған. Бала кездегі шайдың иісінің дәмін айтсаңшы. Ой, ол кезде ештеңе болған жоқ болды, сосын дәмді дейді балалар, бірақ ол дәм жоқ қазір депті. Енді сол ғой, өзі бір қиын болған нәрселердің бәрінің бағалы болып жатады. Әр дәуірдің өзіндік бір осындай бағалы тәттілері болсын, дүниелері бар. Сондықтан да сіздердің кездеріңіздегі балмұздақтардың дәмі әлі сол таңдайда тұрғаным содан шығар деп ойлаймын. Енді қазіргі уақытта нені айтуға болады деп ойлаймын. Бәрі бар сияқты. Мысалы, кейін осы мынау зумердеміз айтқан ұрпақ деп жатырмыз ғой,
0: иә.
1: Олар нені айтады екен деп ойланамын.
0: Біз нені айтамыз?
1: Жеген тәтті. Енді бізде мынау шет жағасын көрдік қой, бұл балмұздақтың бұрындары жаңағы велосипедпен
0: UP дегендер ма?
1: Велосипедпен кәдімгідей осы балмұздақ сататын кісі болатын. Арнайы артында кішкене ғана қорапшасы болады, салқындатылған, ішінде мұз салынған, соған балмұздақты салып алып келеді. Ол тек кешкі уақытта ғана. Өзі бір бестің алтының кезінде балалар далаға шыға бастаған кезде ол кісі велосипедпен келіп балмұздақ сататын. Бәрінің бағасы бір 10 теңге, 5 теңге айырмашылық болуы мүмкін.
0: Сендер жақта сондай болды ма?
1: Иә, бізге кейін мынау
0: жақта жағдай жақсы болған, білмеймін.
1: Енді сен жасыңда соған лайықты болып тұр ғой негізі.
0: Әзір, біз жақта да сондай болған.
1: Сондай болғандықтан мүмкін дәмі ерекше шығар деп ойлаймын. Ал енді қазіргі альфа ұрпақтар нені айтуы мүмкін деген осы бір сұрақ.
0: Енді олар айтатын шығар, біз ол кезде тек қана TikTok-қа кіретінбіз, тек қана Instagram, шіркін, рахатай, сендер қазір бір-бірлеріңмен мына неде мысалы заман дамып жатыр, кім біледі ол кезде қандай болып дамитынын.
1: Мына
0: телепортация дамып кетіп, бірден жағы досының қасынан өте шыға ма, әлде голограмма болып қасында досы тұра ма, кім біледі енді. Басқа жерде болса да.
1: Мүмкін бұл құндылықтар да өзгеретін шығар, кім біледі.
0: Әрине.
1: Телефоннан алыстайтын шығар, керісінше бір-бірімен қарым-қатынас орнатуға.
0: Ой, біз деген баяғыда iPhone 17 ұстағанбыз. Бізде деген iPhone 17 болған, 18 болған. Сонымен TikTok түсіретінбіз деп айтатын жоқ.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, тақырыпқа қатысты өз пікірлеріңізді жазыңыздар. Сіз жерген мамызда қандай еді? 8-700-755-3355 алдар қазір тәп-тәтті Айғаным Амантайдың орындауында.

0: радио тыңдаушылар, сонымен біз жалғастырамыз. Бала күніңіздегі жеген балмұздақтың аты есіңізде ме? Ол қандай еді? Ассалаумағалейкум Қазақ радиосы. Біздің бала күнімізде қазіргіде қалаған уақытта балмұздақ жейтін мүмкіндік болған жоқ. Себебі ол кезде балмұздақ тәтті мақта, газдалған сусын деген сияқты тек тәтті тағамдар мереке күндері қаладан келіп сататын. Ал қазір 24-7 бәрі бар. Қазіргі балалардың бәрі бақытты. Еліміз дамып көркейе берсін. Қазақ радиосын тыңдап те қазақ тілінде сөйлейік. Алматыдан Бақытжан сәрсенбі күн сәтті өтсін.
1: Армысыздар, құрметті Қазақ радиосының жүргізушілері депті. Бүгінгі сәрсенбінің сәттілікке толы болсын мына күні депті. Сәнді мәнді өтіргін бұйыртсын. Қазақта әкең жігіт болмап па, анаң қыз болмап па деген сөз бар дейді. Біздер де жас, біздер де жігіт пен қыз болғанбыз. Сол кезде жас кезімізде балмұздақты сүйсіне жеп бір-бірімізге алып берушек, ал қазіргі кезде жанымызға жақын жандар, немерелерімізді қала қыдыртып көлігімізбен алып шыққан кезде солардың қалауы бойынша талаптарын орындап балмұздақтың түр-түрінен алып береміз дейді. Атырау қаласынан Латифаға болған апа осылай жолдайды. Енді мына жерге ерекше мән бергім келіп тұр. Жас кезімізде балмұздақты сүйсіне жеп бір-бірімізге алып берушек деп. Енді балмұздақ та кезінде романтиканың бір бөлшегі болған сияқты. Қазір балмұздақты білмеймін.
0: Романтика деп қабылдай алмаймын.
1: Қатарынан қабылдамайсың. Енді білмеймін ғой қазір.
0: Жоқ, неге сен қабылдайтын сияқты? Бәрібір бір өзіндік түбі қалған сияқты. Себебі қыз бен жігіт кетіп бара жатқан кезде балмұздақ жейміз ба деген осындай бір сұрақтар болады негізі.
1: Жоқ, енді бұл мына...
0: Ол да бір романтика ғой әдемі.
1: Болады ғой енді. Десе де қазір...
0: Ол кездегіде құнды емес сияқты дейсің ба?
1: Қазір енді мына былай айтқанда джентльмен болу, не болу, жалпы қымбатқа түседі ғой, біраз жасын айту керек. Бұрынға қарағанда
0: енді баға да сондай ғой.
1: Бағадан емес ол. Ол талаптан сияқты. Бір кездері қарапайым кәдімгі екі жастың арасындағы махаббаттың бөлшегі болған және символы болған, немесе енді шаблонды деп айтайықшы қарапайым. Сондай болған дүниелер қазір әлденеше есе рет өсіп кеткен сияқты.
0: Өйткені өз дамып жатыр ғой, өз қоғамның өз дамып жатыр. Мысалы, ескі телефонмен сен жүрген жоқсың, Nokia ұстап. Сен Nokia ұстап жүріп, Nokia ұстап жүріп кезіндегі, егер сол дүниені жасайтын болсаң, онда әңгіме басқаша. Талапта емес, мен ойымша жігіттердің өздері де қазіргі уақытта керісінше жақсы көрген қыздарына көбірек бергісі келеді.
1: Қазір енді мына не деп айтамыз,
0: еуропалық
1: махаббат жоқ, жігіттің жомарт болғаны дұрыс, бірақ еуропалық махаббат көбірек насихатталатын сияқты. Мысалы үшін жігіттер...
0: Ошақ, еуропалық махаббат қандай екен өзі?
1: Енді жігіт барынша жаңағыдай орысша айтқанда немесе ақбоз атты жігіт дейміз ғой біз.
0: Сол ағай,
1: иә, ханзада. Соны қазір көп насихатта, ой, бұл екінің бірі былайша айтқанда рыцар болуға тырысатын болып кетті.
0: Меніңше солай. Жігіттер өз өздерін насихаттап жүр, қыздар
1: жоқ. Енді талап жоқ болғанда, мысалы үшін кездесуде гүл болу керек алғашқы. Мынандай жағдай болу керек, мынандай жағдай болу керек деген нәрселерге өтіп кеттім негізі.
0: Сен енді сондай қыздарға жолықпағансың, айтпасаң бірінші кездесуде гүлмен келу керек деген менде ондай талап болмапты мысалы.
1: Енді сыйлыққа айфон алып отырған қыз айтады ғой енді.
0: Оны да кейін айтады. Кейін өзінің талабы, қалауы бойынша беріп тұр ғой оны.
1: Жарайды, жарайды.
0: Оған жауап ретінде мен де кер беремін де.
1: Иә,
0: ол да бар ғой. Қазір қыздар менің ойымша өз қалауларын өздері сатып ала алады.
1: Жарайды, жарайды. Енді алыс берс түгел болсын бастысы.
0: Жігіттер осылай әйтеуір ақталуға тырысады. Онда тұрған не бар?
1: Алыс берс түгел болсын.
0: Балмұздақ берсе де жақсы көзқараста қарайтын қыздар да жетерлік.
1: Енді жетерлік болғанда бұл енді мен дұрыс түсіндіре алмай қойдым ғой саған. Жарайды.
0: Иә,
1: иә. Эфирдің сыртында айтылатын да әңгімелер бар шығар.
0: Құрметті радио тыңдаушылар, жазыңыздар. Біз осылай зейнекеміздің бір қалжыңдасы болатынымыз бар. 8-700-755-33-55. Алдар қазір махаббат бекеті Жалғас Сұлтанның орындауында.

0: бала күнімізде ауылға бір Волга машинасымен бір кісі келіп көк сөк мороженое сататын дейді. Машинасының үстінде музыка ойнап тұратын әнші балапан дейтіндік. Бүкіл ауыл болып сол машинаның келуін күтеміз. Таң азанмен музыка шықса, демек сол кісілер келді деген сөз, жүгіріп далаға шығамыз. Сол кезде анам стаканчик мороженое. Уақытта да бар бұл балмұздақ. Алып береді, соған мәз болатын еді. Кейінен көптеген үйлерде балмұздақ сатты. Бірақ дәл сол машинадан алып келген балмұздақтың дәмі бөлек, ерекше еді деп
1: жазды. Қазір енді маған ұнайды мына Көкшетаудың балмұздағы.
0: Yeah. Білесің ғой? Маған да ұнайды.
1: Yeah, өте бір тамаша.
0: Қатты тәтті де емес. Yeah. Кәм жеген кезде өте бір дәмі.
1: Сүттің дәмі.
0: Yeah, ерекше болып тұрады.
1: Қайырлы таң депті. Бүгін күндеріңіз жақсылыққа толы болсын. Балқаштан Майра апай. Біз бала кезімізде балмұздақ сататын арнайы дүңгіршек болатын. Сол жерде неше алуан түрлі балмұздақтың болады. Шоколадты, не дейді тағы? Клейгейлі. Крем брюле дейді, ленинградтық арнайы стаканда вафлимен дейді. Бағасы бір келке 15-тен, ленинградтық қана 22 тиын болатын. Үйдің іші бір сом берсе бізден бай адам жоқ. Шіркін, бір сом бәріне жетеді. Киноға барамыз, газдалған сироппен су ішеміз, тағы тоқаш ішеміз дейді. 13 тиындікі де болатын өзіміздің мол завод депті. Сүт заводынікі, яғни сүт, айран, қатық, қымыз. Неше алуан дейді. Енді біраз нәрсені еске түсіріп алған екен.
0: Күшті балмұздақ түр-түрі болса жақсы
1: ғой. Маған бір сом беріп бәріне жететін дейтін жер ұнап тұр. Ана әкеміздің баяғыда бір қой беріп мына жерді алып қал дейтін әңгімелер есіме түсіп отыр бар ғой. Сол кезде алма бедім деп айтатын.
0: Сол кезде 15 мыңым болған кезде осы қаладан үй алып алады дедім деген әңгімелер болған. Иә, құрметті радио тыңдаушылар, мінекей бүгінгі тақырып осындай. Бала күніңізде жеген балмұздақ қандай еді? Жаза отырыңыздар. Ал дәл қазір біз кезекті әсем әндерге ұсынамыз. Келесі сағатта тілдескенше Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Қайырлы таң, құрметті радио тыңдаушылар, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Президент Digital Қазақстан стратегиясын бекітті. Жарлық цифрлық технологиялар мен жасанды интеллектті экономиканы және мемлекеттік басқарудың барлық саласына кеңінен енгізуді көздейді. Стратегия аясында цифрлық инфрақұрылымды дамыту, мемлекеттік қызметтердің сапасын арттыру, деректерді тиімді басқару жүйесін қалыптастыру жоспарланған. Сонымен қатар отандық IT индустрияны қолдау мен білікті мамандар даярлауға ерекше назар аударылады. Бастама Қазақстанның цифрлық трансформациясын жеделдетіп, елдің халықаралық бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталған. 12-ші маусымнан бастап Қазақстанда кинофильмдерді кең прокатқа шығармас бұрын міндетті алдын ала сараптамадан өткізу ережелері күшіне енеді. Тиісті құжатқа премьер-министрдің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева қол қойды. Жаңа талаптарға сәйкес фильмді ел аумағында көрсету үшін құқық иесі уәкілетті органға кинотеатрларда көрсетілетін түпнұсқамен толық сәйкес келетін көшірмені ұсынуға міндетті. Сараптама барысында фильм мазмұнында дәстүрлі емес жыныстық қатынастарды насихаттау, педофилия, сондай-ақ қатыгездік пен зорлық зомбылық көріністерінің бар жоғы тексеріледі. Тексеруден өткеннен кейін ғана фильмдерге прокаттық куәлік беріліп, оларды Қазақстан аумағында көрсетуге рұқсат етіледі. Ипотекалық қарыздар бойынша жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі келесі жылға дейін өзгеріссіз қалады. Тиісті құжат жобасын қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі мен ұлттық банк қоғамдық талқылауға шығарды. Оған сәйкес 1 шілдеден жыл соңына дейін ипотекалық несиелер бойынша жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі 25% деңгейінде сақталады. Ал келесі жылдан бастап мөлшерлеме кредит сомасының кепіл құнына қатынасы коэффициентіне байланысты белгіленбек. Жоба 22 маусымға дейін ашық нормативтік құқықтық актілер порталында талқыланады. Жамбыл облысында 90 жұмысшының жалақы берешегі өтелді. Байзақ ауданының Байзақ су коммуналдық кәсіпорнында қаржылық жоспарлаудағы заңбұзушылықтар салдарынан қызметкерлердің айлығы берілмей, қар жиналған белгілі болды. Аймақ прокуратурасының қадағалау актісінен кейін жалпы сомасы 15 миллион теңгеден асатын жалақы қайтарылып, жұмысшылардың еңбек құқықтары қорғалды, ал жауапты тұлғалар әкімшілік жазаға тартылды. Астанада бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін артыруға бағытталған парыз 2026 байқауына өтінім қабылдау басталды. Жоба кәсіпорындардың қоғам алдындағы корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігін дамытуға және халықтың әл-ауқатын жақсартуға арналған. Байқау әлеуметтік жауапты кәсіпорын, еңбекті қорғау саласындағы үздік кәсіпорын, үздік ұжымдық шарт және экологияға қосқан үлесі номинациясы бойынша өтеді. Сонымен қатар жылдың үздік әлеуметтік жобасы арнайы сыйлығы да қарастырылған. Өтінімдер 1 шілдеге дейін қабылданады. Қазақстанда туризмді дамыту мақсатында шетел азаматтарының елге келу тәртібі жеңілдетілді. Бүгінде 105 мемлекеттің азаматы біздің елге электронды виза арқылы елшілікке бармай-ақ кіре алады. Сонымен қатар Digital Nomad виза және туристерге арналған Neo Nomad виза енгізілген. Ел аумағында туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ұлттық парктер мен көрікті орындарда туристік полиция бөлімшелері жұмыс істейді. Сондай-ақ шекаралық бекеттер мен әуежайларда QR-коды бар туристік карталар беріледі. Бір күннен кейін футболдан әлем чемпионаты басталады. Биылғы турнир тарихталыға шерет 3 мемлекетте – Канада, Мексика және ақ шаумағында өтеді. Жаһандық додада 48 құрама бақсын айт жалпы 104 кездесі өтеді. Турнир шымылдығын Мексика мен Оңтүстік Африка Республикасы арасындағы матч ашады. Әлем чемпионатындағы барлық ойынды Қазақстан және Қазспорт арналары тікелей эфирде көрсетеді. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 487 теңге 24 тиын, евро 566 теңге 56 тиын, ресей рублі 6 теңге 11 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауады, 27 градус ыстық. Алматыда күн бұлтты, 33 градус ыстық. Петропавл, Қостанай, Ақтөбе, Ақтауда 24, Жезқазған, Қарағанды, Көкшетау, Оралда 27, Атырау, Таразда 31, Павлодар, Қызылорда, Талдықорған, Шымкентте 33, Семей, Өскемен, Қонаев, Түркістанда 35 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Таза Қазақстан. Бір күндік емес, өмірлік әдетке айналатын экологиялық мәдениеттің бастауы.
6: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
7: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

0: қадірменді радио тыңдаушылар, баршаңызға тағы да қайырлы таң дейміз. Бұл Қазақ радиосы және Қайырлы таң Қазақ елі бағдарламасының екінші сағатын бастаймыз. Көңіліңізде де көлігіңізде де біздің толқын қосулы болсын. Алғашқы сағаттан бері жалғасып жатқан әңгімеміз де өзінің қазір де енді ары қарай сабақтаспақ.
1: Иә, сонымен құрметті радио тыңдармандар, бала күніңізде жеген балмұздақ қандай еді? Ал дәл қазір микрофон алдында Зейін Шанжархан, мен Әсел Әбілбек. О, балмұздақ деп басталған екен. Иә, бұл керемет дүниенің дәмін алғаш көруі мәңгі ұмытылмас оқиға дедім. Оқиғаны айтпас бұрын біздің ауыл совхоз күніне 15 тонна сүт өткізетін еді. Жасым 10-дар шамасы, өткені бәрі анық есімде. Аудан орталығына бардық, әкем, әпкем және мен. Күн ыстық жаз кезі, әкем бізге қағаз стақанға құйылған ақ түсті қаймақ тәрізді алып берді. Бұл не дедім? Балмұздақ деді әкем. Алғашқы дәмнен ақ тілді үйіріп ап кетті. Ес білгелі ондай дәм сезініп көрмеген, сүйсінгеннен есім шығып барады. Атын ұмытып қалам дейді. Мынаның аты қандай еді деймін, әпкем мороженый дейді. Бітіп қалмас екен деп қомағайлана жеймін. О тоба, сол дәмді әлі таппай жүрмін, жасым 60-қа келсе де. Алагөлдің ақаны деп жазған екен.
0: Ақан мырза енді.
1: Ол қанша 100 балмұздақты алып келсең де, сол кездегі дәмді алмастыра алмайды.
0: Келесі тыңдаушымыз, қайырлы таң, мына балмұздақ туралы тақырыпқа келсек, біздің студенттік шағымыз еске түседі. Сол 1979-80 жылдармен бірге оқитын қыздармен қаланы қыдырамыз. Сол кезде қазіргі жолдасым молды студент бір топ қызға балмұздақ алып беретін еді. Осы кезде ойласам, ақшасы бар ма жоқ па тіптен ойламаған екенбіз. Ол кездегі балмұздақтың дәмі ерекше ғой дейді. Астанадан Зейін апай.
1: Қайырлы таң, қалдарыңызға лайық, күндеріңіз сәтті өтсін мә деп бастапты. Ауылда 7 жасқа дейін балмұздақ көп жемедік қой. Есімдегісі бала кезде қалаға келіп 1995-96 жылдар тәтемдер бір балмұздақты алып беріп, мен ішін жеп вафлиін түкіріп тастағаным. Олар күліп маған қосып же бірге деп. Сол кез 4-5-6 жас аралығы, одан келе мектепте 25 теңгелік балмұздақты опырдық қой шіркін дейді.
0: Ай шіркін ай. Сәлеметсіздер ме дейді. Шығыстан әсеммін. Бала кезде анам кілегей тартып, әкем жазда бүлдірген теріп әкеп, сол екеуін қосып, мен үшін алғашқы балмұздақ сол дейді. Дәмі аузымнан кетпейді. 91-94 жылдар туғанбыз. Ол кезде қиын болған дейді әкем депті.
1: Армысыздар, Қазақ радиосы. 1995 жылы желтоқсан Құрманғазы көшесіндегі кішкентай дүкенімізде тоғы ұшып қалып, тоңазытқыштағы балмұздақтар еріп формасын жоғалтып, оны біз қайта тоңазытқышқа салып қатайтып бір апта жегеміз. Сол балмұздақтың дәмі әлі есімде.
0: Сондай сәттер болатын еді ғой, айтпақшы. Жарық ұшып қалып дүкендегі балмұздақты, таныс дүкен болса, ол таратып жататын кез болған. Армысыздар, Қазақ радиосы дейді. 1995 жылы деп сенің хатыңды қайтадан оқып жатырмын ғой деймін. Қайырлы таң Қазақ елі, біз не дейді, мына Подмосковьеде оқыдық. Осы бір балмұздақ жеу үшін Мәскеуге баратынбыз. Мына электричкада 45 минут кері қарай тура сондай уақыт кетеді. Сонда жейтініміз бірақ пломбир депті. Студентте қай бір ақша бар дейсің? Екі балмұздақ жесек мәз боп қайтатынбыз. Ең керемет шақтар екен ғой шіркін дейді Тамара ханым.
1: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, енді бүгінгі тақырып аясында жазылған пікірлердің барлығын оқыдық. Рахмет, алғысымыз шексіз. Қазақ радиосынан алыстамаңыздар. Дәл қазір кезекті әсем әндерге ұсынамыз. Одан кейін бүгінгі күннің еншісіндегі тарихи оқиғаларды өздеріңізге жеткізуге тырысамыз. Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, жолаушылар терминалдарды, ұшақтарды және ұшу-қону жолақтарын көреді. Бірақ әр рейстің артында көзге көрінбейтін үлкен жүйе, авиациялық отын инфрақұрылымы бар. Арнайы компаниялар тәулік бойы отын сапасын резервуарлармен

0: күнделік тарих қойнауындағы бүгінгі күннің басты оқиғалары.
1: Сонымен қадірменді радио тыңдаушылар, бүгінгі күн 10 маусым, дәл осы күннің еншісіндегі тарихи деректерге, қызықты деректерге бір ән шолу жасап өтейік. Жалпы бүгін бүкіл әлемде енді балмұздақ күні атап өтілетінін айттық. Жалпы бүгінгі тақырымымыз да соған байланысты болды. Алғаш рет бұл дата ақшта алғаш рет жаппай балмұздақ сатылған күнге орайластырылған. Енді алайда балмұздақ одан бірнеше ғасыр бұрын пайда болғаны белгілі. Оның алғаш үлгісі мұз немесе қармен араластырылып жеміс-жидекпен жасалатын қытайлық десерт болған. Ежелгі гректер мен римдіктер де салқын шырындар мен сүт өнімдерін жалпы сүйсіне жеген көрінеді. Енді бүгінге жетіп отыр, бала күннің бал дәмі осы балмұздақ екені сөзсіз.
2: Иә, сондай-ақ бүгін Союз мультфильм киностудиясының туған күні екен. Дәл осы күні 1936 жылы ашылған екен алғашқы мультфильм. Ақ-қара форматта көрсетілгеніне қарамастан, бұл кинематограф саласында үлкен бір серпіліс болды деп айтуға болады. Ол туынды Африкадан күн ыстық деп аталып, көрермендерге көтеріңкі көңіл күй сыйлайды. Мультипликацияның гүлденуі сол 1960-70 жылдарға тұс келеді. Ол кезде жұрт Бөбек және Карлсон, Бремен музыканттары сияқты сериалдарды және өзімізге танымал Қап бәлем, яғни Ну погоди мультфильмін бір рахаттанып көргеніміз бар. Осы Ну погоди мультфильм мен Союз мультфильм десе бірден сол еске түсетін сияқты, иә. Бүгін сол күн аталып өтеді екен.
1: Сонымен қатар 1793 жылы Парижде әлемдегі алғашқы қоғамдық зообақ ашылған.

0: дәл осы 10 маусымда сонымен қатар 1909 жылы әлемде алғаш рет мына SOS деген сигнал бар ғой, дабыл белгісі алғаш рет қолданылған екен.
1: Ал елімізде болған тарихи оқиғаларды атар болсақ, 2000 жылы Астана қаласында Қазақстан Республикасының мемлекеттік музейі ашылған, 2003 жылы Астана Бурабай бағыты бойынша жаңа оқжетпес электр пойызы іске қосылды.
0: Сонымен қатар 2004 жылы Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасының дәл осы күні ресми ашылуы өткен екен. Одан бері мінекей бүгін 22 жыл өтіпті.
1: Иә, ал енді кімдер дүниеге келді дейтін болсақ, 1906 жылы эпидемиолог, дәрігер, Қазақ КСР еңбек сіңірген дәрігері Мұхаммед Тұрахым Тілеуғабылов дүниеге келген күн.
0: Сонымен қатар 1928 жылы жазушы Рысты Шотбаева дәл осы күні өмірге келіпті.
1: Ал 1950 жылы жазушы журналист Дидахмет Әшімханұлы дүниеге келген.
0: Мінекей осындай елеулі тұлғалар, ерекше тұлғалар дәл осы күн дүниеге келген. Қызықты оқиғалардың да легі осындай. Қазір менде радио тыңдаушы, бүгінгі күнде сіздің өмір тарихыңызда жақсы сәттермен жатталсын, сақталсын дегіміз келеді. Ал енді біздің бүгінгі тақырымызға хат жолдаған тыңдаушылар арасынан ерекше хатқа бір біздің радионың арнайы сыйлығы бар. Бұл радио қабылдағыш, енді бұл тосын сый болсын деген едік. Дәл осы радио қабылдағышты біз Мақсат есімді тыңдарманға сыйлаймыз. Мақсат бүгін енді ерекше бір хат жолдады. Тыңдаушыларымыздың енді бәрі ерекше хат жолдайды дүниемі негізі, бірақ басы бар, аяғы бар дегендей, біз енді сондай дүниеге дейін тіпті енді таңдау қиын болған жағдайда қарап кететініміз бар.
1: WhatsApp желісіне жазған қазақша шрифт дейміз ғой, соны қаріптерді пайдалана деген қарадық қой.
0: Иә, сондай мінекей тыңдаушыларымыздың біріне радио қабылдағыш бұйырды. Жеңісіңіз енді жалпы ұтысыңыз құтты болсын деп айтайық сыйлығыңыз. Алдағы уақытта енді мен де сыйлық ұтқым келеді дейтін жандар болса, 20 литр жанармай ұтысы басталады қадір мен тыңдаушы.
1: Біреу ғана.
0: Иә.
1: Біреу.
0: Соны айтып қояйық дейсің ғой. Әйтпесе кей тыңдаушыларымыз түсінбей қалып жатады, артынан хабарласқаннан кейін жеңіп жатқан болса, сондай жағдайларда маған жанармай қайда деп қалып жататыны бар. Сондықтан қадір мен радио тыңдаушы, осы бір ережелерді, жалпы қысқаша талаптарды есте сақтаңыз. Ал енді бір жақсы әнге кезегі ұсынайық. Содан кейін, бірер сәттен кейін, сәлден соң біз жауаптан жаңылма ойынымен эфирді жалғастырамыз.

0: иесі.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Сулпаққа келіп, бағалардың қалай еріп жатқанын көріңіз. 1 мен 14-ші маусым аралығында сізді ыстық жазғы жеңілдіктер науқаны күтеді. Экран диагоналі 43 дюйм болатын Акрон Full HD теледидары небәрі 94 990 теңгеге. Сулпак. Артық шығынсыз.
3: Қазақ радиосында
4: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
1: Жауаптан жаңылма.
5: Сонымен жауаптан жаңылма ойынын бастаймыз. Қадірменді радио тыңдаушы, 20 литр жанармай басты сыйлығымыз. Енді ойының ережесі өте қарапайым. Бізге хабарласасыз және әңгімелесесіз. Сол 1 минутқа созылған әңгімелесу барысында я немесе жоқ сөздерін айтпауыңыз керек. Мұқият болыңыздар. Сондықтан сөзбе-сөз қайталап біздің жауабымызды өзімізге айтып қойған сұрағымызды жауап етіп тұрсаңыз, ойынды бірден тоқтатамыз.
6: Иә, сондай-ақ бір ғана ұтыс ойыны бар екен айта кетейік. Яғни 20 литр жанармай, одан кейін алғаш болып, яғни жеңімпаз атанып жатсаң, сонда ол сіздікі. Одан кейінгі тыңдаушыларымызға тәжірибе жинақтау үшін
5: ойын жалғастырады.
6: Иә, ал хабарласқан қатысушымыз бар, желге қосайық. Қайырлы таң.
7: Қайырлы таң.
6: Таныс болайық, есіміңіз?
7: Есімім Амангүл, Түркістаннан.
5: Амангүл ханым, ойынды бастауға дайынсыз ғой?
7: Дайынмын.
5: Ал дайын болсаңыз уақытты қосайық. Амангүл ханым, таңға шықпегенсіз ба?
7: Ішкен
5: жоқпын әлі. Ішкен жоқ болсаңыз, онда сізге жанармай да жоқ болайын деп тұр. Тамақшы болсаңыз, таңғасыңыз ішсеңіз, ойындар қарай жалғастыратын едік. Ішкен жоқпыз. Әлі деген жерден тоқтаймыз.
6: Ал келесі қатысушымыз болса, бірден желге қосайық. Байланыс нөмеріміз 8-700-755-33-55.
5: Уағалейкум ассалам.
8: Ассалаумағалейкум.
6: Сәлеметсіз бе, тікелей эфирдесіз?
8: Қайырлы таң.
6: Қайырлы таң, алты. Таныс болайық, есіміңіз?
8: Диас болады, Астана
6: қаласы. Иә, Диас мырза, онда бірден уақытты қосайық. Диас мырза, бізге хабарласып шаршамадыңыз ба?
8: Енді отыз ойдыңдар сендер.
6: Біз әдейміз қой, өзіңіз я жоқ деп айтып қойып жатсыз ғой.
8: Айтып қоямыз.
6: Иә, Диас мырза, қай көшеде кетіп бара жатсыз?
8: Мен мол Таралқа көшесінде.
6: Кептеліс болып тұр ма?
8: Барамдаған.
6: Жолаушы бар ма жаныңызда?
8: Жолаушыға кетіп барамын.
6: Ал жақсы.
5: Дауысыңыз дұрыс естілмей тұр. Бізді естіп тұрсыз ба?
8: Жақсы естіп тұрмын.
6: Тамаша. Диас мырза? Диас мырза, естіп тұрсыз ба?
8: Естіп тұрмын.
6: Жақсы. Балмұздақ жедіңіз ғой бала күніңізде, иә?
8: Жеді қой.
6: Дәмі әлі аузыңыздан кетпейтін шығар. Сағынасыз ба?
8: Кетпейді.
6: Сағынасыз ба?
8: Не дейсің?
6: Сағынасыз ба деймін?
8: Сағынамын, сол кездегі анау сайыздың.
6: Аты есіңізде ма?
8: Есімде жоқ.
6: Ой-ой-ой. Диас мырза, бір
5: аздан. Негізі 5-6 секунд қалды.
6: Иә. Мен бір кәдімгідей негізі Диас мырзаға жанкер
5: болып отырдым. Болсын кәдімгі. Диас мырзаның бізге хабарласып жүргенде көп болды негізі.
6: Иә, өте бір ұзақ уақыт болды, кәдімгідей қайтпайды өзі де Диас мырза. Соны ойлаған едім, ақыр жолаушы тасып жүрген болса, Диас ағамыз осы бір жеңімпаз атанса деп махаббат деген ай дейміз. Ал келесі қатысушымызды қабылдайық. Қайырлы таң. Радионы өшірейік. Радио қабылдағышты өшіріп, телефонға жақынырақ сөйлесеңіз. Есіміңіз?
5: Нұрболат.
6: Нұрболат, қайсысы?
9: Нұрбол.
6: Нұрбол, телефонға жақынырақ сөйлеңізші. Сіздің дауысыңыз өте алыстан шығып тұр.
9: Естіліп тұр ма? Енді
6: естіліп тұр. Иә, айта береміз біз қазір. Уақытты қосайық бірден. Нұрбол, бізге алғаш рет хабарластыңыз ба?
9: Күнде хабарласам,
6: ала алмадыңыз. Бұған дейін бірақ қатысып көрдіңіз ба негізі ойынға?
9: Мүлдем қатысып көрмедім.
6: Сөйлеспедік қой демек, иә?
9: Мүлдем ала алмай жүрмін.
6: Жалпы балмұздақты жақсы көресіз ба?
9: Балмұздақ жедік қой бала күнімізде, жақсы ғой.
6: Иә, есіңізде бар ма қандай балмұздақ жегеніңіз?
9: Есімде қалмаған.
5: Есімде жоқ дедіңіз ғой.
9: Үйде айтыладым.
6: Есімде жоқ деп қойдыңыз.
5: Айтып қойдыңыз ғой, есіп тұр қой жаңағыдан. Осы жерден ойын тоқтатамыз.
6: Бізді алдай алмайсыз енді. Жоқ деген сөз негізі.
5: Жоқ деп.
6: қалмады деген сөзбен жалғастырды негізі. Сондықтан
5: өзі бір күрсініп ойнап отыр еді бұл тыңдаушымыз. Аса бір ілтипаты болмай жанармай алуға деген дауысы да онша көтеріңкі емес, көңіл күйі жоқ па, ұйқысы қанбады ма, білмейміз. Бәлкім бұл кісіде таңға шықпаған шығар.
6: Мүмкін. Мен ойлап едім, енді ары қарай жеңімпаз атанып жақсы көңіл күймен эфирді аяқтайтын шығар деп Нұрбол мырза. Бірақ өкінішті ақ 8700 755 33 55 байланыс нөмірі осы, хабарласыңыздар.

0: құрметті радио тыңдаушылар, сонымен біз жауаптан жаңылма ойынын жалғастырамыз. 20 литр жанармайды жеңіп алғым келеді дейтін болсаңыздар, 8-700-755-33-55, одан бөлек 8-717-2-75-72-75 нөміріне хабарласуды ұмытпаңыздар.
1: Мен қатыссам екен деп жатқан жандар көп WhatsApp-та жазып, енді осы нөмірлерге хабарлассаңыздар болады. WhatsApp-тан жазудың қажеттілігі жоқ,
0: иә? Ал сонымен хабарласқан тыңдаушымыз болса, бірден байланысқа шығайық. Қайырлы таң.
2: Ассалаумалейкум, қайырлы таң.
1: Уағалейкум ассалам. Қай өңірден есіміңіз бірден айтып өтейік.
2: Есім Тұңғышжан.
1: Тұңғышжан.
2: Иә, Тұңғышжан. Тұңғышжан.
1: Мал тамаша.
0: Қай өңірден?
2: Ақтөбе қаласынан хабарласқым.
0: Жақсы, ендеше ойынның шарты түсінікті болса, бірден бастаймыз ба?
2: Бастайық. Бірле жеңіп алған, менің алдымда біреу 20 литр бензин алып кеткен, енді бұл жолы бұйыратын.
1: Түсінікті. Онда уақытты қосақ, сонымен сізге сонда көбі Тұңғышбайды емес па деп көп сұрақ қоя ма?
2: Есімде қалды, айтсам.
0: Атыңызға байланысты сұрақтар көп болатын шығар, иә?
2: Арасында сұрайды енді, қызық адамдар, не үшін қойды деп.
0: Иә, қайда жұмыс істейтін едіңіз?
2: Ақтөбеде бір зауыт бар, сонда жұмыс жасаймын.
0: Нешеден нешеге дейін?
2: Сағат ауысым естейм, кеше енді күндізге бардым, бүгін түнге барамын.
0: Қиын емес па жұмысыңыз?
2: Енді болады, шүкір, бұйырғаны.
0: Сіз бұған дейін жеңімпаз атандыңыз, иә?
2: Жеңімпаз атанған, бірақ менің алдымдағы адам алып кеткен 20 литр.
0: 20 литр жанармай сізге бұйырмай қалды ғой. Көлігіңіз қандай еді? Ой, ой.
1: Жарайды.
0: Бір жап жақсы әңгіме айтып келе жатқан.
1: Негізі бүгінгі фавориттің алды осы кісі болған сияқты.
0: Рахмет, келесі жолы кім біледі?
1: Ор кейікте орғақтап демейді, қалай еді? Орғытып бет, қалай, ой, сөзімді осы, не болды маған? Жалпы енді керемет сөйлеп келе жатыр еді дегенім ғой.
0: Ал келесі қатысушымызбен тілдесейік, қайырлы таң. Сәлеметсіз бе, тікелей эфирдесіз. Ал танысайық, есіміңіз?
3: Бақытжан.
0: Бақытжан мырза, ойынның шарты түсінікті болса, бірден бастаймыз ба?
3: Бастайық.
1: Бақытжан, сізге 20 литр қатты керек па? Жанармай?
3: Аса емес енді.
0: Онда не үшін хабарластыңыз?
3: Қатысты, звондап салмай жүрген.
0: Қызық болды ма?
3: Көрейін дедік, ясынап.
0: Я деген жерден ұтылдыңыз ғой енді.
4: Деген айт.
1: Бақытжан, рахмет бұл енді әзіл ғой.
0: Осы сынақтан өте алмай қалдыңыз. Я деген сөзді айтып қойдыңыз. Ал келесі қатысушымыз болса, қабылдайық. Қайырлы таң.
1: Бақытжан, сәл пәл сасып қалды ғой деймін.
0: Толқып кеткен шығар мүмкін. Қайырлы таң.
5: Айо, ассалаумалейкум.
0: Сәлеметсіз бе, таныс болайық, есіміңіз?
5: Есім Медет.
0: Медет мырза, радио қабылдағышты өшіріңіз.
5: Аха,
0: ал жақсы, менімен байланысқа шықсаңыз, Зейіннің сұрақтарына жауап берсеңіз болады.
5: Жақсы.
1: Ал сонда бір уақытты қостық, дауысын, атыңыз Медет дедіңіз ба?
5: Жақсы олай.
1: Ал Медет мырза.
5: Айта беріңіз.
0: Жоқ, айта бергенде Медет мырза, дәл қазір уақытты үнемдеу керек, сізге білесіз ба?
5: Естіп отырмын, естіп отырмын.
0: Жоқ, естігеніңізді түсіндім ғой, қайда шықтыңыз?
5: Жұмыста ғой, жұмыста.
0: Қандай жұмыста?
5: Жолда істеймін, да.
0: Жүргізушісіз ба?
5: Иә.
1: Ал осы жерден ойын тоқтатқан. Неге тырысып аласыздар? Мен сіздер түсінбеймін.
0: Емін еркін әңгіме айтсаңызшы, Медет мырза, ол бір...
1: Жұмыста. Үйде. Бар. Дейді ғой.
0: Бәрібір, я деген сөз айтылып қояды, солай сөйлессеңіздер.
1: Негізі солай сөйлегеннен көбірек ұтылады. Біз байқаймыз, өзімізде ойнаймыз.
0: Тәжірибе ретінде айтып жатырмын сіздерге, алдағы уақытта ескерерсіздер. Қатысушыны қабылдайық. Қайырлы таң. Қайырлы таң.
6: Саламатсыз ба?
0: Сәлеметсіз бе? Танысайық, есіміңіз?
6: Жәдігер.
1: Жәдігер. Жәдігер мырза, ойынды жалпы білесіз ғой, шартын, барысын.
6: Иә.
1: Ал онда уақыт қосайық. Сонымен
0: қай өңірденсіз, Жәдігер мырза?
6: Маңғыстау, Бейнеу.
1: Мәссаған.
0: Тамаша. Өзіңізге есіміңіз ұнай ма?
6: Ұнайды.
1: Иә деп қойдыңыз ғой, алыстан естілді ғой, иә деген сөзіңіз.
0: Иә деген сөз айтылды, сондықтан ойынды тоқтатамыз. Рахмет, Жәдігер мырза. Келесі жолы кім біледі, жолыңыз болып кетер.
1: Әрине.
0: Ал хабарласқан тыңдаушымыз болса, бірден желге қоса. Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе?
7: Алло, қайырлы таң. Қалдарыңыз қалай?
0: Жақсы, өзіңіз қалайсыз?
7: Көңілге керемет.
0: Қуаныштымыз, есіңіз?
1: Әлі өткені жанырмай бар десеңізші.
7: Ол жағы да бар.
0: Есіңізді білейік.
7: Гүлжамал, Тараз қаласынан.
0: Гүлжамал ханым.
1: Қатыстыңыз ба осыған дейін?
7: Тараз қаласынан.
1: Осыған дейін қатыстыңыз ба?
7: Өкінішке орай өте алмай жүрмін.
0: Ал жақсы. Ендеше сізге сәттілік тілейміз. Ал Гүлжамал ханым нешінші рет хабарласып отырсыз осымен? Есептедіңіз ба?
7: Екінші рет түсіп тұрмын. Бұған дейін эфирге түсу мүмкін емес қой сізге.
0: Қиын бекен хабарласу?
7: Қиын, занят постоянно.
0: Ал жақсы. Гүлжамал ханым жұмыс істейсіз ғой, иә?
7: Жұмысқа жиналып отырмын.
0: Қайда істейтін едіңіз?
7: Сіздермен. Ауруханада, Мейірбике болып, үшінші ауруханада.
1: Қанша жыл болды еңбек өтіліңіз?
7: 6 жыл болады.
1: Тамаша.
0: Күнде тыңдайсыз ба Қазақ радиосын?
7: Күнделікті қосып қоямын. Қолым бос болса, міндетті түрде хабарласам, дайын болған соң жиналамын.
0: Көлігіңіз бар ма?
7: Көлік жолдасында бар.
1: Соған бересіз ғой, иә?
7: Құдай қаласа.
1: Мәз болып қалатын шығар, иә?
0: Сыйлық беріп тұрасыз ба негізі жолдасыңызға?
7: Сыйлық енді 20 литрді сыйлаймыз да.
0: Жоқ, бұған дейін бердіңіз ба сыйлық?
7: Бергенбіз 2 жыл бұрын.
1: Жаңа иә деп айтқан сияқтысыз.
0: Иә.
7: Айтпауға тырысқан
0: сияқты. Жалақыңыз қалай, жақсы ма? Жалақыңыз жете ма?
7: Жалақы жетпейді негізі.
0: Жалақы жетпесе 20 литр жанармай сізге жетеді енді бүгін.
1: Енді ешқандай қате кетпеген сияқты, иә? Мұқият тыңдап отырмыз барынша.
0: Міне жолдасыңызды қуантуға бүгін бір себеп.
7: Иә,
1: негізі.
7: Айта берейін.
1: Айта беріңіз. Ер азаматтарға да негізі сыйлық сыйлап тұрыңыздар.
0: 2 жыл бұрын деген болмайды негізі. Гүлжамал ханым.
1: Мәссаған. Толқығаннан телефонды қойып жіберді.
0: Мүмкін, иә, байланыс ажырап, жаңағыдай бірлігі таусылып қалды ма екен?
1: Енді Гүлжамал ханым, міндетті түрде біздің студияның телефонына хабарласыңыз. Міндетті түрде ұмытып кетпеңіз. Және сіздің байланыс нөміріңізді алуымыз керек. Ал енді біздің бүгінгі эфиріміз өз мәресіне жеткен сияқты. Сонымен қадірменді радио тыңдаушылар, бүгін өздеріңізге қызмет көрсеткен мен Зейін Шанжархан, әріптесім Әсел Әбілбек, Қанат Шапиғазы осы үштік өздеріңізге бүгін таңғы толқында қызмет етті. Аман, сау болыңыздар.

0: жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-028-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
1: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
2: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қарамалдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талаптарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
1: Сублимация дегеніміз не? Кеңінен тарқатып айтып берсеңіз.
2: Сублимация процесі бірнеше кезеңнен тұрады. Бір поддонға сублимациялық аппаратқа 3,5 литр бие сүті құйылады. Аппарат ішінде 100 поддон орналастырылады. Құрылғы іске қосылғаннан кейін бірінші кезең басталады. Вакуумдау, яғни төмен қысымдағы құрғату камерасында ауа шығарылып алынады. Екінші кезең өнімді тез мұздату. 1 сағат ішінде өнім -25 градус температурада қатты мұздайды. Үшінші кезеңде біртіндеп өнімді қыздыру жүзеге асады. 24 сағат бойы температура -25 градустан +35 градусқа дейін көтеріледі. Бұл процесс кезінде сүттің ішіндегі ылғал буға айналып, сүт құрғақ ұнтаққа айналады. Бұл әдіс сублимация деп аталады. Маңыздысы, құрғатылған ұнтақ құрамында 3%-ға дейін ылғал сақталады. Бұл өнімнің құндылығын толық сақтап, пайдалы микрофлораның бұзылуына жол бермейді.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-028-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-028-88. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
3: Мен Қызылорда облысынан Бейбіткүл Өтешқызы Бодыковамын. Мен өзім көп ауырдым. Диета сақтап, өзімді өзім күтіп жүрген кемпірмін. Мыңда бір рахмет. Осы саумалды ұйымдастырып, осыны бастап шығарған Болат баламызға рахмет, оның қарамағындағы жігіт қыздарға рахмет. Өтім шамалы азайды. Ең бірінші мен ұйқым жоқ тұғын. Ұйқым жақсы болды. Енді үш айдан кейін аяғым сырқамайды. Негізі айтарым, әркімге денсаулық өзіне керек қой. Біз енді үлкен жастағы әжеміз. Алып ішіңіздер, мен енді өзіме жаққасын, өзіме денсаулық керек боласын. Ішіп жатырмын. Бір қызым ішіп жатыр. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-028-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Қазақстанда кинофильмдерді прокатқа шығармас бұрын алдын ала сараптамадан өткізу ережелері бекітілді. Жаңа талаптар 12 маусымнан бастап күшіне енеді. Тиісті құжатқа премьер-министрдің орынбасары мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева қол қойды. Ережеге сәйкес фильмді еліміз аумағында көрсету үшін құқық иесі уәкілетті органға кинотеатрларға арналған түпнұсқамен бірдей көшірмені сыну қажет. Прокатқа шығар алдында фильмдерде дәстүрлі емес жыныстық бағдарды насихаттау, педофилия, сондай-ақ қатыгездік пен зорлық-зомбылық көріністері бар жоғы тексеріледі. Тексеруден өткеннен кейін ғана фильмдерге прокаттық куәлік беріліп, оларды Қазақстан аумағында көрсетуге рұқсат етіледі. Балаларға арналған ойын автоматтары бақылауға алынады. Ол үшін тиісті жаңа заңнамалық нормалар әзірленіп жатыр. Туризм және спорт министрлігінің мәліметінше, қазіргі заңнамада мұндай ойын автоматтарының жұмысы нақты реттелмеген. Сондықтан оларды қадағалайтын жауапты орган белгіленеді. Бұл өзгерістер балалардың қауіпсіздігін арттыруға және ойын автоматтары саласын реттеуге бағытталған. Ал жаңа заңнамалық түзетулерді министрлік таяуда таныстырмақ. Ақтөбе облысында үш көлік соқтығысып, екі адам оқиға орнында көз жұмды, тағы 8 адам жарақат алып Байғанин аудандық ауруханасына жатқызылды. Оқиға Ақтөбе Астрахан тас жолында болған. Соққының қатты болған соншалық жеңіл көліктердің бірі сол мезетте өртеніп кеткен. Полиция оқиғаның себебін анықтап жатыр. Елорданы тұрақты сумен қамтамасыз ету мақсатында Сәтбаев атындағы канал мен Астана арасында жаңа су құбыры салынады. Жоба аясында ұзындығы 200 шақырым болатын су құбыры, 3 сорғы станциясы және тәулігіне 210 мың текше метр су өндіретін нөмірі 4-ші сорғы сүзу станциясы бой көтереді. Құрылысты 2028 жылы аяқтау жоспарланған. Халық саны мен су тұтынудың артуын ескере отырып, бұл бастама Астананың болашақтағы су қажеттілігін өтеуге бағытталған. Елімізде автомобиль жолдарының сапасына қойылатын бақылау күшейтілді. Енді жол құрылысы нысандары анықталған барлық ескерту толық жойылғаннан кейін ғана пайдалануға беріледі. Бұл талаптың нәтижесінде былтыр мердігерлер өз қаражаты есебінен 1 миллиард теңгенің жұмыстарын қайта орындаған. Ал 2023 жылы бұл көрсеткіш 4 миллиард теңге болған. Жаңа норма жол құрылысы сапасын арттырып, мердігер ұйымдардың жауапкершілігін күшейткен. Семейдегі Спартак стадионы УЕФА-ның екінші санатына ие болды. Жүргізілген инспекция қорытындысы бойынша аренаға конференциялар лигасының бірінші және екінші іріктеу кезеңі матчтарын өткізуге рұқсат етілді. Бұл шешім стадионның халықаралық деңгейдегі матчтарды қабылдау мүмкіндігін кеңейтеді. Шучи қаласында тас жолдағы велоспорттан Қазақстан чемпионаты өтеді. Ел біріншілігінде ересектер, жастар және жасөспірімдер санатындағы үздік спортшылар бақ сынайды. Жарыс барысында жекелей, топтық және командалық сайыстар бойынша жеңімпаздар анықталады. Чемпионатқа еліміздің түкпір-түкпірінен үздік велошабандоздар қатысады деп күтілуде. Турнир маусымның 19-28 аралығында ұйымдастырылады. Әзірге жаңалықтардың реті осында. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 489 теңге 83 тиын, евро 565 теңге 71 тиын, ресей рублі 6 теңге 79 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада жаңбыр жауады, 27 градус ыстық. Алматыда күн бұлтты, 33 градус ыстық. Петропавл, Қостанай, Ақтөбе, Ақтауда 24, Жезқазған, Қарағанды, Көкшетау, Оралда 27, Атырау, Таразда 31, Павлодар, Қызылорда, Талдықорған, Шымкентте 33, Семей, Өскемен, Қонаев, Түркістанда 35 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Қазақ радиосында жарнама. Сулпаққа келіп, бағалардың қалай еріп жатқанын көріңіз. 1-мен 14-ші маусым аралығында сізді ыстық жазғы жеңілдіктер науқаны күтеді. ARG кондиционерлері 79 990 теңгеден бастап. Сулпақ. Артық шығынсыз.
1: Жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі. 700

0: қалқаны күтіледі. Intel Core i3 процессорлы Lenovo IdeaPad Slim 3 ноутбугын небәрі 229.990 теңгеде. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Демалыс басталысымен балалардың көшеде, аулада және қоғамдық орындарда өткізетін уақыт артады. Осыған байланысты ата-аналар мен ересектер тарапынан қауіпсіздік шараларына ерекше назар аудару маңызды. Балаларға бейтаныс адамдармен сөйлеспеу, жол қозғалысы ережелерін сақтау, сондай-ақ велосипед, самокат және ролик тепкен кезде қорғаныс құралдарын пайдаланған жөн. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
3: Көкейінде Қазақ радиосы.

0: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен бауырдың майлануына не себеп, оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
0: Сонымен Бауыржан мырза, алғашқы сұрақ, бауырымды май басыпты дегенді жиі естейміз. Оның алдын алу үшін не істеу қажет?
1: Бетке түрлі дақ шықса, шаш түсіп, тырнақ сынып, денеде жағымсыз иіс пайда болса, өтпен бауырда мәселе бар деген сөз. Торт, қуырылған тағамдарды көп жегеннен бауырды май басады, холестерин көбейеді. Мысалы, маргарині бар түрлі печенье, шоколад жеп жатамыз. Оның құрамында пайдалы май емес, керісінше зиянды холестерин пайда болуына әкелетін маргариндер бар. Ол ағзамызға барған кезде дұрыс сіңбей, қорытылмай қалады. Қан тамырларымызға барып қатып, тоңмай сияқты ұйып қалады. Ал неосаумал бұл жағдайда қандағы холестерин мөлшерін төмендетуге ықпал етеді. Асқазандағы астың қорытылуына, өттің дұрыс бөлінуіне, ішек жолдарына жылдар бойы жиналған токсин, шлактарды жұмсақ түрде сыртқа шығаруға жәрдемдеседі. Бауырдың қызметін жақсартады. Капсула түріндегі неосаумалдың бір ерекшелігі, бауырын май басқан жандарға ауырлық түсірмей, керісінше пайдалы болуы үшін саумалдың өзіндегі майы мен сары суын сублимация тәсілімен алып тастағанбыз.
0: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Біз сізді тыңдап отырмыз.
2: Саламатсыздар ма? Мен деген Орал облысы, Байтерек ауданы, Махамбет ауылының тұрғынымын. Есімім Ахметова Құлдай Сүйсенбаева. Мен енді осы саумалды алып ішкеніме 4 жыл болды. 4 жылдан бері ішіп келемін. Пайдасы деген өте жақсы. Мен өзім қатты ауырғаннан осы саумалдың арқасында күш береді, қуат береді. Бірталай ауруларым жойылды, уже аурулар. Қан қоюлы ол кетті. Ұйқы безім ауыратын еді, ол кетті. Мына жақында июнь айында мен өзім УЗИ-ға тексерілдім. Бәрі жақсы, өте жақсы деп жауап берді маған результаты. Оның саумалды пайдасы өте көп. Мына қолдарымның томпайлы сып кететін поликлиникада соларға дейін кетті. Мен қазір тақина кие алмайтын едім, қазір тақина киіп жүрмін. Өте жақсы. Соларға көп-көп рахмет. Уақытында келеді, үйге келіп келеді. Акция не болып жатқанда хабарлап тұрады, Бәрі де жақсы. Неосаумалына өте көп-көп ризамыз. Рахмет.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, қазіргі таңда биоқосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Неосаумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
1: Неосаумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: ел астанасында сағат 11.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Бүгін мәжілісте үкімет пен жоғары аудиторлық палатаның бюджеттің игерілуі бойынша есебі қаралды. 2025 жылдың қорытындысы бойынша бюджет процесін цифрландыру әлі де іске асыру сатысында тұр. Бұл ретте мемлекеттік органдардың цифрлық ресурстары толық көлемде интеграцияланбаған, ал жобаларды іске асыруға бөлінген қаражат тиімсіз пайдаланылған, дейді палата төрағасы Әлихан Смайылов.
5: 25-ші жылы 2.4 триллион теңге қайта бөлінген. Жекелеген әкімшілер кейбір бюджеттік бағдарламалар бойынша жоспарланған көлемінің 90%-ына дейін қайта бөлген. Жыл ішінде республикалық бюджеттен 75 миллиард теңгені құрайтын 99 жоба алынып тасталды. Аяқталуы жоспарланған 600-ден астам инвестициялық жобаның 20% аяқталмаған. Тиімсіз пайдаланылған қаражат сомасы 24-ші жылғы деңгейден 1.7 есеге асып түсті. Жалпы мемлекет деңгейінде цифрландыру, ауыл және су шаруашылығы, экология және басқа да бағыттар бойынша 11 негізгі ұлттық және 30-дан астам нысаналы индикаторларға қол жеткізілмегені анықталды.
4: Ал қаржы министрі Мәдет Әкеевтің айтуынша, республикалық бюджет шығыстары 99%-ға орындалған, әлеуметтік салаға 9 триллион теңге бағытталып, үкімет тарапынан барлық әлеуметтік міндеттеме атқарылған.
6: Ұлттық жобалар шеңберінде 198 мектеп және 655 денсаулық сақтау объектісі құрылысы толық аяқталды. 10 мыңнан астам студенттері үшін 30 жатақхана пайдалануға берілді. 7,5 мың колледж студенті, 23,600 жоғары оқу орындары студенттері, магистранттар мен докторанттар жатақхана орындарымен қамтамасыз етілді. Барлық қаржандыру көздерін есебінен 20,1 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Халықтың әлеуметтік осал топтары үшін 5141 тұрғын үй сатып алынды.
4: Мектеп оқулықтарынан 700-ден астам қате табылды. Бұл туралы премьер-министрдің орынбасары мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева әлеуметтік желідегі парақшасында хабарлады. Оның айтуынша, кей кітаптар соңғы 9 жыл бойы жаңартылмай келген. Қателердің қатарында техникалық, стильдік кемшіліктер, деректік дәлсіздіктер мен оқу бағдарламасына сәйкес келмейтін материалдар бар. Осыған байланысты мектеп оқулықтарын кезең-кезеңмен жаңарту жоспарланған. Ақтауда Қазақстандағы алғашқы карбамид өндіру зауыты салынады. Үкімет Қазатомпрайм компаниясымен тиісті келісімді мақұлдады. Жобаның жалпы құны 804 миллиард теңге, ал зауытты 2030 жылы іске қосу жоспарланған. Құрылыс кезеңінде шамамен 1,5 мың адам жұмыспен қамтылса, іске қосылғаннан кейін 700 тұрақты еңбек орны ашылады. Кешен жылына 660 мың тонна аммиак, 580 мың тонна карбамид және 500 мың тонна аммиак селитрасын өндіреді. Бұл жоба отандық ауыл шаруашылығын тыңайтқышпен қамтамасыз етіп, импортқа тәуелділікті азайтуға және экспорттық әлеуетті арттыруға мүмкіндік береді. Батыс Қазақстан облысының Жаңғыл ауданында 3 жасөспірім суға батып қайтыс болды. Оқиға кеше кешкі уақытта Сарыөзен өзенінің бойында шомылуға тыйым салынған аумақта болған. Алдын ала мәлімет бойынша олар арнайы жабдықталмаған жерде суға түсу кезінде батып кеткен. Дереу төтенше жағдайлар қызметі жіберілгенімен олардың денелерін жергілікті тұрғындар судан шығарып алған. Қазіргі уақытта оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Белгілі болғандай, көз жұмған 3 жасөспірім де биыл ғана мектеп бітірген. Алматыда құрылыс қалдықтарын тасымалдауға бақылау күшейтілді. Таза Қазақстан акциясы мен заң және тәртіп қағидаты аясында арнайы рейдтік шаралар тұрақты түрде өткізіліп жатыр. Тексеру барысында жүктің дұрыс бекітілмеуі, жабынсыз тасымалдау және жолға құрылыс қалдықтарының төгілуі сияқты фактілер анықталуды. Жыл басынан бері абаттандыру қағидаларын бұзудың 800-ден астам дерегі тіркелген. Рейдтік жұмыстар алдағы уақытта барлық ауданда жалғасады. Жазғы демалыс маусымында жолаушылар сұранысын қамтамасыз ету үшін ұлттық тасымалдаушы 4 қосымша тальго пойызын іске қосады. 18-ші маусымнан бастап Нұрлы жол достық, Алматы 2 достық және Алматы 2 семей бағыттары бойынша қосымша құрамдар қатынай бастайды. Пойыздар тамыз айының соңына дейін жүреді. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 489 теңге 83 тиын, евро 565 теңге 71 тиын, ресей рублі 6 теңге 79 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада жаңбыр жауады, 27 градус ыстық, Алматыда күн бұлтты, 33 градус ыстық. Петропавл, Қостанай, Ақтөбе, Ақтауда 24, Жезқазған, Қарағанды, Көкшетау, Оралда 27, Атырау, Таразда 31, Павлодар, Қызылорда, Талдықорған, Шымкентте 33, Семей, Өскемен, Қонаев, Түркістанда 35 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
7: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
8: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.
9: Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушы қауым, армысыздар, ардақты ағайын. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Назым Еркінқызы. 11 сағат 9 минутты көрсетіп тұр Қазақ радиосының тікелей толқынында сазды сағат. Бағдарламамыз халық музыкасына негізделген әсем әндермен басталып, туған жерге деген сағыныш пен сүйіспеншілікті жеткізетін туындылармен жалғасады достар. Сондай-ақ сіздер сүйіп тыңдайтын кавер, хит әндерде назарларыңызға ұсынылады. Қазақ радиосынан алыстамаңыздар, қазыналы толқын сіздермен бірге. Алда уақытта құрметті радио тыңдаушы Нұрбек Елеместің 16 қыз әні шырқалады. Ал мен сіздермен аңыз ба әлде ақиқат па хабарынан кейін тікелей толқында тілдесемін. Ал дәл қазір бізде жарнама.
1: Реклама на казахском радио. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных. Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Тарихтың тұманын сейілтіп, күдікке сұрақ қой. Дерекке сен, әуе толқынында, аңыз ба, әлде ақиқат па хабары?
1: Қымбатты тыңдаушы, армысыз, микрофон алдында Салтанат Жексенбек қызым. Тарих деген қызық қой. Адамзат баласы бірнеше ғасыр бойы Американы кім ашты деген сұраққа әлі күнге дейін таласып келеді. Бірі Колумб ашты десе, екіншілер одан бұрын викингтер барған дейді. Үшінші біреулер біздің бабалар әлде қашан жеткен деп әңгіменің көлігін қыздырады. Ардақты ағайын, Америкада оқып жүрген қазақ жастары да, еңбек етіп жүрген отандастарымыз да бар. Сондықтан ол жақтың жаңалығынан хабарымыз үзілмейді. Бірақ алып құрлықтың тарихынан өлсек, сұрақ көбейетсе. Христофор Колумб Американы кездейсоқ ашты деген сұрақтар өте көп. Бүгін біз осы сауал төңірегінде жауап іздеп, тарихтың қызықты тұстарына тоқталамыз. Әлғисса, жер шары біз ойлағандай алты құрлықтан тұрған жоқ. Мезозой дәуірінде алып Пангея суперконтинент ыдырағанда, солтүстігінде Лавразия, оңтүстігінде Гондвана пайда болды. Ал олардың ортасын алып мұхит қана бөліп жатқан. Уақыт өте келе тектоникалық тербелістен соң әлгі өзіміз айтқан қос құрлық сан тарапқа бөлінеді. Гондванаға тиесілі аралық қазіргі оңтүстік Америка, ал Лавразия құрамына солтүстік Америка кіреді. Я, кішігірім тарихтан үзіліп тақырыбымызға ойыссақ. Сонымен өздеріңізге түсінікті болғандай, Америка солтүстік оңтүстік деп бөлінеді. Дегенмен оның оң солы мен жалпы жер шарын картаға түсіріп, толық білгеніміз шамамен 16-шы ғасырдан кейін ғана. Ал 11-ші ғасырда Өзбекстан жерінде өмір сүрген шығыс ғалымы Әл-Бируни құрлықтардың орналасуын жүйелі есептеп, санап шығалған. Тіпті әлем әлі ашпаған Американы үйінде отырып-ақ білген. Қалай дейсіз ғой? Ғалым Еуразия құрлығының көлемін есептегенде, ол жердің жартысында алмайтынын анықтай. Егер қалған бос жерді мұхит алып жатса, жер бір бүйіріне ауып кетер еді деген түйінге келеді. Сондықтан ғалым арғы бетте тағы да құрлық бар екеніне кәміл сенеді. Және онда адамдар өмір сүріп жатыр деп пайымдай. Колумб Испаниядан шығып тікелей Үндістанға бағыт алуды жоспарлай. Қызық. Христофор Колумб деректен Үндістан мен Қытайға бағыт іздейді. Оған Үндістаннан не керек еді? Испания мен Португалия бір ананың екі тентек баласы іспеттес. Бір түбекте орналасқан үнемі бәсекелес көрші мемлекет. 15-ші ғасырдың соңында Еуропа үшін Қытайдың жібегі, шайы, Үндістанның дәмдеушілері мен мақтасы жоғары сұранысқа ие болды. Алайда ұлы жібек жолы Осман империясының бақылауына өткен соң, тауарлар Еуропаға жеткенше бірнеше делдалдан өтіп бағасы 100 есе қымбаттаған. Сондықтан Қытай мен Үндістанға тікелей шығып, тауарды арзан бағаға келеді. Мәселен, Үндістанның қарапайым дәмдеуші стратегиялық өнім еді. Неге дейтін шығарсыз? Тоңазытқыш жоқ кезде ет пен балықты сақтау үшін даршы мен бұрыш қолданылды. Ал олардың бағасы Еуропада алтынмен пара-пар. 15-ші ғасырда Христофор Колумб Азияға батыс арқылы жетуге болатынын ұсынады. Португалия оның жобасына күмәнмен қарайды. Сөйтіп Колумб Испанияға жүгінеді. Король Фердинанд пен патшайым Изабелла оған үш кеме беріп, экспедициясын қаржыландырады. Осылайша Колумб жолға шығады. Қызығы да осы жерде. Ежелгі ғалым Птолемей жерді шар тәрізді деп көрсеткен карта жасағанмен, оның көлемін әлдеқайда кіші етіп есептеген. Кейін Христофор Колумб осыларға сүйеніп, Испаниядан батысқа қарай жүзеді. Үндістан мен Қытайға жетемін деп ойлайды. Алайда ол күтпеген жерден Америка құрлығына тап болады. Колумб ашқан жерін Үндістан деп санайды. Бірақ онымен бірге барған теңізшілер бұған күмәнданады. Себебі олар Үндістан мен Қытайды бай қалалары, үлкен сарайлары және дамыған саудасы бар елдер ретінде білетін. Ал жаңа жерде мұндай белгілер байқалмайды. Сондықтан көпшілік оның Үндістанға жеткеніне сенбеген. Еуропаға қайтар жолда Колумб кейбірін түстерді өз еркімен, кейбірін күштеп кемеге отырғызып, Испания корольдігіне сыйлық ретінде алып келеді. Алайда жергілікті халық үшін бұл саяхат ауыр соққы болады. Климаттың суықтығы мен шешек тұмау сияқты аурулардан көптеген тұрғындар бірнеше айдың ішінде қайтыс болады. Испания билігі Колумбтың алғашқы саяхатын сәтті деп бағалап, оған тағы бірнеше экспедиция ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Колумб кейін Атлант мұхитын тағы үш рет кесіп өтіп, жаңа жерлерді зерттейді. Алайда уақыт өте келе оның басқаруына қатысты шағымдар көбейіп, билік оны қызметінен алып тастайды. Колумб Американы ашқан жоқ. Ол бар құрлықты Еуропаға танытты. Оның келуіне дейін бұл жерде ежелгі халықтар өмір сүріп жатқан, тіпті викингтер де бұрынырақ жеткен. Бірақ Колумбтың сапары Испанияның назарын аударып, жаңа жерлерге жол ашып берді. Айта кетерлігі, Колумбтан шамамен 500 жыл бұрын, 1021 жылы солтүстік Америкаға алғашқы еуропалықтар викингтер табанын басып қоныс тепкенеді. Ал Америка құрлығына алғашқы тұрғындар Азиядан мыңдаған жыл бұрын келген халықтар екен. Қымбатты радио тыңдаушы, түйін біреу. Тарихтағы ең үлкен жаңалық біреудің жаңалықты ашуы емес, табылған дүниенің адамзат тағдырын өзгертуі. Ал біз осымен хабарымызды аяқтаймыз. Бағдарламаны дайындап жүргізген Салтанат Жексенбекқызы, әуенмен әрлеген Анар Рахметоллақызы. Аман, сау болыңыздар.
2: Қазақ радиосы.
3: Қазақ радиосында жарнама.
2: Жарнама, жарнама.
0: Қазақ радиосында әуе хабы.
4: Сіз білесіз бе, жолаушылар терминалдарды, ұшақтарды және ұшу-қону жолақтарын көреді. Бірақ әр рейстің артында көзге көрінбейтін үлкен жүйе, авиациялық отын инфрақұрылымы бар. Арнайы компаниялар тәулік бойы отын сапасын, резервуарлар мен жанармай құю техникасының жұмысын бақылайды. Өйткені ұшу қауіпсіздігі қозғалтқыш іске қосылмай тұрып-ақ басталады.
3: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.

0: Закон и порядок – основа стабильности и развития общества.
1: Дидары жаздың шарқырап. Қазақ радиосы.

қадірлі радио тыңдаушы қауым, берік бірлік айтшы жаным деп ән шырқады. Бұған дейін Диана Исмайлдың қайда әнін тыңдаған едіңіздер. Жалпы сазды сағатымыз әсем кавер әндермен жалғасуда. Музыканың сырлы әлемінен алыстамаңыздар. Алда сіздерді тағы да керемет туындылар күтеді. Қанай о махаббат деп ән шырқайды. Сонымен қатар Гүджанның орындауындағы тамаша туынды сіздердің назарларыңызға ұсынылады. Сонымен қатар әділет жауға шардың жазығым не әні де біздің толқында шырқалады. Яғни құрметті радио тыңдаушы қауым, осындай сезімге, махаббатқа, ізгілікке толы тамаша туындыларды кавер нұсқада тек Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Арнамыздан алыстамаңыз.

0: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
1: Жарнама, жарнама.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: радиосы.
1: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

қадірлі радио тыңдаушы қауым, шырқалған осы ән сіздерге арналады. Жаңа ғана Гүлбану Лақаева «Бала кездер» әнін ұсынды. Сәрсенбінің сәскесінде әсем әуенге толы сазы сағат бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Ендігі кезекте туған жерге деген ыстық ықылас пен перзенттік махаббатты жырлаған әндер шеруі жалғасады. Яғни туған жер әндерін қабыл алыңыздар. Бауыржан Өскенбек «Ескі пеш» әнін ұсынса, Раян тобы «Аңсаған менің ауылым» деп жырлайды. Ал бұл сағатта Аружан Омарова «Тек сен» әнімен қорытындылайды. Яғни біздің толқында, біздің Қазақ радиосының әуе толқында шырқалған барлық ән өзіңізге арналады. Қабыл алыңыздар. Ал мен сіздермен әзірге қоштасамын. Сіздерге қызмет еткен мен Мәдина Махамбет қызы, тамаша әнді ұсынып отырған әріптесім Назым Еркін қызы, күндеріңіз сәтті өтсін. Мен сіздермен қоштасқанмен, достар, әрмен қарай Қазақ радиосы өз жұмысын жалғастырады. Алда «Әнім сенедің» хабары эфирге шығатын, естеріңізге сала кетейік. Арнамыздан алыстамаңыздар, күндеріңіз сәтті өтсін.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-0-21-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, ассалаумағалейкім.
1: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
2: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қара малдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талап тарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-0-21-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонынан тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-0-21-88-88. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-0-21-88-88. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Саламатсыз ба?
3: Сәлеметсіз бе? Мен Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын. Мен есімім Кенжебекова Гүлшат. Мен осы саумалды тұтынып жатқанына уже октябрь айынан бастап тұтынып жатырмын. Маған әсері өте күшті болды. Адамға өте керемет энергия береді екен. Шынымды айтсам, айтарға сөзінде өте керемет. Мен осы саумалды ішкелі бері өзімді өте жақсы сезінемін. Біраз жаңа мазалап жүрген жерлерім барлығы да қойып, кәдімгі құлшынысым пайда болды.
1: Гүлшат ханым, біраз жерлерім жақсы болды деп жатырсыз. Нақтылап өтсеңіз.
3: Мен нақтылап өткенде мен бауырым ауыратын еді. Сосын ылғи да басым айналып жүретін. Әсіресе ішек құлыстары. Ішек құлыстарым өте қатты мазалайтын. 22 жыл бойы мен оны емін таба алмадым десем де болды. Енді соның барлығы тұрақталып, жақсы күйде жүрмін шынымды айтсам. Өте тамаша. Оның үстіне қаншама адамдардың комментария жазғандары бар. Соған байланысты мен алып көрейін дедім. Содан кейін хабарласып, барлығын да айтып түсіндірді. Бір жылдық курсты мен бірақ алдым.
1: Қанша құтысын алдыңыз сонда?
3: 12. 12 құтысын алдым және қасында подаркасымен берді. Қалай ішу керектігін барлығын да Айша Қабдолда қызы маған барлығын түсіндіріп айтып беріп отырды.
1: Жеңілдік жасалды ма?
3: Жеңілдік өте күшті жасалды. Кейін жарты бағасын алдым десем де болады, сонда айтсам. Мен өзім шын ниетіменен сеніп алып іштім да. Себебі өзім жаңа ішек құрысынан, жаңа бауырдан, басымнан әсіресе өте қатты қиналып жүрдім. Мен шын жүрегіммен айтып отырмын, шынымды айтсам. Алла разы болсын осындай өнім шығарғандарыңыз үшін. Рахмет.
1: Жақсы, рахмет, сау болыңыз.
3: Сау болыңыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-0-21-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады, барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-0-21-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ16098003E0005530720. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: әнші кәріміз, ән шырқайық бәріміз.
1: Қымбат радио тыңдаушылар, бүгін аптаның үшінші күні, бүгін сәрсенбі. Сәрсенбі сәтін салсын, сәтті күн болсын деп, бүгін маусымның 12-сі деп сіздерге, бүгін маусымның 10-ы сіздерге әдеттегідей сағат 12-ден 5 кеткенде әнім сенедің бағдарламасын ұсынамыз. Бүгін сәрсенбі, ендеше еркін тақырыпта ән саламыз. Егер де ән салам десеңіздер, онда 8-717-2-75-72-75 деген қалалық телефон арқылы байланысқа шығыңыздар. Сонда яқы 8-700-755-55 деген WhatsApp нөмірі қосулы. WhatsApp арқылы тек қана жазба қалдырсаңыздар болады. Ол жазбаны оқиымыз, сұраған әндеріңізді беруге тырысамыз. Қазақ радиосының алтын қоры өте бай екенін білесіздер. Ендеше кез келген әнді тікелей эфирде шақырып, сол әнге тапсырып бере аласыздар. Дәл қазір халқаны гүл-гүл жайнаны жігер тобының орындауында өздеріңізге ұсынайық. Микрофон алдында Ләззат Тешбекқызы, дыбыс режиссерларымыз Замзагүл Әлиханқызы, Назым Еркінқызы, сәтті күн тілейді көздеріңізге.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Сулпаққа келіп, бағалардың қалай еріп жатқанын көріңіз. 1-мен 14-ші маусым аралығында сізді ыстық жазғы жеңілдіктер науқаны күтеді. Жад көлемі 256 гигабайт болатын Motorola G15 смартфоны небәрі 79 990 теңгеге. Сулпак. Артық шығынсыз.
2: Қазақ радиосында жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ерде әнім сен едің, біз тікелей эфирде радио тыңдаушылардан қоңырау күтеміз. Хабарласқан тыңдаушылар тікелей эфирге қосып, ол сіздердің орындауындағы әнге кезек беріп, ол әнді одан кейін алдын қордан тауып, өздеріңізге ұсынамыз. Сүйікті әндеріңізді тікелей эфирде бірге шырқап, бірге тыңдаймыз. Бүгін еркін тақырыпта ән саламыз. Тұрақты тыңдаушылардан келіп жатқан хаттар өте көп. Мәрзия апамыз Астанадан Құдайберген Бекшидің орындауындағы «Жаңбыр төкті» деген әнді сұраймын деп алғашқы болып жазған екен. Одан кейін жеңгеміз ұстаз еді, үнемі сіздерді осы әнім сенедің бағдарламасын күтіп тыңдап отырады. Сол кісіге жалынды сәлем айта отырып, ұстазым деген әнді қойып берсеңіздер деп Өскеменнен Талғат есімді радио тыңдаушы жазыпты. Ал сәлемет болсын жеңешеңізге деп ұстазым Алтынай Жорабаеваның орындауында Әбілахат Еспаевтың, Аманжол Шапкеновтың сөзіне жазылған әнді дайындап қояйық. Сонымен қатар тұрақты тыңдаушымыз бар. Абай облысы Аягөз ауданы Баршатас ауылында тұратын Самғатжан әдемі тілек тілеп, Бауыржан Өскенбековтің «Аяулы ана» деген ән сұраймын деген екен. Автордың өзінің орындауында берсеңіз депті. Жақсы, ол әнді де дайындап қояйық. Ал хабарласқан тыңдаушы бар, ол кісіге де кезек бере отырайық. Сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіз бе, Ләззат Назым?
0: Қайырлы күн. Зәмзәгүл де бар бүгін.
1: Мен тыңдағым келетінен жас қалам.
0: Жас қалам. Жақсы. Бастап бересіз бе, өзіңіз еске салып?
1: Жақсы.
0: Ал, мархабат, бастай қойыңыз.
1: Кездессең ұрлана қараймын.

0: Kimse sokağına.
1: Тамаша Төлеубек Жақпайұлының «Жас қалам» әнін Сейіл Аяғановтың орындауында ұсынайық. Одан кейін «Жаңбыр» Төкті Құдайберген Бекшевтің орындауында және ұстазымды Алтынай Жорабаева орындайды.

0: бауыржан Өскенбектің аяулы ана деген авторлық әнін өзінің орындауында сұраймын деп самғатжан екінші рет жазып жатыр. Осы әнді дәл қазір бірден қоймасақ болмайды. Сонымен қатар WhatsApp желісі арқылы келіп жатқан хаттардың арасында қайырлы күн қазақ елі, Мәдина Ералиева апамыздың орындауында күрең күз деген әнді сұрағым келеді деп Ақтаудан Ерлан есімді радио тыңдаушы жалынды сәлем жолдап жатыр. Тағы бір радио тыңдаушымыз қайырлы күн, Ләззат Ешбек қыз тыңдағым келетінен Алтынай Ұлықпан Жолдасовтың орындауында Ақтөбе облысы Шалқар қаласынан жазып отырған Әсет Оспанов есімді тұрақты радио тыңдаушы дейді. Тағы бір тыңдаушымыз бар, Айнұр Нариман қыз деген, ол кісі Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауданында тұрады. Клара Төлембаеваның орындауындағы Нағашыма деген әнді сұраймын дейді бұл кісі бүгін. Жақсы, ал дәл қазір аяулы анадан бастайық, иә, хабарласқан тыңдаушыны қабылдағаннан кейін. Қайырлы күн.
1: Қайырлы күн.
0: Сәлеметсіз бе?
1: Ләззат қызым, амансың ба? Күндеріңе сәттілік тілеймін. Бүгінгі сәрсенбі сәтті болсын.
0: Жақсы.
1: Мен Маржан қыз деген әнді тыңдағым келеді. Саят Медеуовтың орындауында. Саздан нәзіп әже.
0: Жақсы. Бастай беріңіз.
1: Қойамыз. Асқақ

0: Клара Төлембаеваның орындауында тыңдадыңыздар. Дәл қазір әуе толқынында өз кезегін күтіп тұрған тыңдаушы бар. Ендеше бірден қоса қояйық. Хабарласқан тыңдаушы, қайырлы күн, сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіз бе, Ләззат Түйісбекқызы.
0: Қайырлы күн.
1: Денеңізге саулық тілеймін, отбасыңыз аман болсын, еңбегіңіз жемісті болсын. Менің тыңдайын деген әнім Нұрмақасанның орында әлгі «Сенде жыла жаным, жылай бер, бақытыңды жырлай» деген бір әндер бар еді ғой.
0: Бақытыңды жырлайын, Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне жазылған.
1: Нұрмақасанның орындауында. Сол әнді сұрағым келеді, ол әнді жаңағы Орал қаласында тұратын Сәния деген қарындасымыздың құрметіне арнағым келеді. Рахмет, сау болыңыз.
0: Аман жүріңіз, рахмет, хабарласып тұрыңыз. Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне жазылған Әлия Бүлшікованың «Бақытымды жырлаймын» деген әнді Нұрмақасан тобының орындауында ұсынамыз. Және осы әнмен бүгінгі «Әнім сенедің» бағдарламасының кезекті санын аяқтаймыз. WhatsApp желісіне келіп жатқан хаттар өте көп, бірақ бүгінге уақыт аяқталды. Ертерек жазыңыздар, ертең.

0: ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Назарларыңызға Маңғыстау облысының жаңалықтарын ұсынамыз. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Маңғыстау облысында су тапшылығы жоқ. Бұл туралы облыстық су ресурстар және ирригация басқармасының басшысы Нұрлан Орынбасаров мәлімдеді. Оның айтуынша, өңірдегі сумен жабдықтау қуаты тәулігіне 257 мың текше метрді құрайды. Қазіргі қолданыстағы су көздері тұрғындардың күнделікті қажеттілігін толық қамтамасыз етіп отыр. Бүгінде өңірдегі нақты су тұтыну көлемі тәулігіне 125 мың текше метрге жеткен. Басқарма басшысы өткен жылы су тапшылығын шешу мақсатында 3 жоба пайдаланды. Берілгенін атап өтті. Оның қатарында Форт Шевченко қаласында өнімділігі тәулігіне 5000 текше метр теңіз суын тұщыту қондырғысы кешені мен су қоймасы іске қосылды. Сондай-ақ кендірлі курорттық аймағындағы Токмақ жерінде тәулігіне 20000 текше метр теңіз суын тұщыту зауыты мен Құрық ауылында өнімділігі тәулігіне 10000 текше метр болатын су тұщыту қондырғысы орнатылды. Бұдан бөлек Маңғыстау облысында жалпы қуаты тәулігіне 96000 текше метр болатын 3 ірі жоба жүзеге асып жатыр. Олардың қатарында Маяк кәсіпорнын жаңғырту және Каспий тұщыландыру зауыты ауыз су өндіру көлемін арттыру жобалары бар. Сарапшылардың бағалауынша аталған жобалар іске асқаннан кейін өңір тұрғындарының суға деген қажеттілігі 2040 жылға дейін толық қамтамасыз етіледі. Маңғыстау облысының кендірлі елді мекенінде визит орталық салынады. Жобаның тұжырымдамасы таныстырылды. Жоба авторлары туристер үшін қолайлы әрі жайлы кеңістік құруды жоспарлап отыр. Божыра визит орталығы келушілерді өңірдің бірегей табиғи ландшафтымен тереңірек таныстыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар қонақтар дәстүрлі көшпелі мәдениеттің атмосферасын сезіне алады. Жоба аясында этнокофехана және глэмпинг аймағын ашу көзделген. Орталықтың сәулеттік келбеті ұлттық нақыштағы дизайн элементтерімен безендіріліп, заманауи технологиялармен жабдықталады. Бұл туристердің жайлы демалуына жағдай жасап қана қоймай, қоршаған ортаға зиян келтірмеуге де мүмкіндік береді. Визит орталықты салушылардың айтуынша, құрылыс барысында жеңіл құрастырмалы конструкциялар пайдаланылады. Су бұру, электрмен жабдықтау, қалдықтарды кәдеге жарату мәселелері қоршаған ортаға әсерді барынша азайту қағидаттарына сай шешілген. Жоба бойынша ағынды суларды биологиялық тазарту жүйелері, қоқысты бөлек жинау инфрақұрылымы және электр энергиясын өндіруге арналған күн панельдері орнатылады. Құрылыс жұмыстарын жыл соңына дейін аяқтау жоспарланған. Жаңа Божыра визит орталығы кендірлі аумағында 30-ға жаңа жұмыс орнын ашуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ жақын маңдағы ауылдардың тұрғындары өздерінің ауыл шаруашылығы өнімдерін осы жерде саудалай алады. Мемлекеттік рәміздер күніне орай патриоттық шара ұйымдастырылды. Ақтау жастары қала көшелерімен мемлекеттік туларды алып жүріп өтіп, тұрғындарды мерекемен құттықтады. Шараны қаланың ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі ұйымдастырды. Акцияның басты мақсаты жастар арасында патриоттық рухты нығайту, мемлекеттік рәміздерге деген құрметті арттыру және ұлттық құндылықтарды дәріптеу. Бүгінге осымен тәмам. Хабар Маңғыстау облыстық ақпарат және қоғамдық даму басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов. Новости регионов на Казахском радио.
3: Студия Саулила Ик, здравствуйте. В Маңғыстауской области нет дефицита воды. Об этом заявил руководитель областного управления водных ресурсов и ирригации Нурлан Орынбасаров. Мощность водоснабжения в регионе составляет 257 тысяч кубометров в сутки. По словам специалиста, сегодня источники воды полностью удовлетворяют ежедневные потребности жителей. На сегодняшний день фактический объем их потребления достиг 125 тысяч кубометров в сутки. Как отметил глава управления водных ресурсов, для решения дефицита воды в прошлом году ввели в эксплуатацию три проекта. Комплекс опреснительных установок и водохранилище мощностью 5000 кубометров в сутки в городе Форт Шевченко. Опреснительные установки мощностью 50 тысяч кубометров в сутки в районе Токмах курортной зоны Кендерле, а также мощностью 10 тысяч кубометров в сутки в селе Курок. Кроме того, реализуется в Маңғыстау три крупных проекта. Их общая мощность 96 тысяч кубометров в сутки. Среди них модернизация МАЭК и увеличение производства питьевой воды опреснительного завода Каспий в Актау. По оценке экспертов, эти проекты позволят жителям региона полностью удовлетворять свои потребности в воде до 2040 года. Визит-центр построят в Кендерле Мангоставской области. Прошла презентация его концепции. В планах авторов проекта создать удобное и комфортное пространство для туристов. Центр Бозжыра будет глубже ознакомить с уникальным природным ландшафтом региона. Также гости смогут ощутить атмосферу традиционной кочевой культуры. В рамках проекта предусмотрено создание этнокофейни и глэмпинга. Интерьер будет с элементами национального дизайна и внедрением современных технологий, чтобы пребывание туристов сделать комфортным, но экологически безопасным. Как утверждают создатели визит-центра, при возведении используют легкосборные конструкции. Вопросы водоотведения, энергоснабжения и утилизации отходов решены с учетом минимального воздействия на окружающую среду. Предусмотрены биоочистные системы для сточных вод, раздельный сбор мусора, а также солнечные панели для энергоснабжения. Завершить строительство планируется к концу года. Новый визит-центр Бозжыра в Кендерле создаст до 30 новых рабочих мест. Кроме того, местные жители близлежащих сел смогут реализовывать здесь свою сельхозпродукцию. Патриотическое мероприятие провели ко дню государственных символов. Молодежь Актау проехала по городу с флагами, поздравляя жителей с праздником. Акцию провел отдел внутренней политики и развития языков города. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления информации и общественного развития Мангоставской области.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Бюджеттің қыруар қаржысы игерілмейді, бұл туралы жоғарғы аудиторлық палата төрағасы Әлихан Смайылов мәлімдеді. Оның айтуынша, былтыр бұл секторға 812 миллиард теңге бөлінген. Алайда жыл соңында есепшоттарда 43 миллиард теңге игерілмей қалған. Палата бұның себебін мемлекеттік органдар бақылауының әлсіздігі деп бағалады. Елімізде колледж мұғалімдерінің жалақысы өсуі мүмкін, бұл туралы оқу ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова мәлімдеді. Қазір елімізде 763 колледж жұмыс істейді, онда 500 мыңнан астам студент білім алып жатыр. Жұмысшы мамандықтарының беделін арттыру мақсатында арнайы жол картасы қабылданды. Алдағы уақытта барлық колледжді кезең-кезеңмен цифрландыру жоспарланып отыр. Қазақстан ежелгі жібек жолының астымен кабель тартады. Азия мен Европаны жалғайтын цифрлық жол биыл аяқталады. Тиісті жұмыстар Каспий теңізінің астымен де жүргізіледі. Талшықты оптикалық байланыс желілері 380 шақырымға созылады. Бұл аса көлемді деректерді жоғары жылдамдықпен жеткізуге мүмкіндік береді. Жобаны Қазақстан, Әзербайжан бірлескен компаниясы іске асырып жатыр. Биыл елімізде темір жол арқылы 65 миллион тонна жүк тасымалданды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 360 мың тоннаға жоғары. Тауардың 3-тен 1 экспортқа, қалған ішкі нарыққа бағытталған. Соның ішінде әлеуметтік маңызға ие жүктерге басымдық беріліп отыр. Барлығы 27 миллион тонна көмір жеткізілді. Астық көлемі 4 миллион тоннадан асты. Елімізде 36 мың отбасы атаулы әлеуметтік көмек алып отыр. Бірінші маусымдағы жағдай бойынша мемлекет бұл бағытқа 14 миллиард теңге бөлген. Бүгінде 500 мыңнан астам азаматқа мүгедектік бойынша жәрдемақы тағайындалды. Жыл басында бұл төлем 10%-ға дейін өскен. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлады. Өткен жылы елімізде 820 мыңнан астам адам жұмысқа орналасты. Тиісті шаралар жұмыссыздық деңгейін 4-6%-ға дейін төмендетті. Биыл 39 мыңнан астам қазақстандық жұмысқа орналастырылды. Субсидияланатын жұмыс орындарына 20 мың адам жұмысқа тұрған. Бұл туралы Еңбек министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. 3 мыңнан астам елді мекенге жоғары жылдамдықты интернет жеткізіледі. 2027 жылдың соңына дейін талшықты оптикалық байланыс желілері тартылады. Жалпы Қазақстан ауылдарының 90%-дан астамы ғаламторға қосылды. Бұл көрсеткіш алдағы 2 жылда 99%-ға жетеді деп жоспарланып отыр. Бұл туралы цифрландыру министрлігі хабарлады. Жыл сайын туа біткен аурулары бар 1,5 мың нәрестеге күрделі ота жасалады. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігі мәлімдеді. Сонымен қатар балалар кардиохирургиясы да дамып келеді. Бір жылда жүрек қан тамырларына 2 мың ашық операция жасалады. Осы бағытта 19 медициналық технология енгізілді. Нәтижесінде шетелде емделетін балалар саны 2 есеге дейін қысқарды. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 489 теңге 83 тиын, евро 565 теңге 71 тиын, ресей рублі 6 теңге 79 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жауын-шашынды, 24 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, 29 градус ыстық. Петропавл, Қостанай, Ақтөбе, Көкшетауда 24, Ақтау, Қарағанды, Талдықорған, Оралда 28, Қонаев, Павлодар, Жезқазған, Тараз, Қызылорда, Шымкентте 31, Атырау, Түркістанда 33, Семей, Өскеменде 35 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Таза Қазақстан. Бір күндік емес, өмірлік әдетке айналатын экологиялық мәдениеттің бастауы.
5: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.
6: Қазақ радиосында жарнама.
7: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
8: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамда ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
7: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
9: Сәлеметсіздер ме? Мен Нұрсейітова Бақыт, Өскемен қаласында тұрам. Жасым 78-де. Сол саумалды ішкеніме 23-ден бері қарай ішіп келе жатам. Нәтижесі жақсы, жақсы, сергекпін. Асқазаным ауырып, кекіріп бара, қыжыл. Соларға алған қыжылда басылды, бәрі жақсы. Содан кейін алып ішіп жатырмын. Биыл бір жылға бірақ алдым. Ұйқым да жақсы бәрі. Жансая хабарласып тұрады. Бәріне рахмет. Осындай саумал шығар бізді денсаулығымызды дұрыстап жатқанына. Көп енесі көп сөзгіде шорқақ қалған біздің еңбектерің. Жана берсін. Биіктерден көрінеді. Аман болыңдар.
7: Қадірлі тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де нео саумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, 30% жеңілдікпен тапсырыс беруге үлгеріңіз. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, іш қату заманауи өмір салтының нәтижесі десек болады. Көп адамдар сұйықтық аз ішіп, дұрыс тамақтанбайды. Нео саумал іш қату кезінде ішек жұмысын жұмсақ түрде қалыпқа келтіре ала ма?
8: Іш қату дегеніміз ас қорыту жүйесінің тұрақты дәреті болмайтын бұзылуын айтады. Барлық адамдар бұл мәселемен таныс. Өмірінде кем дегенде бір рет әркім онымен күресуге тура келеді. Іш қатудың себебі ретсіз тамақтану, төмен физикалық белсенділік, суды жеткіліксіз қабылдау, асқазанның қышқылдығын төмендететін препараттар қабылдау. Бұл жағдайда нео саумалды ішу өз тиімділігін көрсетеді. Нео саумалды 2-3 ай тұрақты түрде қабылдау арқылы жасқа байланысты өзгеретін ішек тіндерінің серпімділігін жақсартасыз. Капсула түріндегі нео саумал өз кезегінде тік ішек аймағында ыңғайсыздық пен қысым сезімін төмендетеді. Ішектердің газ түзілуінің жоғарылауын болдырмайды. Ісінуді азайтады. Метеоризм, жиі кекіру, ауыздағы жағымсыз дәм, іштің ауруы, жүрек айну, ұйқысыздық сияқты жағымсыз әсерлерден арылуға жәрдемдеседі.
7: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-0005-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
5: Жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Көңілді көтеретін Қазақ радио.

0: радиосында жарнама.
1: Сулпаққа келіп, бағалардың қалай еріп жатқанын көріңіз. 1 мен 14-ші маусым аралығында сізді ыстық жазғы жеңілдіктер науқаны күтеді. Көлемі 346 литр болатын хайыр тоңазытқышы небәрі 229 990 теңгеге. Сулпақ, артық шығынсыз.

Егер сіз балалардың өздері от жағып, сіріңкемен және оттықпен тұтанғыш сұйықтықтармен ойнап жатқанын көрсеңіз, оларды бей-жай қалдырмаңыз. Балаларға жаман үлгі көрсетпеңіз. Олардың көзінше темекі тартпаңыз. Қараңғы бөлмелерді жарықтандыру үшін қағаз жақпаңыз. Сіріңкені балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Өрт қауіпсіздігі ережелері туралы үнемі еске салып отыру қажет. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.

0: Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың әділетті Қазақстан құру жөніндегі стратегиялық бағыты аясында халықты әлеуметтік қолдаудың кешенді жүйесі кезең-кезеңмен дамып келеді. Бұл жүйе отбасыларды, балаларды, жастарды, зейнеткерлерді және әлеуметтік осал топтарды қамтиды. Бүгінде әлеуметтік қолдау 2,5 миллионнан астам зейнеткерге, 630 мыңнан астам көп балалы отбасына және 544 мыңнан астам мүгедектігі бар азаматқа көрсетілуде.
1: Жаздың лебі еді.

0: ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Назарларыңызға Ақтөбе облысының жаңалықтарын ұсынамыз. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Ақтөбе облысында қуаты 100 мегаватт болатын жаңа жел электр станциясы салынады. Аймақ әкімі Асхат Шахаров италиялық Енемұнайгаз компаниясының еншілес ұйымы Пленитюд Қазақстан компаниясының бас директоры Федерико Пулезомен кездесті. Тараптар жаңартылатын энергия көздері саласындағы жобаларды іске асыру және компанияның өңірдегі әлеуметтік бастамаларға қатысу мәселелерін талқылады. Кездесу барысында Асхат Шахаров Белдімші ауылында жүзеге асырылған жел электр станциясы жобасы Ене компаниясының жел энергетикасындағы алғашқы ірі инвестиция әрі Қазақстандағы жаңартылатын энергия көздері саласындағы тұңғыш жобасы екенін атап өтті. Биыл мамыр айында энергетика министрлігі ұйымдастырған аукцион қорытындысы бойынша компания қуаты 100 мегаватт болатын жаңа жел электр станциясын салу құқығына ие болған. Жобаны іске асыру 2026-28 жылдарға жоспарланған. Ақтөбеде ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтті. Оған Әйтеке би, Қарғалы, Мұғалжар аудандарының тауар өндірушілері қатысты. Шара барысында 3.4 тонна ет өнімдері мен 1.3 тоннадан астам сүт өнімдері сатылды. Өнімдер нарықтағы бағадан 15-20% арзан ұсынылып, тұрғындар мен қала қонақтары сапалы әрі табиғи азық-түлікті қолжетімді бағамен сатып алды. Мұндай жәрмеңкелерді осы жылдың соңына дейін әр сенбі сайын өткізу жоспарланып отыр. Бастаманың мақсаты азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, бағаны тұрақтандыру және отандық өндірушілерді қолдау. Сонымен қатар жәрмеңке ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге өз өнімдерін тұтынушыларға тікелей сатуға мүмкіндік береді. Ақтөбедегі қағаз өңдеу зауыты күніне 10 тоннаға дейін макулатураны қайта өңдейді. Кәсіпорын өңір тұрғындары мен ұйымдарынан жиналған макулатураны сатып алып, оны қайта өңдеу арқылы қалдық көлемін азайтуға және табиғи ресурстарды тиімді пайдалануға үлес қосуда. Зауыт Ақтөбе қаласындағы индустриалдық аймақта орналасқан. Мұнда 86 адам жұмыс істейді. Дайын өнім ірі рулон түрінде қалыптасып, автоматты түрде қапталып таңбаланады. Кәсіпорын өнімдері батыс өңірлермен қатар Қазақстанның оңтүстік облыстарына да жеткізіледі. Ақтөбе облысында Skills еңбек платформасы арқылы 3000-нан астам тұрғын жаңа кәсіби дағдыларды игерді. Платформа жұмыссыз, мамандығын ауыстырғысы келетін немесе кәсіби біліктілігін арттырғысы келетін азаматтарға арналған. Оқу үдерісі онлайн форматта өтеді. Бұл пайдаланушыларға өзіне ыңғайлы уақытта білім алуға мүмкіндік береді. Қазір платформада әртүрлі бағыт бойынша 604 курс қолжетімді. Оның жартысынан астамы тегін. Облыс тұрғындары арасында бухгалтерлік есеп курстары ерекше сұранысқа ие. Сонымен қатар агроном, көлік жүргізушісі және әлеуметтік қызметкер мамандықтары да танымал. Бүгінге осымен тәмәм. Хабар Ақтөбе облыстық ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Новая ветроэлектростанция на 100 мегаватт появится в Актюбинской области. Глава региона Асхат Шахаров провел встречу с Федерико Пульезе, генеральным директором ТО «Пленитюд Казахстан», дочерней компании итальянской нефтегазовой компании «Эни». Они обсудили реализацию проекта в сфере возобновляемых источников энергии и участие компании в социальных инициативах региона. В ходе встречи Асхат Шахаров отметил, что реализованный данной компанией проект ветровой электростанции в селе Бадамша стал первым проектом в области возобновляемых источников энергии в Казахстане. В мае этого года ТОО снова получила право на строительство ветроэлектростанции мощностью 100 мегаватт по итогам аукциона, организованного Министерством энергетики. Реализация проекта намечена на 2026-2028 годы. В Актобе прошла сельскохозяйственная ярмарка. В ней приняли участие товаропроизводители из Айтекебийского, Каргалинского и Мугалджарского районов. В ходе ярмарки было реализовано более 3 тонн мясной продукции и более 1 тонны молочной. Продукты продавались по ценам на 15-20% ниже рыночных. Это позволило местным жителям и гостям города приобрести качественную и натуральную продукцию по доступной стоимости. Подобные ярмарки планируется проводить каждую субботу до конца текущего года. До 10 тонн макулатуры перерабатывает Актюбинский завод по переработке бумаги ежедневно. Завод закупает макулатуру у населения и организаций региона, перерабатывая ее и тем самым способствуя сокращению объемов отходов. Предприятие вносит вклад в улучшение экологической ситуации региона за счет переработки вторичного сырья. Завод расположен в индустриальной зоне Актюбе. В настоящее время здесь трудится 86 человек. По словам сотрудника отдела продаж Натальи Корчагиной, на предприятии выпускаются хорошо знакомые потребителям марки туалетной бумаги. Поступающая на завод макулатура сначала проходит сортировку, затем обеззараживается с помощью специального оборудования. Продукция предприятия поставляется не только в западные регионы страны, но и в южные области Казахстана. Новые навыки на платформе Skills Ембек получили более 3000 актюбинцев. Платформа ориентирована как на безработных граждан, так и на тех, кто хочет освоить новую специальность, сменить сферу деятельности, либо улучшить свои профессиональные компетенции. Обучение проходит в удобном онлайн-формате, что позволяет самостоятельно выбирать время и темп освоения материалов. На сегодняшний день на платформе доступны 604 курса по различным направлениям, из которых более 300 бесплатные. Особой популярностью среди жителей Актюбинской области пользуются курсы бухгалтерского учета. Также многие выбирают обучение по специальности агроном, водитель транспортных средств и специалист по социальной работе. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Актюбинской области.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Сулпаққа келіп, бағалардың қалай еріп жатқанын көріңіз. 1 мен 14 маусым аралығында сізді ыстық жазғы жеңілдіктер науқаны күтеді. Диаметрі 3 метр болатын Best Way Steel Pro Max қаңқалы бассейні небәрі 32.990 теңгеге. Сулпак. Артық шығынсыз.
2: Мир фантазии Алматы. Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк Мир фантазии Алматы. Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
3: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Азаттықтың ақ таңы атқалы 35 жыл. Егемен елдің естелік жылдары. Қазақ радиосының әуе толқынында тәуелсіздік тағылымы.
1: Қайырлы күн, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, микрофон алдында Азамат Жомартұлы. 20-шы ғасырдың соңғы жылдарындағы сын қатерлерді еңсеріп, 21-ші ғасыр табалдырығына нық қадам басқан Қазақстан үшін 2000-ші жыл айрықша маңызға ие болды. Бұл кезеңде ел тарихында тек экономикалық тұрақтану ғана емес, сонымен қатар мәдени-рухани жаңғырудың жаңа белесті бағалауға толық негіз бар. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы экономикалық дағдарыс мәдени салаға да салқынын тигізгені белгілі. Көптеген мәдениет ошақтары жабылып, рухани өмірдің тынысы тарылған еді. Алайда 2000-ші жылы ел еңсесін тіктеп, мәдениетке қайтадан серпін беруге бет бұрды. 2000-ші жылы еліміз бойынша ауқымды жұмыстар қолға алынды. Нақты деректерге сүйенсек, республика көлемінде 468 кітапхана мен 239 мәдениет үйі күрделі жөндеуден өтті. Сонымен қатар 5 жаңа театр ашылып, халықтың мәдени сұранысын қанағаттандыруға бағытталған маңызды қадамдар жасалды. Бұл тек саяси сандар ғана емес, ұлт руханиятының қайта жандануының айқын көрінісі. Жаңа елорда Астана қаласында да мәдени серпіліс ерекше байқалды. Мұнда Күләш Байсейітова атындағы ұлттық опера және балет театры, Қазақстан Республикасы президентінің мәдени орталығы, Қазақстан Республикасы мемлекеттік мұражайы ашылып, елдің мәдени өміріне жаңа тыныс берді. Бұл нысандар тәуелсіз Қазақстанның мәдени келбетін айқындайтын символдық орындарға айналды. Иә, 2000-ші жыл ұлттық мұраға бетбұрыс жасаған кезең ретінде есте қалды. Қазақтың бай ауыз әдебиеті 100 томдық жинақ болып жарық көрсе, Қазақстанның тарихи мәдени ескерткіштерінің 10 томдығы, көрнекті ғалым академик Әлкей Марғұланның 14 томдық шығармалар жинағы басылып шықты. Бұл еңбектер ұлт жадысын жаңғыртып, келер ұрпаққа аманат еткен құнды мұралар. Елдің өңірлерінде де рухани жаңғыру көрініс тапты. Қостанайда Ахмет Байтұрсынұлына, Павлодарда Сұлтанмахмұт Торайғұрұлына, Атырауда Бейбарыс Сұлтан мен Құрманғазыға, ал Алматыда Абылай ханға арналған ескерткіштер бой көтерді. Бұл тарихи тұлғаларды ұлықтаудан бөлек ұлттық бірегейлікті нығайтудың маңызды қадамы болды. Сол жылдары мәдени шараларды жаңа деңгейге көтерілді. Ақындар айтысы республикалық конкурсы мен Шабыт жастар шығармашылық фестивалі дәстүрлі жобаларға айналып, жас таланттардың танылуына жол ашты. Қазақстандағы мәдени бастамалар халықаралық деңгейде де кеңінен танылды. Соның айқын дәлелі Түркістан қаласының 1500 жылдығының ЮНЕСКО деңгейінде аталып өтуі. Бұл мерейтойға Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен бірге түркі әлемінің басшылары қатысып, рухани тұтастықтың маңызын айқындады. 2000-ші жылы спорт саласында да ел абыройы асқақтай түсті. Сидней олимпиадасында Қазақстан спортшылары тарихи жетістікке қол жеткізді. Боксшы Ермахан Ибрагимов пен Бекзат Саттарханов, сондай-ақ жеңіл атлет Ольга Шишигина алтыннан алқа тағып, көк туымызды көкке желбіретіп, әнұранымызды әлемге паш етті. Экономикалық тұрғыдан алғанда да 2000-ші жыл табысты болды. Ел экономикасы тұрақтанып, мұнай өндірісі айтарлықтай өсті. Сол жылы Қазақстанда 35 миллион тонна мұнай өндіріліп, оның экспорты 4,2 миллиард ақш долларына жетті. Бұл көрсеткіштер 1995 жылмен салыстырғанда едәуір жоғары еді. Ол кезде мұнай өндірісі 23 миллион тонна, ал экспорт көлемі небәрі 0,7 миллиард доллар болған. Дегенмен, ел басшылығы мұнай табысына ғана арқа сүйеудің қауіпті екенін жақсы түсінді. Мұнай долларының экономикаға кері әсерін болдырмау үшін стратегиялық шешім қабылданды. Нәтижесінде 2000-ші жылы ұлттық мұнай қоры құрылып, табиғи ресурстардан түсетін табысты тиімді басқарудың негізі қаланды. 2000-ші жыл Қазақстан үшін бетбұрыс кезеңі болды. Экономикалық қиындықтарды еңсерген ел мәдениет пен руханиятқа көңіл бөліп, ұлттық құндылықтарды жаңғыртуға жол ашты. Бұл жылдарда жасалған игі істер тәуелсіз Қазақстанның берік іргетасын қалыптастырып, болашақ дамуына бағыт-бағдар берді. Өткенге көз жүгірту тек тарихты еске алумен шектелмейді, сондай-ақ болашаққа бағдар жасауға мүмкіндік береді. 2000-ші жылдың тәжірибесі осы бір сөзімізге нақты дәлел екені даусыз. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осымен біз бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Хабарды дайындап жүргізген Азамат Жомартұлы, ал дыбысын үйлестірген Сағыныш Аманбайұлы. Әуе толқынында қайта тілдескенше, аман сау болыңыздар.
2: руханият шежіресі Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: оқиғалардың қалай еріп жатқанын көріңіз. 1-14 маусым аралығында сізді ыстық жазғы жеңілдіктер науқаны күтеді. Жүктеу көлемі 7 кг болатын IRG кір жуғыш машинасы небәрі 109 990 теңгеге. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
2: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
3: Заң мен тәртіп қоғамның тұрақтылығы мен дамуының негізі.
2: Мәдениет мәйегі Қазақ радиосы.

Қазақ радиосының тыңдармандарына жалынды сәлем. Мен Ардақ Балажанова. Сіздерге деген ықыласымды әнмен жеткізгім келеді. Қазақ радиосы, қазақтың үн жариясы, әр шаңырақта қосулы болсын ағайын.

0: әуе толқынында денсаулық хабары.
1: Армысыздар, қадірлі радио тыңдаушылар. Бүгін біз жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алу туралы әңгімелейміз. Хабарымызға Астана медицина университеті академик Дәленов атындағы профилактикалық медицина ғылыми зерттеу институтының салауатты өмір салты орталығының жетекші ғылыми қызметкері дәрігер-диетолог Жанна Нұрбергенқызы қатысады. Қазіргі таңда инфаркт, инсульт, қан қысымы секілді дерт жасарып барады. Оның басты себептері қандай? Алдын алу жолдары бар ма деген сауалдарға жауап іздеп көрейік. Қайырлы күн.
2: Саламатсыздар ма? Бұл аурулардың негізгі себебі, біріншіден ол дұрыс тамақтанбау, зиянды тағамдарды, тұз өнімдерін өте көп тұтыну, фастфуд, газдалған сусындар, энергетикалық сусындарды өте көп тұтынады. Соның барлығы осы жүрек қан тамыр жүйесінің ауруларына себеп болып жатыр. Екіншіден аз қозғалыс, үшінші себебі генетикалық не тұқым қуалаушылық түрлі аурулар себеп болуы мүмкін. Анадан балаға, әкеден балаға деген сияқты.
1: Ал алдын алу жолдары бар ма?
2: Ауызға салған әрбір асқа біз аса мән беруіміз керек. Қатты майлы тағамдарды, тұзды тағамдарды, фастфуд өнімдерін азырақ тұтыну, тәтті газдалған энергетикалық сусындарды тұтынбауға кеңес береміз. Күнделікті жаттығу жасау өте маңызды. Біз жеген тамағымызды толығымен қорыту үшін қимыл қозғалыс жасауымыз керек. Көп жаттуға болмайды адамдарға. Өйткені жоғары калориялы тамақты жейміз, қимыл қозғалыс аз, үйге барып жатамыз. Соның кесірінен метаболизм дұрыс жүрмейді, артық холестеринге әкеледі. Артық холестерин әрине өз кезегінде жүрек қан тамыр жүйесінің ауруларының негізгі себебі болып келеді. Бұдан бөлек профилактика ретінде әрине зиянды әдеттерден бас тартуға шақырамыз. Никотинді өнімдерді тұтынбау, алкогольдік ішімдіктерді шектеу секілді зиянды әдеттерден аулақ болу.
1: Келесі сауал, қан қысымының жоғары болуы қаншалықты қауіпті?
2: Жылына бір рет міндетті түрде тексеріп отыру керек, яғни қан қысымын өлшеп отыру керек, қанның құрамында холестериннің деңгейін өлшеп отыруымыз керек, ол өте маңызды. 80% аурудың негізгі себебі тамақтан болып отыр. Майлы тағамдарды тұтыну, қуырылған өнімдерді тұтыну, көкөністер мен жеміс-жидектерді аз тұтыну, балық өнімдерін жемеу, соның барлығы осы жүрек қан тамыр жүйесінің ауруларының себебі болуы мүмкін.
1: Күнделікті физикалық белсенділік қаншалықты маңызды?
2: Күн сайын кемінде 30 минут жаяу жүру керек. Таза ауада серуендеп. Егер мүмкін болса, әрине күнде 10,000 шаг жасаған дұрыс.
1: Қандай белгілер байқалса, міндетті түрде дәрігерге қаралу керек.
2: Бас ауруы болуы мүмкін, бас айналу, құлақта шудың пайда болуы, тез шаршау, әлсіздік секілді белгілер болуы мүмкін. Және жүйке жүйесіндегі белгілер, мазасыздық, ұйқының бұзылуы секілді, жүрек қағуының жиілеуі, физикалық жүктемеге жиі ентігетін адамдар міндетті түрде дәрігерге қаралу керек.
1: Қадірлі радио тыңдаушылар, Жанна Нұрбергенқызына алғысымызды айта отырып, хабарымыз осымен аяқтаймыз. Жүрек саулығы ұзақ өмірдің кепілі, дер кезінде тексеріліп, салауатты өмір салтын ұстанайық.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Қазір елімізде 763 колледж жұмыс істейді, онда 500 мыңнан астам студент білім алып жатыр. Бұл туралы оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова мәлімдеді. Жұмысшы мамандықтарының беделін арттыру мақсатында арнайы жол картасы қабылданды. Министрдің сөзінше, алдағы уақытта барлық колледжді кезең-кезеңмен цифрландыру жоспарланып отыр.
3: Мемлекетімізде жалпы жұмысшы мамандықтардың беделін арттыру, экономикаға және еңбек нарығының сұранысына сәйкес мамандықтар даярлау мемлекетіміздің даму стратегиясының басым бағыттарының бірі. 2025 жыл жұмысшы мамандықтар жылы деп жарияланған болатын мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастамасымен. Осы негізде үкіметімізде жалпы бұл салаға жүйелі қолдау көрсетілу басталды. 2023-2027 жылдарға арналған үкіметтің қаулысымен жұмысшы мамандықтардың беделін арттыруға арналған техникалық кәсіби білімнің жүйесін дамытуға арналған жол картасы қабылданды. Ұстаздарымыздың айлық жалақысын көтеру мәселесі тұр. Бұны Қаржы министрлігі мен сонымен қатар жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп шешуді оқу-ағарту министрлігі жалғастыруда.
2: Салық төлеушілердің сотқа шағымдануы артып отыр. Бұл туралы мәжілістің жалпы отырысында жоғарғы аудиторлық палата төрағасы Әлихан Смайылов айтты. Оның сөзінше, көлеңкелі экономикаға жекелеген тауар нарықтарының жеткілікті деңгейде анық болмауына байланысты тәуекелдер сақталып отыр.
4: Соңғы 4 жылда шағымданған соманың жартысынан көбі салық төлеушілердің пайдасына шешілді. Көлеңкелі экономикаға және жекелеген тауар нарықтарының жеткілікті деңгейде ашық болмауына байланысты тәуекелдер сақталып отыр. Таңбалау және цифрлық бақылау тетігінің енгізілуіне қарамастан, өндіріс, импорт және нақты тұтыну көлемдері арасындағы алшақтық өсуде. Нәтижесінде бюджет түсімдерінің түсу потенциалы шектеліп отыр.
2: Елімізде туризм саласына тартылған инвестиция 1.3 триллион теңгеден асты. Былтыр қонақ үйлер 10 миллионнан астам туристі қабылдады. Қазақстанда бір жылда 15 миллион шетел азаматы келген. Оның 11 миллионнан астамы туристік мақсатта сапарлаған. Алдағы жылдары 11 өңірде әлемдік деңгейдегі 24 қонақ үй салу жоспарланып отыр. Қонаев, Алакөл, Балқаш, Маңғыстау, Бурабай, Баянауылдағы туристік нысандар жаңартылып жатыр. Ақмола облысында теміржол рельстерін жымқырған өндірістік учаске бастығы сотталды. Тергеу мәліметі бойынша ол Қазақстан теміржолы филиалына тиесілі салмағы 2 тоннадан асатын рельсті металл қабылдау пунктіне өткізген. Салдарынан кәсіпорынға материалдық шығын келтірген. Сот үкімімен оған 2 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Жыл сайын 100 сағат мәжбүрлі еңбекке тарту міндеттелді. Қытай Халық Республикасы 6G дәуіріне қадам басты. Елде жаңа чиптер өндірісі қолға алынды. Аталған микросхемалар галлий натриті негізінде әзірленген. Мамандардың айтуынша, бұл материал жылдамдық және энергия тиімділігі жағынан дәстүрлі кремнийден жоғары. Қытайлық бақтың мәліметі бойынша өнеркәсіпке 5 миллионға жуық чип жеткізілген. Мамандардың айтуы бойынша, бұл қадам 6G байланыс технологияларын дамытуды жеделдетеді. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 489 теңге 83 тиын, евро 565 теңге 71 тиын, ресей рублі 6 теңге 79 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жауын-шашынды, 24 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, 29 градус нөлден жоғары. Петропавл, Қостанай, Ақтөбе, Көкшетауда 24, Ақтау, Қарағанды, Талдықорған, Оралда 28, Қонаев, Павлодар, Жезқазған, Тараз, Қызылорда, Шымкентте 31, Атырау, Түркістанда 33, Семей, Өскеменде 35 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: 不的，虚的是损失的一个。
1: Қазақ радиосында Бенефис. Ақын шығармашылығы.

Заман тобы егіз аққу әнімен әуе толқынында 15 сағатта 7 минут астана уақыты. Құрметті радио тыңдарман, біз тікелей толқындамыз. Назым Еркінқызы, мен Айгерім Оралбекқызы. Ал бүгінгі бенефис ақын Назірке Семей шығармашылығына арналады. Дәл қазір әуе толқынында Райым Хуай және Медзо тобының орындауында әдемі әндерді тыңдай аласыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар.

0: кемелденуіне қызмет етейік. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында хит әндер.

әуе толқынында хит әндер легі. 15 сағат 32 минут астана уақыты. Мираш Гүнісов әуе толқынында түнгі қала деп ән шырқай. Дарынымызға енді ғана қосылған тыңдарман, сәрсенбі сәттілікке толы болғай. Ұлттың жариясы Қазақ радиосы қосылы болсын. Назым Еркінгізі, мен Әйгерім Оралбекқызы, баршаңызға көтеріңкі көңіл күй, сәтті күн тілейміз.

0: Ашық терезеден құлау жазатайым оқиғаларға келетін аса назар аударатын маңызды проблема. Оның негізгі себептері балаларды қараусыз қалдыру және терезеде қарапайым қауіпсіздік құралдарының жоқтығы. Егер бөлмеде бала болса, терезені ашық қалдырмаңыз. Бала терезені өз еркімен ашып алмас үшін тұтқасын жауып қойыңыз. Терезе ашылмас үшін арнайы қорғау құралдарын орнатыңыз. Бала терезенің алдына шықпас үшін барлық жиһазды терезеден алыстатыңыз. Шіркей торы баланы құлаудан сақтамайды. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Дала жасы. Жадырашы тағы да. Қазақ радиосы.

Әділбек Байтанат, сенің көзің әнімен 15 сағат 43 минут астана уақыты. Құрметті радио тыңдарман, бірер минуттан кейін 16:05-те ел жаңалықтарынан соң ақтілек құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқында жақын жанды бүгінгі мерейлі мерекесімен қуанышымен құттықтаңыздар. Назым Еркінқызы, мен Әйгерім Оралбекқызы тікелей толқында тілдескенше.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарлаңыз. Ласыңыз қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, ассалаумағалейкум.
1: Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, адам ағзасы үшін саумалдың қандай пайдасы бар?
2: Саумалдың құрамындағы С дәрумені сиыр сүтімен салыстырғанда 10 есе көп. Оның құрамында адамның жыныс гормондарына жақсы әсер ететін ферменттер бар. Бұл әйелдерді бедеуліктен, ерлерді белсіздіктен қорғайды, қуаттандырады. Қан тамырды қордаланған зиянды қалдықтардан тазартуға және іш қатудың алдын алуға жәрдемдеседі. Адамның физикалық жағдайын оңалтып, тәбетін ашады, ас қорытуды жақсартады.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
3: Аты жөнім Тамаш Күлжан. Алып ішкеде өніміз жақсы болып жатыр. Өзіміз алсайдан асып бара жатырмын ішкенімен. Осы жол тағы бір жылдыкін алып ішіп жатырмын. Енді осы саумал өнімін ішкеннен бері өзім көп өзгеріс жақсы болды. Менің ана тұрғыны істеп қойдырған, дәрдем де жақсы болды. Аяқ қолым ауыратын, о да жақсы болды. Барлығы жақсы болды. Осы саумал өнімін алып ішкеннен бері өзіме өзім жақсы болды. Әзір туыс туғаныма айтып жатырмын. Сол енді бәрі рахмет, осы қыздарыма осыны тапсырып, осы саумалды өзімді қазақ еліміз әкеп отырғанына көптен көп рахметімді айтамын.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, саумал құрамында қандай дәрумендер бар?
2: Саумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. А, Б, С дәрумендер тобымен қатар кальций, темір, селен, магний, калий бар. Сонымен қатар бие сүтінде микро және макро элементтер, амин қышқылдар көптеп кездеседі. Оның ішінде 22-ден астам амин қышқылы бар. Лизин, трианин, валин, метионин, изолейцин, лейцин, триптофан, лактоферинді атап өтсек болады. С және Е дәрумендері селен және мырыш сынды антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үрдістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88 Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717

таулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

Талғат Абдуллин әуе толқынында сенсің керек әнімен 16 сағат 7 минут астана уақыты. Сәлем, сәлем, сәлем. Құрметті радио тыңдарман, ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқында өз жұмысын бастайды. Адамды көрікті ететін жүзі, жүзді көрікті ететін көзі десек те, адамды нағыз адам ететін оның айтқан сөзі дейді. Сондықтан да құрметті радио тыңдарман, қашан да жақындарымызға әдемі сөздерімізді, жылы сөзімізді, жылы тілегімізді айтудан қапы қалмайықшы. Бүгін сәрсенбінің сәтті күнінде дүние есігін ашқан барша қуаныш иелерін, туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасында жақындарыңызды құттықтауға, қоңырау шалуға, хат жазуға мүмкіндік бар. Ол үшін біздің байланыс нөмірімізге хабарласыңыздар. 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. WhatsApp әлеуметтік желі, сондай-ақ TikTok әлеуметтік желіде дәл қазір тікелей толқындамыз. Қайырлы күн, Әйгерім ханым, сіздер арқылы Қаратал ауылында тұратын ағатайым Қабілбек Әлібайұлын туған күнімен құттықтаймын. Зор денсаулық, ұзақ өмір тілейміз. Жеңгеміз Фаридамен ұзақта бақытты ғұмыр кешіп, немереден шөбере көріп, қолдарына май жалап су ішсін. Балашаға немерелеріне қамқор ата әже болып, орталарында қызықтарын, қуаныштарын көріп отыра берсін. Күйеу баласы Қаділбек, қарындастары Гүлбақыт, Анар, Расқановтар әулеті. Жақсы ән жолдасаңыздар дейді. Келесі хат. Сәлеметсіздер ме? Сіздер арқылы Қарабұлақ ауылында туып өскен Әйгерімнің Қарабұлақ ауылында туып өскен Әйгерімді туған күнімен құттықтаймыз. Мол бақыт, ашық аспан, көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Өмір саған жылы сөзін арнасын, ай мен жұлдыз кеудеңе кеп орнасын. Туған күнің шын жүректен құттықтап, әрі қашанда аман болсын отбасың деп ізгі тілекпен Айгүл жездесі Нұрлан шын жүректен құттықтайды. Біз де шын жүректен құттықтаймыз туған күн иелерін. Қайырлы күн Қазақ радиосы. Бүгін келінім Индираны туған күнімен құттықтаймын. Индира жаным, сен барлық мақтау мадақтауға лайық жансың. Алмас екеуін көрінген балдарыңның қызығына тоймай, ортамыз аман есе жарқылап жайнап жүрей бер. Әйел бақытын тілеймін. Аузын ашса жүрегі көрінетін менің алтын келінім. Бақытын базарында, алланың назарында бол. Жұмысыңа табыс, отбасыңа амандық тілеймін. Сексеуілден женшен қымбат. Келініме әдемі ән тарту етсеңіздер деген екен. Құрметті радио тыңдарман, ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқында 8-700-755-33-55 Серік Ибрагимов әуе толқынында жайына әнімен әрбір күндеріңіз әдемі естеліктерге толы болғай.

0: Қызылорда облысы Қазалы ауданында тұратын Дәурен ағамызды 42 жасқа толған туған күнімен құттықтап, дене саулық отбасына амандық тілейміз. Бақытгүл жеңгемізбен бақытты ғұмыр кешсін, балаларының тек қызығын көрсін. Ізгі тілекпен Нұрлан Дастан құттықтайды. Келесі хатымыз... бұл хат оқылды. Сәлеметсіздер ме, тілек жазуға болады ма дейді. Әрине, сәлеметсіздер ме, жеңдердің сүйікті әжесі анамыз Панардың бүгін туған күні. Сізге денсаулық, әкемізбен бірге біздің қызығымызды көріңіздер. Құттықтаушы балалары, жеңдері, жақсы хан тарту етсеңіздер деген екен. Келесі хатымызда құрметті Әгерім ханым, сіздерге сәттілік тілейміз. Бүгін аяулы анамыз Жарқынайды туған күнімен құттықтап, анамызға барлық жақсылықты тілейміз. Аман болсын, дені сау болсын. Әкемізбен бірге ортамызда жарқырап жайнап жүре берсін. Ізгі тілекпен балалары Бекзат, Алима, Лала Гүл деп осындай хатын жолдайды. Сәлеметсіздер ме, бүгін Сәлима тәтені құттықтаймын. Сізді туған күніңізбен, әрқашан аман есен бол, балаларыңыздың қызығын көріп, қуанышқа толы ғұмыр кешіңіздер. Бізге берген ақылыңызбен, мейіріміңіз үшін алғыс. Алла деніңізге саулық, отбасыңызға амандық берсін. Осыған орай әдемі хан тарту етсеңіздер дегейді біздің тыңдарман. Я міндетті түрде дәл қазір қоңырау шалған тыңдаушымызды әуелі қосайық, әуе толқынына тілдесейік, кімді құттықтайды екен. Содан кейін Төреғали Төрәлінің орындауындағы ана мен сәби атты әдемі әнді тарту етеміз. Я тыңдаушымызға сәлем, амансыз ба, қайырлы күн.
1: Ассалаумалейкум, қазақ елі.
0: Алпысбай ата, қалайсыз, амансыз ба, тілегіңізді айта қойыңыз.
1: Бүгін мен де жер қуаныш, сіздерге айтайын. Мына Ақтөбе қаласының орталық больницасының бөлімінде істейтін урология, медбике Жұмабекова Байкешқызы Гүлсім ханым туған күні. Гүлсім ханым туған күні құтты болсын, өмір жасына ұзақ болсын, ауыр ма, халыққа қызмет көрсетіп жүре берсін, деді бақытты бол. Тілек болсын, Абай ауылынан қазақ радиосының тыңдарманы Алпысбай Жансая. Екінші енді өзім немеремнің туған күні, мына Хынтау қаласында тұратын Алпысбай Асқарбекұлы Дамердің туған күні, Дамер көкем туған күні құтты болсын, өмір жасына ұзақ болсын, оқуда алда ол.
0: Жақсы, Алпысбай ата, аман болыңыз. 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Төреғали Төрәлі әуе толқынында ана мен сәби деп ән шырқасын. Ал сіздер әдемі ән аясында аналарыңызға қоңырау шалыңыздар, әдемі тілегіңізді айтыңыздар, өйткені анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды.

0: кейде телефонымызда жүздеген нөмір болады, бірақ шын мәнінде қиналған сәтте хабарласатын адам таба алмай қалып жататын сәттеріміз де болады. Сол кезде адам санының көптігі емес, жаныңда шынайы адамның болғаны қандай жақсы. Ол әрине біздің жақындарымыз, бізді түсінетін, бізді қолдайтын, бізді еркелететін, қашанда бар қалпымызбен бізді қабылдайтын ол жақындарымыз. Ал осындай дүние есігін ашқан қуаныш күнінде жақындарыңызды құттықтауды ұмытпаңыздар. Ол үшін біздің байланыс нөмірімізге қоңырау шалып хат жолдасаңыздар болады. Дәл қазір хабарласқан екен әуе толқынына қосайық. Амансыз ба? Радионың дауысын бәсеңдетейік, иә? Тікелей толқындасыз, амансыз ба?
1: Саламатсыз ба?
0: Иә, сәлеметсіз.
1: Қазақ радиосы. Қалайсыздар, жақсыдар ма?
0: Жақсы.
1: Мен Қызылорда облысы Қармақшы ауданынан, бүгін қызымның туған күні, соған бір жақсы ән жолдасаңыздар.
0: Енді қызыңыздың есімін айта қойыңыз, кім құттықтайды, иә?
1: Иә, менің қызымның есімі Фариза, анасы Жаңыл және інісі Жұмабек.
0: Жақсы, бізге
1: жақсы бір Төреғалидің әндерінен бір жақсы ән.
0: Төреғалидің жаңа ғана осы «Ана мен сәби» әнін тыңдадық, сондықтан да ән қоржынымызда міндетті түрде Фаризаның құрметіне әдемі әнді тарту етеміз, иә? Қайырлы күн, құрметті Қазақ радиосы, толағай табыс тілеймін. Атырау облысы Жылой ауданында тұратын келінім Камиланы бүгінгі 33 жас туған күнімен құттықтаймын. Інім екеуіне тек бақыт тілеймін, бала шағасының қызығына бөленіп жүрсін. Ізгі тілекпен құттықтаушы Атырау облысы Индер ауданы, қайын апасы Мөлдір, жездесі Арман және де осы тілекке Хадиджа, Ақнор, кіндік қызы Ясина да қосылады. Және де Атырау облысында тұратын абысыным Камиева Асылайды да туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Абысыныма бар жақсылықты тілейміз. Қайнағам екеуі Нұрасыл мен Іңкәрдің қызықтарына бөленіп жүре берсін. Арман тілектері орындалсын дейді. Сондай Қызылорда облысы Шиелі ауданы Көкшоқы елді мекені 127-ші мектептің 2006 жылы бітірген түлектерін шын жүректен құттықтаймын. 20 жылдық болды дейді. Әрдайым осындай кездесулеріміз көп болсын, кездесу сәттерінде әдемі естеліктеріміз көп болсын деп мақсат есімді тыңдаушымыз өзінің достарына 20 жылдық болған мерейтойларын тойлаған 2006 жылы бітірген түлектерге жалынды сәлемін жолдайды. Ал дәл қазір тамаша ән әуе толқынында Қуандық Рахым ән шырқасын, кейіпкерімсің деп 16:21 Астана уақыты, біз тікелей толқындамыз. Қоңырау шалып хат жазыңыздар.

қаласындағы мақа құрдасымызды кезекті еңбек демалысына шығуымен құттықтаймыз. Ізгі тілекпен 81-ші жылғы құрдастар дейді. Жақсы, біз де шын жүректен құттықтаймыз. Ақтөбе қаласының тұрғыны жиеніміз Назыркені бүгінгі туған күнімен құттықтап, ысқақ әулеті саған ризамыз дейміз. Ұлдарың жақсы маман, ибалы келін әкеліп, соның қызығын қосағын Хамитпен бірге қызықтаңдар. Нағашыларың Аманбек, Бекболат, Қайсар, Ерлан. Аяулы ханамыз, сізді 40 жас мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Бұл жас өмірдің ең көркем, мәнді кезеңдерінің бірі. Отбасыңыздың бақыты мен берекесін арттырып, бар күніңіз қуаныш пен шаттыққа толы болсын. Деніңізге саулық, жаныңызға тыныштық.

Жанерке мен Жантөре құттықтайды дейді. Бізде шын жүректен құттықтаймыз. Дәл қазір әдемі ән Бүркіт Айша ғажайып күй деп ән шырқасын әуе толқынында ғажайыпқа толы сәттер көп болғай. Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы қоңырау шалып хат жазыңыздар 8700 755 33 55.

0: Қазақ радиосында жарнама. Жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, жолаушылар терминалдарды, ұшақтарды және ұшу-қону жолақтарын көреді. Бірақ әр рейстің артында көзге көрінбейтін үлкен жүйе, авиациялық отын инфрақұрылымы бар. Арнайы компаниялар тәулік бойы отын сапасын, резервуарлар мен жанармай құю техникасының жұмысын бақылайды. Өйткені ұшу қауіпсіздігі қозғалтқыш іске қосылмай тұрып-ақ басталады.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.

0: Это же звончит, дико.
1: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып, ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында. Ақ тілек құттықтау бағдарламасы.
2: Қызылорда облысы Шиелі ауданының тұрғыны Гүлсезімнің бүгінгі туған күні шын жүректен құттықтаймыз. Барлық жақсылықты тілейміз. Армандары орындалып, мақсаттары айқын болсын. Назира Абенова құттықтайды. Сондай-ақ Абзал ИК компаниясына жалынды сәлем жолдап қойсаңыздар, Бақытжаннан дейді. Бақытжанның атынан бізде жалынды сәлем жолдаймыз. Бүгін біздің әулетіміздің берекесі ақ жаулықты асыл әжеміз Әлекеш әже 77 жасқа толып отыр. Қостанай облысы бүкіл әулеті жылумен жылытып тілеуімізді тілеп отырған әжеміздің бүгінгі туған күні біз үшін өте ыстық. Әжеміздің биылғы мерейтойы ерекше қуанышпен тұспа-тұс келіп жатыр. Ол кісі сонау 1966 жылы бірге оқыған қимас құрдастарымен жақында Астана төрінде бас қоспақшы. Арадан жарты ғасырдан астам уақыт өтсе де жастық шақтарын, достығын суытпай, елордада сағынысып көріспекші болған әжемізбен оның құрдастарына да сүйсініп отырмыз. Аяулы әжетай, туған күніңіз құтты болсын. Алла сізге ең алдымен мықты денсаулық, сосын жаныңыздың тыныштығы мен тәннің сергектігін берсін. Жүзіңізден шуақ, көңіліңізден ақжарқын күлкіңіз үзілмесін. Астанаға барып құрдастарыңызбен өткен кеткен күндерді еске алып, мәре-сәре болып бір жасап қайтыңыз. Ізгі тілекпен балалары, немерелері, шөберелері атынан құттықтайды. Әжеміздің құрметіне жақсы бір әнді тарту етсеңіздер, әжеміз қуанып қалар еді деген екен. Ал қазақтың барша аяулы әжелеріне жалынды сәлем және Әлекеш әжемізді де 77 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Немерелері ұрпағы құттықтап жатыр екен, ұрпақтарыңызбен мың жасаңыздар. Қазақ радиосы тікелей толқында ақ тілек құттықтау сазы бағдарламасы. Хат күтеміз.

0: сәлем, әйгерімді туған күнімен құттықтаймын. Бақытты сәттерің көп болсын тілекпен. Анаң Мадина құттықтайды. Ақлек құттықтау саз бағдарламасы бүгін менің Айнұр әпкемнің туған күні. Айнұр Мұратовна, жаным, сен барлық жақсылыққа лайықсың. Ұлдарың оншақты, қыздарың оншақты болсын. Жақсы күндерің ешқашан бітпесін. Қонаевтан Гүлнұр сіңілін құттықтайды. Қазақ радиосы бүгін досымыз әрі әріптесіміз Меруертті туған күнімен құттықтап, дене саулық, отбасына амандық тілейміз. Достары, бес жұлдыз тобындағылар әдемі ән тарту етсеңіздер дейді. Жақсы, ал бізге қоңырау шалған тыңдарман бар. Әуе толқынына қосайық. Алло, сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіз.
0: Иә. Кімді құттықтайсыз?
1: Домбыра туралы болған передачаға қосылайын деп едім, қосыла аламын ба?
0: Сіз Шалқар радиосына хабарластыңыз ғой деймін. Құрметті радио тыңдарман, бұл Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы 16 сағат 38 минут Астана уақыты. Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқында 8-7-7-55-33-55 заман тобы әуе толқынында жүрмін сен ойлап деп әуе толқынында ән шырқайды.

Маңғыстау облысы Қарақги ауданы Құрық ауылы Чармағанбетов әулеттеріне барынша әулетіне жалынды сәлем дейді. Атырау облысы Жылой ауданы Құлсары қаласының жеті қыз өнеркәсібінде қызмет жасайтын гүлдей жайнаған қыздарға жалынды сәлем жолдаймын. Күндеріңе сәттілік, еңбектер жемісті болсын, табыстары мол болсын. Сәлеммен Нұрсұлу. Сондай ақ Есік қаласы Өрікті ауылынан жалынды сәлем дейді. Сәлем, сәлем. Мен Өскемен қаласында тұратын немерем Ақбұрымды 10 жасқа толған туған күнімен құттықта, балапаныма денсаулық, бақытты балалық шақ тілеймін. Шығыстан Зайсан ауданы Кенсай ауылынан ата-апасы Дәулетбек Дәулетбек пен Зипаш құттықтайды дейді. Құрметті радио тыңдарман, біз тікелей толқындамыз. Райым әуе толқынында өзің деймін деп ән шырқасын. 16 сағат 42 минут астана уақыты, тікелей толқындамыз. Қоңырау шалыңыздар, хабарласыңыздар.

сен мені оятпасың. Бұл әрем басқа, жолсыз жолаушы адасқан, шегінен асқа, өтірікті теңдеп расқа. Сенгіш сенің ақының, өзім жеткелі сенен басқа жоқ жақының. Ақырын ақырын жүріп келдік шабытым қанша шақырын.

0: байқасаң мендік кейде өзіңдеймін.
1: Қайырлы күн қазақ радиосы, амансыздар ма? Сіздер арқылы Нұрсұлтан мен Едігеге сәлем жолдаймын. Жұмыс істеп жатыр еді, қолдарына қуат берсін, еңбектерінің жемісін көрсін, жұмыстары берекелі болсын деп Ернар есімді тыңдаушымыз осындай хат жолдайды. Сондай ақ ауысу бөлімінде жұмыс жасайтын Байжарханов Дәулетті құттықтап, зор денсаулық тілеймін. Сарыағаш қаласы ауысу бөлімі Байжарханов Дәулетті құттықтаймыз деп осындай хатын жолдайды тыңдарман. Бүгін балам Насыр Бибітті 33 жасқа толған туған күнімен құттықтап, зор денсаулық табыс, отбасына береке, өсіріп отқан мирас баламыздың рахатын ұлжан келін екеуі бірге көрсін дейді. Балтабек күйеуімді бүгінгі келіп жеткен туған күнімен шын жүректен құттықтап, балаларымыздың қызығын көріп, арамызда аман есен жүре берсін, ізгі тілекпен келіншегі Диляра құттықтайды дейді. Сондай-ақ Қайрат бауырымды туған күнімен құттықтап, отбасына нұр мен байлық тілеймін шын жүректен, ағасы Әлімжан. Ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы бар дейді. Әлімжанның інісі Қайратты бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Бауыр барда бақытсызбын дей көрмен дейді ғой. Әрдайым бауырларыңыз аман болсын. Келесі хат жақсы сәлем жолдаған екен. Құрметті радио тыңдарман, тікелей толқындамыз. 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Бірер минут қалды, қоңырау шалып хат жазыңыздар.

Қазақ радиосы, амансыздар ма? Кешегі 9-шы маусым күні 50 жасқа толған мерейтой иесі Қарағанды облысы Шет ауданы Мойынты кентінде туып өскен, қазіргі күні Балқаш қаласында тұратын Ерлан бауырымды туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Деніне саулық тілейміз, балаларының қызығын көре берсін. Ізгі тілекпен Балқаш қаласында тұратын бауырлары Қалжан, Гүлмира және бауырлары құттықтайды. Сәлеметсіздер ме? Атырау облысы Жылой ауданы Құлсар қаласының 7 қыз кәсібінде қызмет жасайтын гүлдей жайнаған қыздарға жалынды сәлем жолдаймын. Күндеріңе сәттілік, еңбектерің жемісті, табыстарың мол болсын. Сәлеммен Нұрсұлу. Қайырлы күн Қазақ радиосы. Әйгерім ханым, бүгін әулетіміздің апасы, әжесі Гүлімхан жеңгемізді 66 жасқа толған туған күнімен құттықтап, жеңгеме зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тілеймін. Ұл қыздарының немерелерінің қызығын көріп, аман есен болсын құттықтаушы Астанадағы қайнысы Құрман қазы. Абылай досымды құттықтап жіберсеңіз деген екен. Дені сау, отбасы хаман болсын, томпиып жүре бер Мейірбектен. Мейірбектің досы Абылайды бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Шын жүректен барлық жақсылықты тілейміз дейді. Жұбайым Баймахамбетова Бануды бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Күйеуі Нұрсұлтан, өзіңіз қосымша бір-екі тілек қосып жіберсеңіз дейді. Құрметті радио тыңдарман, енді сіздің айтқан тілегіңіз бір бөлек, менің айтқан тілегім бір бөлек. Әрине, жақындарымызға айтқанда жүрегіміз сайрап тұру керек қой, сондықтан да хаттарыңызды жазғанда барынша толық тұрып, және әдемі тілектеріңізді айтуға қиналмаңыздар. Дәл қазір мен сені жақсы көремін, Асқар Шынысбек әуе толқынында ән шырқайды. Жақсы көріңіздер, сүйіңіздер, ғашық болыңыздар.

сіздермен шығармашылық табыс тілеймін. Сіздер арқылы Астана қаласының тұрғыны Қасқырбек Наушабекұлын 51 жас мерейтойымен шын жүректен құттықтап, зор денсаулық, отбасына амандық тілейміз. Ізгі тілекпен Бакибай досы құттықтайды. Сондай-ақ Жолан Аширбаевичті жаңа қызметімен құттықтап, еңбегіне табыс, жұмысына тек қана жетістік тілейміз. Абыройы арта берсін. Шын жүректен жақындары құттықтайды. Келесі хат: биыл мектеп бітіргенімізге 20 жыл болды. Құттықтап жіберсеңіз, 56-ның мектеп түлектері, дейді Нұрбол Сахиев. Шын жүректен құттықтаймыз. Келесі хат: құрметті қалыңдығым, Баймахамбетова Бануды бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Осы айдың бір күні әп-әдемі қыз болды, дейді. Сені қатты жақсы көрем, бізде барлығы жақсы болады. Күйеуі Нұрсұлтан осындай әдемі тілегін жолдаған екен. Иә, барлығы жақсы болатынына сеніңіздер, және барлығы жақсы болады деп күтіңіздер. Өйткені әрине әрбір сәт бізде қайталанбайтын сәт екен, ұмытпайық. Бұл сәт, бұл уақыт, бұл мезет біз үшін ең қымбат сый екенін ұмытпайықшы. Құрметті радио тыңдарман, иә, баршаңызға алғыс, аман болыңыздар. Ақтілек құттықтау саз бағдарламасы аптаның 5 күнінде 16:05 тікелей толқындамыз. Ал бүгін 20:00 ән салайық бағдарламасында тікелей толқында тілдесейік, сырласайық, ән шырқайық. Қайта-қайта Қазақ радиосымен бірге бір толқында болыңыздар.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат ez.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы Америка Құрама Штаттары президентінің оңтүстік және Орталық Азия бойынша арнайы өкілін қабылдады. Президент кездесуде Қазақ-Америка ынтымақтастығының жоғары деңгейін атап өтіп, Америка Құрама Штаттарымен стратегиялық серіктестікті одан әрі нығайтуға бейіл екенін растады. Біз өзекті мәселелерді кеңінен талқылауға мүмкіндік туғанын оң бағалаймыз. Әсіресе аса маңызды минералдар бойынша C5+1 диалогына қатысуыңызды құптаймыз. Бұл Құрама Штаттардың Қазақстанмен және бүкіл Орталық Азиямен ынтымақтастыққа стратегиялық тұрғыдан мән беретінін көрсетеді. Орайлы сәтті пайдалана отырып, сіз арқылы Америка Құрама Штаттарының президенті Дональд Трампқа ыстық ықыласы мен ізгі тілегімді жолдаймын. Жыл соңына қарай біз кездесеміз деп ойлаймын. Сонымен бірге Майамиде өтетін G20 саммитіне қатысуға шақырғаны үшін ризашылығымды білдіремін, деді Қасым Жомарт Тоқаев. Өз кезегінде Серджио Гор Қасым Жомарт Тоқаевқа жүздесу үшін алғыс айтып, президент Дональд Трамптың сәлемін жеткізді. Бұдан өзге тараптар кездесуде бірлескен сауда-экономикалық және инвестициялық жобаларды жүзеге асыру, сондай-ақ аса маңызды минералдар, көлік, логистика, цифрландыру мен басқа да басым салалардағы ықпалдастық перспективасын талқылады. Қызылорда Жезқазған автожолының құрылысы биыл аяқталады. Премьер-министрдің бірінші орынбасары мәжілістің жалпы отырысында осылай деп мәлімдеді. Нұрлыбек Нәлібаев сондай-ақ Қарағанды Жезқазған бағыты бойынша жол құрылысы қашан басталатынына тоқталды.
5: Шынында да өткен жылдың аяғында Қызылорда Жезқазған жолының 216 шақырымы аяқталды. Биыл енді Ұлытау мен осы Қызылорданың арасындағы жолды толығымен аяқтап, ел игілігіне табыстайтын боламыз. Одан бөлек, қазір біз Қарағанды Жезқазған жолында өте маңызды жобалардың бірі, ұзындығы 575 шақырым, құны 524 миллиард теңге, ол жолды да осы айдың аяғында құрылысын бастап, алдағы 2 жылдың ішінде құрылысын толығымен сапалы аяқтап, ел игілігіне табыстаймыз деп отырмыз.
4: Хабарымыз жалғастырамыз. 660 сарбазға білім гранты табысталды. Барлық ұлттық ұлан сапындағы жауынгерлер биыл 4000-ға жуық мерзімді әскери қызметкер білім беру бағдарламасына қатысуға өтініш берген. Үздіктері іріктелді. Енді олар тегін оқып стипендия алады. Жатақханамен де қамтамасыз етіледі. Қазір бұл бағдарлама аясында қарулы күштер мен еліміздегі 70-тен астам жоғары оқу орны әріптестік орнатқан. Қазақстан көкпаршылар дүниежүзілік көшпенділер ойындары қарсаңында дайындыққа кіріседі. Қазақстан көкпар федерациясы баспасөз қызметінің хабарлауынша, байрақты бәсекеге дейін 4 жаттығу жиыны жоспарланған. Алғашқысы 15 маусым мен 5 шілде аралығында Шымкент іргесіндегі Алматау базасында ұйымдастырылады. Одан кейін біздің жігіттер шілде және тамыз айларында тағы да бас қосып дайындықтарын пысықтайды. Аталған жаттығу жиыны 21 күнге созылады, ал жарыс жақындағанда Нұрдәулет Момынов жетекшілік ететін көкпаршылар көрші Қырғыз еліне барып, тағы да бір апталық жаттығу жасайды. Дүниежүзілік көшпенділер ойындары 30 тамыз бен 6 қыркүйек аралығында Қырғызстанда болады. Қазақстан сомдағы валюта бағамы туралы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 488 теңге 59 тиын, евро 565 теңге 71 тиын, ресей рублі 6 теңге 79 тиынға тең. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жауын-шашынды, түнде 14, күнде 24 градус жылы, Алматыда жаңбырлы, түнде 17, күнде 29 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Қостанай, Петропавлда 22, Ақтөбе, Көкшетауда 24 градус жылы, Ақтау, Қарағанды, Талдықорған, Оралда 28, Қонаевта 30, Павлодар, Жезқазған, Тараз, Қызылорда, Шымкентте 31, Атырау, Түркістан 33, Семей, Өскеменде 35 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

радиосының жарнама қызметі 757-307 Астана қаласының коды 717-2 жарнама. Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында мінбер хабары. Микрофон алдында Азамат Жомартұлы.
1: Армысыздар, ардақты ағайын, біз бүгінгі хабарымызда заң мен тәртіп қағидаты, қылмыстық жауапкершілік пен құқықтық мәдениет деген тақырыпта сөз қозғаймыз. Ендеше студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар. Астана қаласы прокурорының көмекшісі Ақтөре Беріков. Ендеше Ақтөре Ержанұлы, 105 жылдық тарихы бар Қарашаңырақ Қазақ радиосына қош келдіңіз.
2: Рахмет үлкен, саламатсыздар ма, құрметті тыңдармандар.
1: Құрметті радио тыңдаушы ағайын, біз тікелей эфирдеміз. Егер тақырыпқа қатысты студия қонағына қоятын нақты сауал болса, хабарласыңыздар. Байланысымыз 75-72-75, Астана қаласының қалааралық коды 8-717-2. Сондай-ақ біздің эфиріміздің бейне нұсқасын Қазақ радиосының Facebook, YouTube парақшаларынан да тікелей көруге болады. Ақтөре Ержанұлы, жалпы мынау заң мен тәртіп деген дүниені айтып келе жатқанымызға да біраз болып қалды. Қазір шыны керек, қазір халықтың бойында мынау құқықтық жауапкершілік, құқықтық мәдениет деген жыл өткен сайын қалыптасып келе жатқан жасырын емес. Енді мынау біз прокуратура десек, осы қоғамдағы мынау заңсыздықтармен күресу, болмаса жаң қадағалаушы орган ретінде білеміз, иә, мысалға кез келген, мысалға көшедегі жүрген халықтан сұрайтын болсаңыз, прокуратура немен айналысады десеңіз, ол қадағалаушы орган деп қана біледі. Енді прокуратураның құзыры үлкен, оны енді біз білгенмен халықтың көбісі біле бермейді. Жалпы эфирдің басында прокуратура нақты қандай дүниелермен айналысады, прокуратураның жалпы қоғамдағы орны мен басты міндеттері қандай, әңгімені осыдан бастасақ.
2: Рахмет үлкен. Прокуратура органдарының орны бөлек болып есептеледі. Себебі біз жоғарғы қадағалау органы болып келеміз. Өзіміздің конституциялық заңымыз бар. Біздің тікелей енді функциямыз, жұмысымыз ол қадағалау жұмыстары болып келеді. Нақты айтқанда мемлекеттің органдарының жұмысы, олардың жүзінде заңды қаншалықты заңды әрекеттер жасауы, заңды шешім қабылдауларын қадағалау, одан бөлек мынау тергеу органдарының әрекеттерін, тергеу амалдарын заңдағы жүргізілуін қадағалау, ол да біздің бастапқы функцияларының бірі болып келеді. Сонымен қатар бізде тағы да сотқа қатысу, мемлекеттік айыпты қолдау, ол тікелей біздің көрсетілімде енді представительская дейді ғой, жұмыс болып келеді. Мемлекет айыпты қолдау, яғни адамға мемлекет айыпты тағу, және оның дәлелдемелерін көрсету, сотта зерделету, және оның кінәсін дәлелдеген жеткіздіру, немесе адамның кінәсіз болса, онда оны бас бостандығынан босатуды сұрау, енді соттың шешіміне сәйкес. Жоғарыға атап қандай осы қадағалау заңды шешім қабылдатуға бұрмалатқан орган біз болып келеміз.
1: Енді жаңа сөздің басында айтып кеттік қой, заң мен тәртіп деп, заң және тәртіп. Бұл енді екі ұғым қосылатын болса, мысалға қоғамда, мысалға ешқандай, мысалға заң бұзушылық болмайды, жаңа құқықтық мәдениет қалыптасады деген мәселені көп айтамыз. Ал енді осы заң мен тәртіпті мысалға ұстануда, осы заң мен тәртіпті қадағалауда прокуратураның жалпы қазіргі басты міндеттемелері қандай? Осы заң мен тәртіп аясында қандай дүниелер негізгі қазір прокуратураға жүктеліп отырған?
2: Заң мен тәртіп қағидаты бұл құқықтық мемлекет құрудың негізгі діңгегі болып келеді. Прокуратура органдарының бұл бағыттағы басты міндеті конституцияның, заңдардың және президент жарлықтарының дәл әрі біркелкі қолдануын жоғары қадағалау болып келеді. Біздің міндетіміз тек құқық бұзушылықты тіркеу емес, оның туындау себептері мен жағдайларын анықтап жою, прокуратура азаматтарының конституциялық құқықтарын қорғауды, мемлекеттік органдардың заңдылықты қатаң сақтауын және кез келген заңсыз әрекетке нөлдік төзімділік ахуалын қалыптастыруды қамтамасыз етеді.
1: Енді қазіргі уақытта енді мына Астана қаласынан келіп отырғаннан кейін осы Астана төңірегінде ғана сұрайық. Астана қаласында жиі кездесетін құқық бұзушылықтардың түрлерін атап өтсеңіз, сосын жаңа қылмыстардың түрлері қандай және олардың алдын алу үшін сіздердің тараптарыңыздан нақты қандай шаралар қолға алынып жатыр?
2: Елордамыз Астана қаласында және әлем бойынша урбанизация мен цифрлендіру деңгейі жоғары болуына байланысты. Қазіргі таңда ең жиі тіркелетін қылмыстардың қатарына бұл интернет алаяқтылық, киберқылмыс делінеді, ұсақ бұзақылықтар, қоғамдық орындардағы тәртіп бұзушылықтары және отбасылық тұрмыстық қатынастар аясындағы құқық бұзушылықтар жатады. Олардың алдын алу мақсатында бізде бірнеше бағдарлама бар. Біріншіден ол қауіпсіз қала бағдарламасы аясында цифрлық бейнебақылау жүйелері мысалы сергек және заманауи аналитикалық камералар кеңейтілуде Астана қаласы бойынша. Тұрмыстық зорлық-зомбылық пен есірткі қылмысына қарсы кешенді ведомство аралық іс-қимыл жоспарлары жүзеге асырылып, мобильдік топтар құрылған. Құқық қорғау органдарының патрульдік бағыттары қылмыс көп жасалатын нүктелерге, енді криминогендік карта негізінде солар бағытталған.
1: Ал енді осы қылмыстардың ішіндегі көп кездесетін және ең ауыр, ең күрделісі қайсы болып келеді қазіргі таңда?
2: Әрине интернет алаяқтылық. Себебі интернет желісі ол үлкен мәселе. Одан бөлек бұл қылмыс жасайтын күдіктілердің бір шамасы шет елдерде. Оларды анықтау өте қиын. Одан бөлек қазіргі цифровизациялық кезең басталды ғой. Бұл қылмыспен былай айтқанда тәжірибе енді қалыптасуда. Себебі бұл жаңа қылмыс түрі десек те болады. Себебі бұған дейін жай алаяқтылық болса, бұған тәжірибе бар еді. Біздің
1: енді мынау интернет әлемі болғаннан кейін бұл жерде шыны керек шекара жоқ е белгіленген. Мысалға анықтауда қиын деп отырасың. Мысалға басқа елден тұрып, мысалға бір қаржы пирамидаларын сол жақтан құрып жатады. Оған біздің мысалға азаматтар атсалысып жатады. Жаңағы басында енді бәрі көбісі мына жылдам ақша табу үшін сондай бір ниетпен кіреді ғой. Негізі оның пирамида екенін көбісі біліп жатады. Ол мысалға Қазақстанда да бір екі олардың жаңа өзіңіз айтпақшы представительдері болады. Ең соңында жаңағы өзіміздің елдегі азаматтар тұтқындауға мәжбүр боламыз да, нақты діңгегіне қол жеткізе алмайтын жағдайда да жиі кездестіреміз. Өйткені бұл үлкен мәселе қазір, иә?
2: Қазіргі таңда бұл мәселе тек қана біздің елде ғана емес, мен пікірімше бұл әлем бойынша.
1: Иә, мен жалпы айтып отырғаным ғой, енді біздің өзіміздің көзіміз көріп жүргеннен кейін. Ал енді мына қылмыстық жауапкершіліктің бұлтартпастығы деген қағидат бар, иә? Енді осы қағидат қоғамда құқықтық тәртіпті нығайтуға қалай әсер етеді?
2: Қылмыстық жауапкершіліктің бұлтартпастығы заңның басты күші. Егер жасалған әрбір құқық бұзушылық үшін жазаның міндетті түрде қолданылатын қоғам сезінсе, қылмыстың алдын алу, превенция делінеді, деңгейі айтарлықтай артады. Бұл қағидат лауазымына, әлеуметтік мәртебесіне қарамастан заң алдында бәрінен тең екенін көрсетеді. Жазадан құтылып кету мүмкіндігінің жоқтығы құқықтық нигилизмді жойып, азаматтардың мемлекет пен заңға деген сенімін нығайтады.
1: Мынау енді азаматтардың құқықтық мәдениетін арттыру деген басты мәселе қазір, иә? Шыны керек, біз бір дүниені мысалға білместікпен де кетіп жатады. Мысалға көптеген жаңа бізге енді мынау Ішкі істер министрлігінен де азаматтар келіп жатады ғой. Сонда көп айтатын мәселе мына есірткі қылмысына қатысты мәселені де мысалға жиі айтады. Өйткені мына жастардың арасында қазір мысалға білместікпен жаңағы біреу мына затты бір жерге жеткізіп тастап деп кәдімгі мысалға жеткізуші жаңағы сондаймен айналысып кеткенде жағдайларда жиі кездестіреміз. Оның бәрі шыны керек мынау құқықтық мәдениеттің жоқтығынан, заңды білмегендіктен. Өйткені оның жаңағы жай ғана жеткізіп берші деген дүниесінің арқасында үлкен қылмыс бар екенін де ешкім біле бермейді, иә? Сондай білместікпен де мысалға әлі кәмілетке толмаған қанша мысалға бозақтарымыз темір тордың ар жағына тоғытылып жатқанда жағдайларды жиі көріп жатамыз. Ал енді осындай дүниелерді болдырмас үшін жастармен, әсіресе мынау оқу орындарымен, мектептермен жұмыс қаншалықты прокуратура тарапынан жүргізіліп тұрады? Осы ағартушылық жұмыстарымен қаншалықты айналысасыздар? Осы заңды түсіндіру, қылмыстық кодексті түсіндіру бойынша?
2: Сіздің айтқаныңызбен толықтай келісемін. Себебі құқықтық мәдениет ол қылмыспен күрестің ең тиімді құралы болып келеді. Прокуратура органдары бұл бағытта ашықтық принципін ұстанады. Бұқаралық ақпарат құралдарында және әлеуметтік желілерде жаңа қабылданған заңдар мен олардың салдары туралы тұрақты түрде құқықтық түсіндірмелер жасалады. Әрбір прокуратураның өзінің Instagram парақшасы бар. Мысалға келгенде сол жерде түсіндірме жұмыстары жүргізіледі. Оқу орындарында, яғни мектептер мен университеттерде жастар арасында құқық бұзушылықты, лудоманияның және есірткінің зияны туралы дәрістер мен дөңгелек үстелдер ұйымдастырылады. Азаматтарды қабылдау орталықтары мен прокуратураның ашық есік күндері арқылы халыққа тікелей құқықтық кеңестер беріледі. Енді жастар дегенде, жастар біздің басты назарымызда. Бүгінгі таңда елімізде және елордада бірінші рет маңызды ведомствоаралық жобалар жұмыс жасайды. Осыған қарап атап өтсек, есірткісіз болашақ жобасы. Бұл жастар арасында синтетикалық есірткілердің таралуына және олардың жарнамалайтын граффити жазулар мен сайттарды жоюға бағытталған. Қауіпсіз мектеп, қауіпсіз университет, оқу орындарындағы буллингтің, құқық бұзушылықтың алдын алу үшін психологтар мен ювеналды полициямен бірлескен іс-қимылдар. Және лудоманияға қарсы бағдарламалар. Бұл жаңа қабылданған заң аясында жастардың құмар ойындарға тәуелділігін шектеу, заңсыз ойын алаңдарын бұғаттау бағыттағы кешенді рейдтер болып келеді.
1: Бұл енді жаңағы айтып отырған жаңағы жобалар, бұл бір реттік емес, жыл сайын ұдайы ұйымдастырылып тұратын дүниелер, әлде
2: бұл күнделікті әрдайым жүргізіліп жүрген жобалар болып келеді.
1: Мысалға енді акциялар болып жатады ғой, мынау жол қауіпсіздігі дегенде өзекті мәселе ғой. Мысалға мынау әкімшілік полиция тарапынан мысалға жыл сайын абайлаңыз балалар деген сияқты акциялар жиі жүргізіліп тұрады ғой. Сол сияқты мысалға жыл сайын ұдайы емес, бұл күнделікті өмірде байланысып кәдімгідей ұйымдастырылып отыратын
2: ұйымдастырылған біркелкі жоба болып келеді.
1: Ал енді соңғы жылдары осы қылмыстық кодекске енгізілген өзгерістердің ішінде осы азаматтар ерекше білуі тиіс маңызды нормаларды атап өтсеңіз.
2: Соңғы уақытта заңнамалық реформалар қылмыстық заңнаманың ізілендіруімен қатар қоғамға қауіпті әрекеттер үшін жауапкершілікті қатайтуға бағытталған. Азаматтар мына маңызды өзгертулерді білуі тиіс. Отбасылық тұрмыстық зорлық-зомбылықты криминализациялау, яғни денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтіру және

0: қатысты жыныстық сипаттағы қылмыстар үшін жаза барынша қатайтылып, өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы белгіленді. Татуасу мүмкіндігі толық жойылды. Вейптер мен электронды темекілердің айналымына тыйым салу. Елімізде вейптерді сату, әкелу және тарату үшін қылмыстық жауапкершілік енгізілді.
1: Сонымен қатар енді бұл бұдан бірнеше жыл бұрын енгізілді ғой, бірақ десек те оны да бір айта өткен жөн деп есептеймін өз басым. Біз енді мына ауыл жерлердің көбісі мынау тұрмысы тікелей мысалға малмен байланысты ғой, мал шаруашылығымен. Мынау мал ұрлағандарға да қазір қылмыстық жауапкершілік, мынау арақайын мәселесі татуласуға мүмкіндік бермейді, солай ғой?
0: Иә, солай болып келеді. Одан бөлек енді ауыр қылмыс санатына жатқызғанына байланысты шығар, себебі ауыр қылмысы бойынша татуласу кезі жатпайды қылмыстық кодексінің 68-ші бабына сәйкес. Осы салдарын байланысты, иә, осы қылмыстармен күресу бағытында, алдын алу бағытында халық білсін деп осындай өзгерістер енгізілуде.
1: Жаңа енді вейптер мәселесін жақсы айтып қалдыңыз ғой. Шыны керек енді соңғы уақытта осы кешенді қабылданған шаралардың арқасында, заң енгізгеннің арқасында қазір сатылымда көп мысалға ашық сата бермейді мысалға ана дүкендерде. Ал енді тағы бір мәселе мына мектеп оқушыларына қатысты. Енді кез келген мына мектептің жанында шыны керек бір 2-3 дүкен болады иә мынау. Енді ол жерде балалар не сатып алып жатқанын көбіне біз байқай бермейміз, өйткені учаскелік инспекторлардың өзі де мысалға бір мектеп, әр мектепте бір біреуден жоқ, олар мысалға бір ауданға қарайды, ол ауданда бір 5-6 мектеп болуы мүмкін, олардың өзі мысалға үлгермей жататын жағдайлар жиі кездеседі. Мысалға енді дүкенде кәдімгі мынау темекі өнімдерін, мынау жаңағы энергетик өнімдерін, оны мысалға 21 жастан жоғарыға ғана сатып отыр деген мәселе жоқ, ол жерде шыны керек оны балаға да сатып жатқан болуы мүмкін. Ал сол сатқан дүниесін сатушы өзінің баласына мысалға қолдануға бермейді шыны керек. Бұл да мысалға үлкен бір мәселе сияқты. Осындай дүниелерді қадағалауда прокуратураның мысалға рөлі қандай?
0: Енді әрине әрбір жерде біз жүре алмаймыз, себебі ол не көп дүкен көп.
1: Иә, негізі бұл учаскелік инспекторлардың жұмысы ғой.
0: Тікелей жұмысы болып келеді. Және де олардың жұмыстарына да тиісті баға беріледі. Ол кісілердің енді әрқайсысы өздерінің аудандарында осы жақтарды білу керек. Енді бұл жақты толықтай жою үшін енді біздің халыққа нөлдік төзімділік жетіспейді, себебі егер де мысалға атап айтқанда мысал ретінде бір дүкеннен сондай сіз атап өткендей мән-жайды анықтап бір халық азаматы хабарландаса, 102-ге хабарласа, сол кезде біз де оны біле тұратынбыз ғой. Ол 102 бойынша сол учаскелік инспекторы барады. Егер учаскелік инспекторы қандай да бір әрекетсіздік жасаса, соны көре тұра, ол кезде енді біз қадағалау органы ретінде әрине оның бағасына тиісті шара беріп шара қабылдар едік.
1: Енді жаңа да айтып өттік, мынау кейбір азаматтар қылмыстық әрекеттің салдарын толық түсіне бермейді. Оны мысалға жаңа сіз айтып кеттіңіз ғой, мысалға қай заңдарға қандай өзгеріс енгізілгенін, мысалға анау тұрмыстық зорлық зомбылық мәселесі әкімшілік санаттан қылмыстық санатқа жатқызылғанда, енді осы қылмыстық жауапкершілікке тартылудың құқықтық және әлеуметтік салдары туралы не айтар едіңіз? Мысалға кеш ойланып жатамыз, ә, кей жағдайда мысалға бір ашу ызамен бір қылмысқа барып қойып жатады, а бірақ енді соның алдын алуда оның мысалға салдары қандай болады деген нәрсені мысалға ол азамат ол уақытта ойланбауы мүмкін.
0: Әрине қылмыстық жауапкершілік бұл тек сот үкімімен белгіленген жаза, атап өткенде айыппұл, бас бостандығынан шектеу немесе айыру ғана емес, бұл адамның бүкіл болашағына таңба болып келеді. Құқықтық салдары бұл адамда сотталғандығы туралы ресми мәлімет қалады, енді халыққа түсінікті тілмен айтқанда судимость. Бұл мәлімет мемлекеттік деректер базасынан ешқашан өшпейтін болады. Ал әлеуметтік салдары бұл соттылығы бар азаматтардың мемлекеттік қызметке, құқық қорғау органдарына, қаржы институттарына және ірі халықаралық компанияларға жұмысқа орналасу мүмкіндігін шектетеді. Сонымен қатар бұл жағдайда болашақта олардың балалары және мен жақын туыстарының да заң орындарына немесе жауапты қызметтерін тұруына кері әсерін тигізуі мүмкін болады.
1: Спецтексерудің кезінде әсіресе
0: арнайы тексеріс
1: күштік құрылымдарға орналасатын кезде олар бәрін
0: арнайы тексеріс кезінде жақын туыстарын бәрі тексерілді, соған зияны да тиіп қалуы мүмкін. Және де абақты, егер де сіз ауыр қылмыс жасап немесе аса ауыр қылмыс жасап абақта түссеңіз, енді бұл жер арнайы мемлекеттік мекеме, ол жерде енді сіз бас бостандығыңыздан айырылдыңыз. Ол өзім ұстаным бар, ол мекемелер бөлінеді, барынша төмен орташа деңгейде немесе барынша жоғары, және де сол жерде енді бізде ауыр қылмыстары 5 жылдан жоғары көлемде мерзім берілген ғой жазады, және де сол мерзімді сіз өздеріңіздің отбасыңыздан, жолдас жораларыңыздан

0: жалпы өмірден тыс қалып кетесіз.
1: Иә, енді.
0: Және бұл да психологиялық тұрғыда адамға үлкен сынақ. Енді бұл адамға бостан бос бермейді ғой. Сіз енді қылмыс жасағаннан кейін сіз енді соны жауапкершілікті солай көтересіз. Бұл енді сізге мемлекеттің атынан соттың берген жаза болып келеді. Және бұл жазаны өтеу бұл да оңай болып келмейді.
1: Енді жаңағы құнды ресурс деп айтамыз, ең қымбат ресурсты уақыт деп қазіргі таңда жиі айтамыз.
0: Әрине.
1: Өткені жоғалтқан уақытты орнына келтіру, ол жылдардағы мысалға кеткен ағаттықтың орнын толтыру өте қиын ол. Өткені өміріңде бір таңба болып қалып қояды. Сен сол уақытта мысалға бала шағаңа көңіл бөле алмай қаласың. Мысалға өзіңнің ортаңнан алыстайсың деген сияқты.
0: Ну, егер мысал ретінде айтсақ,
1: әкешіңе өзіңе өкініш болып кемешсің, мысалға әрбір қадамыңды аңдап басып, мысалға осы заң аясында жүрсең, заң мен тәртіпті сақтап жүрсең болған ғой.
0: Әрине, ешкімге өзін зиян келтірмей, өз өзіңмен жұмыс жасап, адал еңбек етіп, сабыр ұстап, себебі қазір таңда жастар өкінішке орай оңай табыс тапқысы келеді, маңдай терсіз табыс тапқысы келеді, жеңіл жолмен жүргісі келеді, және сөйтіп ұрынады. Оған мысал ретінде жастар арасында есірткі сату, ол да сол оңай табыс табудың жолы, және соны салдар болып келеді. Бұл жерде бір жамана енді сізді ұсталып, тергеу жұмыстары жүргізіліп, кінәңіз дәлелденіп, абақта түскен жағдайда әкешеңіз сізсіз қартаяды. Енді қанша мерзім кетесіз?
1: Балашағыңыз сізсіз өседі.
0: Өмір өтіп кете береді. Сіз бұл айтқанда қатты артта қаласыз өзіңіздің қатарыңыздан. Енді қарапайым тілмен айтқанда. Және де осы
1: үлкен өмірде енді эфир соңында қысқаша ғана жауап берсеңіз болады. Жаңа енді біз бір мәселені бастадық қой мынау. Қазір шыны керек, мынау мектеп оқушысының мектептен тыс уақытындағы жауапкершілік қазір ұстаздардан алынып тасталды. Оған тікелей осы ата-ана жауап береді деген мәселе қойылды. Бұл енді дұрыс деп есептеймін өз басым. Енді бізде мына әкелер одағымен көптеген мына жиналыстарға қатысамыз. Соның ішінде мынау мектеп оқушылары арасында мынау мешіттерде әсіресе мына жұма намазының кезінде қайыр сұрап жүретін мысалға балаларды ата-аналар тіпті білмейді деген сондай бір айналып жүрген. Ондай да бір статистика бар екен да. Енді жай айтып отырсыз ғой, уақыт деген мәселе. Уақыт деген тек қана өзің бір жүру емес, сонымен қатар өзіңнің балашағаңа да дұрыс көңіл бөлу, иә. Өйткені сен жұмыс деп жүресің. Үйде мысалы балашағаң сен жұмыста кезде немен алысып жүргеннен бейхабар боласың, ертең оның салдары саған екі есе айналып келуі мүмкін деген сияқты. Сондықтан эфирдің соңында ата-аналарға құлақ қағыс ретінде бір қысқаша ғана бір айтатын ескертпелеріңіз болса айта өтсеңіз болады.
0: Енді орға айтатын кеңесім, баланы қадағалау керек, бастапқыда қарау керек. Енді бізде не дейді? 10 жасқа дейін енді сіздің тәрбиеңізбен кетеді, ары қарай оны қоғам ғой тәрбиелейтін. Қоғамын дұрыс таңдай білу керек. Келешекте енді балдардың бәрі 10-14 жастан бастап өзгере бастайды. Енді ода гармондар ойнайды.
1: Өтпелі
0: кезең. Сол кезде енді онымен дос болуға тырысу керек. Сырларын біліп, қатты қатандастамай, және де не болса да оның жүрген жүрісін бәрібір де қадағалау керек. Өткенде бала деген бәрі бала, ода гармондар ойнайды. Ол өзінің енді подростковый максимализм деген ұстаным бар ғой. Өздерін андай бар деп санайды олар. Соған байланысты оларды қадағалап жүрген жерлерін қадағалап, сабақтан тыс және оларға енді бос уақытты көп бермей, оларды пайдалы ұстанымға бұрмалатып қарап жүрсеңіздер, бәрі дұрыс болу керек.
1: Жақсы, Ақтөре мырза, тұшымды сұхбатыңызға алғыс білдіреміз, алдағы жұмыстарыңызға табыс тілейміз.
0: Рахмет.
1: Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осымен біз бүгінгі эфирімізді аяқтаймыз. Хабарды дайындап жүргізген Азамат Жомартұлы, сізбен бізді байланыстырған әріптестерім Нұрғанат Кенбайұлы және Зәмзәгүл Байханқызы. Әуе толқынында келесі тілдескенше.

0: Закон и порядок. Основа стабильности и развития общества.
1: Жадрата жаңа жас. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында.

0: Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, жолаушылар терминалдарды, ұшақтарды және ұшу-қону жолақтарын көреді. Бірақ әр рейстің артында көзге көрінбейтін үлкен жүйе, авиациялық отын инфрақұрылымы бар. Арнайы компаниялар тәулік бойы отын сапасын, резервуарлар мен жанармай құю техникасының жұмысын бақылайды. Өйткені ұшу қауіпсіздігі қозғалтқыш іске қосылмай тұрып-ақ басталады.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.

0: Ел Астанасында сағат 18.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Сіздер студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Қазақстанда 115 мың адам мобильді аударымдар бойынша лимиттен асып кеткен. Қаржы министрі Мәди Тәкеев осындай аударымдар жасаған азаматтарға хабарлама жіберілгенін мәлімдеді. Министрлік жеке тұлғалардың аударымдары бойынша 3 ай бойы 10 банкпен бірлесіп жұмыс атқарған. Нәтижесінде азаматтардың әрқайсысы ай сайын жалпы сомасы 1 миллион теңге болатын 100-ден астам аударым жасаған. Осындай 115 мың адамның аударымдарының жалпы сомасы 1 триллион теңгені құраған. Олардың дені жеке тұлғалар. Министр сондай-ақ Қазақстанның резиденті емес 7800 адамда мобильді аударымдар алғанын айтты. Оларға қатысты бақылау күшейтілген. Соңғы 2 жылда елімізде 287 адам суға кеткен, ал биыл бақилық болған 10 адамның жетеуі бала. Мамандар қауіпсіздік шараларын түсіндіргенімен ескертуді елемейтіндердің азаймай жатқанын айтады. Төтенше жағдайлар министрлігі шомылу маусымында ең көп қайғылы жағдай тіркелетін өңірлерді де атады. Ол Абай, Батыс Қазақстан, Қарағанды және Алматы облыстары. Бүгінде елде 50 мыңнан астам су айдыны бар. Оқыс оқиғалардың алдын алу үшін 50 құтқару станциясы мен 200 жылжымалы құтқару бекеті жұмыс істеп тұр. Министрлік қауіпсіздік ережелерін сақтап, балаларды қараусыз қалдырмауды сұрайды. Ал айтылған ескертулерге құлақ аспағандарға айыппұл салынады. Қайға созылған Бекіре 2026 акциясы аясында 1239 құқық бұзушылық дерегі анықталды. Браконьерлерден 8 тоннадан астам балық тәркіленді. Заң талаптарын бұзған азаматтарға 26 миллион теңгеге жуық айыппұл салынды. Рейдтік шара нәтижесінде заңсыз айналымнан алынған 8 тонна 461 келі балықтан бөлек 10 келі 724 грамм бекіре тұқымдас балық уылдырығы да тәркіленген. Маңғыстау, Батыс Қазақстан және Атырау облыстарындағы су айдындарында бақылау жұмыстары күшейтіліп, тұрақты рейдтер жалғаса бермек. Елордада мерейлі отбасы ұлттық конкурсына өтінім қабылдау жүріп жатыр. Байқау мақсаты өнегелі отбасылардың өмірлік тәжірибесін кеңінен насихаттау, неке мен жанұяның оң үлгісін көрсету арқылы қоғамдағы отбасының беделін арттыру және қоғамдық бірлікті нығайту. Астана әкімдігінің хабарлауынша, конкурс аясында жеңімпаздарға қомақты жүлде қоры қарастырылған. Атап айтқанда, қалалық кезең жеңімпаз атанған шаңыраққа 1 миллион теңге, ал аудандық кезең жеңімпаз атанған жанұяға 500 мың теңге беріледі. Өтінімдерді қабылдау 15 маусымға дейін жалғасады. Жоғарғы сот кеңесі жанындағы сот академиясына барлық кәсіби заңгерлер оқуға түсе алады. Бұл туралы бүгін орталық коммуникация қызметінде брифингте айтылды. Қазір магистратура мен докторантураға құжат қабылдау жүріп жатыр. Үміткерлер білім деңгейі мен кәсіби тәжірибесіне сәйкес іріктеуден өтеді. Академияда сондай-ақ докторантура бағдарламасы жүзеге асырылып, ғылыми және кәсіби бағыттар бойынша мамандар даярланады. Құжат қабылдау жаздың соңына дейін жалғасады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 488 теңге 59 тиын, евро 565 теңге 71 тиын, ресей рублі 6 теңге 79 тиынға тең. Ауа райы мәліметі. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жауын-шашынды, түнде 14, күндіз 24 градус жылы болады. Алматыда жаңбыр жауады, түнде 17, күндіз 29 градус ыстық. Алдағы тәулікте Қостанай, Петропавлда 22 градус жылы, Ақтөбе, Көкшетауда 24, Ақтау, Қарағанды, Талдықорған, Оралда 28, Қонаевта 30, Павлодар, Жезқазған, Тараз, Қызылорда, Шымкентте 31, Атырау, Түркістанда 33, Семей, Өскеменде 35 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төреппе.

0: бұл әннің мәтінін былай ауыстыратын едім. Махаббатсыз өмір өмір бола ма дейді. Жоқ, радиосыз өмір өмір бола ма деп ауыстыратын едім. Солай емес пе?
1: Дәл солай. Баршаңызға кеш жарық, құрметті радио тыңдарман. Осы қалай да бір қолы жүгіріп, радионы бұрап, қосып, Қазақ радиосына қарай былай
0: икемделіп
1: дайындалып отырсаңыздар, баршаңызға кеш жарық болсын. Эфирде бір толқында хабары.
0: Иә, Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бір әуезді өздеріңізге жеткізетін Зәмзәгүл Уәлиханқызы. Біз бастадық.
1: Иә, біз бастадық. Жаңа махаббатсыз өмір болмайды деп әндетіп жатыр. Енді келесі ән жүрегім сен келгелі бақытты дейді. Кім айтады? Кім айтады? Қайрат Нұртас айтады. Ендеше бірге тыңдайық және бірге әндетейік.

0: Я сонымен бүгін 10-шы маусым күн сәрсенбі. Дәл осы күннің үлесіндегі мерекелермен сіздерді таныстырып өтеміз. Бүгін енді Майра дүниежүзілік модерн күн екен. Бұл енді сәулет, кескіндеме, поэзия, музыка, анау-мынау соның барлығын стилінде өнер насихаттау осы. Осы өнерлерді насихаттау модерн деген. Музыкаңыз бар, поэзияңыз бар, кескіндемеңіз бар, сәулет құрылысы бар, бәрі бар.
1: Демек, осы бағыттағы...
0: Өнер адамдар деп айтуға.
1: Иә, үлгіні насихаттайтын, осы жанр дәріптейтін жандардың мейрамы деп айтуға болатын шығар. Баршаңызға, құрметті радио тыңдарман, бүгінгі күннің еншісінде, егер мейрам мерекелеріңіз осы күнге түсіп тұрса, осы күннің еншісінде болса, онда құттықтаймыз. Және біздегі жаңалықтар қандай, сол турасында ақпараттармен өздеріңізді таныстырайық. Әлемде жаңалық өте көп қой. Мысалы, Қазақстан бойынша. Қазақстан мен Қытайдың жасыл энергетика жобалары. Қазақстанда Қытай инвестициямен жалпы құны шамамен 2 миллиард доллар болатын жел және күн электр станцияларының жобалары жүзеге асырылуда. Жобалар Павлодар, Қарағанды және Түркістан облыстарында салынады дейді. Өте қуаныштымыз, Орталық Азия климат мәселелерінде бірігіп жатыр. Биыл Астанада өткен аймақтық климат конференциясында Орталық Азия елдері метан мынау шығарындыларын азайту, су тапшылығы және жаңартылатын энергия бойынша бірлескен шараларды талқылап жатыр. Және қызықты факт, метан атмосфераны көмір қышқыл газынан әлдеқайда жылдам жылытады екен. Және энергияға сұраныс күрт өсіп келеді дейді сарапшылар. Қазақстанда электр энергиясына сұраныс жыл сайын артып жатқанын айтып жатыр. Сондықтан жаңартылатын энергия көздеріне инвестиция көлемі көбейіп келеді. Неге осындай жаңалықтар бар? Әлемде де жаңалық көп, сенінген айтайын.
0: Жақсы, биылғы ең ұзақ күн мен ең қысқа түнді білесің ба, қай күнге сәйкес келетін?
1: Алдама әлде өтіп кетті ме?
0: Алда. Әлі өткен жоқ.
1: Ең ұзақ күн? Күні де ұзақ, түні де ұзақ, тәулік болып тұр, иә?
0: Ең ұзақ күн болады да, ең қысқа түн болады.
1: Сонда? Енді күннің батуы міне дегенде, күннің шығуын жылдам көретін күн қай күн екен?
0: Ол енді 21-ші маусым күні және сол 22-сіне қараған түн екен. Күндіз және 21-і күндіз. Сол күні түнде, 22-сіне қараған түн, бұл қысқа түн болады.
1: Иә, 21 күні күннің ұзақ екенін бақылаңыздар, және түннің өте қысқа екенін бақылаңыздар, иә?
0: Иә, қызығы өзі бір сондай, иә? Табиғаттың осындай бір құбылысы бар.
1: Иә, мысалы, мына аспандағы, маусымдағы сирек аспан құбылысы туралы айта кетейін, енді бұл ақпаратқа қосымша, 17-ші маусымда Ай Венераны уақытша жауып қалатын сирек астрономиялық құбылыс болады, мұндай көрініс жиі кездеспейді дейді. Мысалы, жаңағы біз тылсым дейміз, бірақ мынау аспан әлемінде, су әлемінде таңғажайып дүниелер орын алып жатыр ғой, иә, климатқа тікелей өздерінің әсерін береді. Ал енді мынау ғаламшарда біз білетін жаңағы біз естіп жүргендейікші, мысалы Ай Венераны уақытша жауып қалатын сәттер дейді, жылына бұл өте сирек кездесетін құбылыстар дейді. Осы сәтте, иә, Мұха, адамның көңіл күйінде құбылыстар пайда болады. Өйткені біздің басымның сақина ұстады деп бір адамнан естейсің, екі адамнан естейсің.
0: Бүгін басым ауырып жүрді.
1: Бүгін өз бір түрлі болып жүрім
0: деген. Ұйқым қанбай жүр дегендей.
1: Бұның барлығы мынау көктегі құбылыстардың өзгеріліп жатқаны, бір өзара олардың өзгерістері тікелей жер бетінде өмір сүретін адамдарға да қатты әсер етеді. Олардың көңіл күйіне, олардың жалпы күйіне, олардың денсаулығына, олардың күлкісіне. Сондықтан да мынау аспанда болып жатқан жаңалықтарды да былай құлақ тұрып кішкене біліп жүру керек екен.
0: Бүгін менде кішкене өзгеріс бар.
1: Қандай?
0: Музыка тыңдайғым келеді. Музыка тыңдағым келеді. Қайта-қайта бір жақсы.
1: Оның үстіне Самзагүл бір таңдаулы музыканы қойып отыр.
0: Ай, әрине.
1: Жақсы, ендеше біз қазір бір кавер нұсқадағы үздік әндердің бірін тыңдаймыз. Сіздер бұл әнді білесіздер. Ендеше бірге әндетейік. Қабыл алыңыздар. Диана Исмаил эфирде.

0: Біз жалғастырамыз, құрметті тыңдаушылар. Әдеттегідей сол 10-шы маусым күн сәрсенбі, осы күннің үлесіндегі мерекелерді арқайы жалғастырайық. Қызықты жаңалықтар ішіне. Бүгін енді халықаралық геральдика күні екен. Геральдиканы білеміз, елтаңбаларды, олармен байланысты нәрселердің бәрін зерттейтін өзі тарихи пән ғой. Сондықтан да біздің елімізде жақында ғана рәміздер күні өтті. Осыған байланысты міне. Ал және бір қызық жаңалық айтайын. Елімізде біздің қазақ жерінде халықаралық стандартқа сай 24 қонақ үй салынбақшы екен. Бұл енді 11 өңірде. Әлемнен енді туристер келіп жатыр ғой, енді шақырып жатырмыз, келіп жатыр, жинаймыз деп жатырмыз, көрет деп жатырмыз, түрлі нысандар салып жатырмыз. Енді 24 қонақ үй салынады екен. Осы бір 2 жылдың көлемінде.
1: Тамаша, өйткені мына қонақ үйлердің жоғары деңгейдегі жерлері әлем бойынша бар, және егер ол үлкен шаһарда, сенің шаһарыңда бар болса, онда мына әлем экономикасына теңесе алатын, иә, сол бір қонақтарын қарсы ала алатын желілік ең жоғарғы деңгейдегі қонақ үйлерді міне деп есігін айқара ашып көрсете алатын. Тамаша, бір жағынан қуанып отырмын. Бүгін 10-шы маусым, тағы қандай күн десеңіздер, бүгін дүниежүзі бойынша мынау қол өнерші.
0: Қол өнер шебері ма?
1: Шеберлердің күні екен. Сондай бір бармағынан балтамған деген бір қазақта әдемі теңеу бар ғой.
0: Иә,
1: өте шебер, өте бір ұста деп айтамыз. Бір жақта шебер дейді. Мына Құдай берген қолымен неше түрлі дүниелерді жасап, бір таң тамаша қылып отыратын адамдар болады. Енді ол да бір Алланың берген қабілеті. Сондықтан бізде мына жоқ дүниеден шедеврлар жасайтын ұстамызды, шеберімізді, қолөнер шеберлерін, мына бір қолдарымен әрдайым бір өзімен өзі отырып таң ғажайып нәрселерді жасайтын жандарды құттықтайықшы. Сен қолыңнан келе ме сондай?
0: Мәселен не?
1: Мәселен.
0: Ағаш шабу келеді.
1: Бір жарайды, енді бір ағаштан бір дүние мүсін жасай деп айтпаймын. Бір металдан бір дүние жаса демеймін.
0: Ал
1: қолыңа бір жаңағы үйдегі дүниелерді қағып, жасап, іліп.
0: Сән ғой мен үшін ол.
1: Жиһаз сынып қалса бұрап жіберіп, түсіп қалса құлағын бүйтіп реттеп жіберіп.
0: Ол әдеттегі тірлігім ғой мен.
1: Ондай қабілеті жоқ ер адамдар бар.
0: Етті де шабамын мен. Е, бөлшектей аламын. 12 мүшесін бөлшектеп жіліктей аламын етті.
1: Өзің тұздайсың, өзің кептіресің, өзің сүрлейсің.
0: Бәрін өзің.
1: Жұмада жұма намазға барамын деп
0: қойсаңшы. Ал енді өзіңе сұрақ қояйын деп отырмын осы жерде. Қолөнер шебері деп отырсың ғой, соңғы рет оймақты қашан кидің? Оймақ бар ма екен дейсің?
1: Оймақты.
0: Ойлан енді оймақ кигенін.
1: Білем ғой, оймақ мына қолыңа ине кіріп кетпеуі үшін ғой, енді ол кезінде болған еңбек сабағында ұстағанбыз. Еңбек сабағында.
0: Ал инені қашан ұстадың?
1: Инені?
0: Соңғы рет.
1: Инені түртпейтіндердің қатарында мен инені ұстамаймын. Сондықтан инені тоқтап осы жерде

0: қалдым ғой кәдімгідей.
1: Бір сөзді қайталай бердің ғой деген.
0: Бір майысып, ине ұстап, бір ондай жоқ менде. Рас айтамын.
1: Инені сабақтап, қолыңа
0: бір... Замзада бар, менде ол жоқ. Сондықтан мен айтып отырмын ғой, қолына бір инені ұстайды да, бізді ұстайды да, бір енді ғаламат дүниелер жасайтындарға мен пах шіркін деп отырамын.
1: Габилен жасайтынды айтып отырсың ба сен?
0: Мен қолына ине ұстайтын кез келген адамға пах деп отырамын.
1: Ой, жақсы болды бір, ал жақсы.
0: Қазір енді жыртылып қалса тігіп беретін шеберлер бар, ателье толып тұр. Қазір бір Аллаға шүкір, шұлық жамамайтын заманда өмір сүріп жатырмыз ғой, мұха қойшы. Баяғыда жамаудың түр-түрін ауылда жасаған, біз қазір жасамаймыз.
1: Осы жерде бір ән беру керек секілді, біз кішкене демалып алу үшін.
0: Иә, мен әлсіз тұсымнан ұстап, мұха, бүкіл халыққа миллиондардың алдына осылай буллинг жасайтын әдеті бар.
1: Жоқ, екеумізден басқа ешкім тыңдап
0: отырмайды. Тамақты күшті жасаймын.
1: Тамақ? Қандай тамақты?
0: Анада көрдің ғой дәмін. Ән тыңдайық, айтамыз сосын.

0: Ернар Амандық эфирде. Баршаңызға кеш жарық. Қаламызда 18 сағат 39 минут. Ал біз Мұхтар екеміз эфир жалғастырайық. Және біз бүгін міндетті түрде электрик мамандарды құттықтауымыз керек.
1: Неге?
0: Өйткені халықаралық төл мерекесі. Электрик
1: мамандардың
0: жарық беріп отырған, қуат көзін реттеп отырған. Біз білмейтін тоқтың тілін де еркін сөйлейтін.
1: Ендеше біздің алдымызда жүрген жігіттерді құттықтауға болады ғой.
0: Міндетті түрде.
1: Дәулеттерді. Дәл қазір қозғалдыңыздар.
0: Дәл осы электрика деген ұғым көп адамның қорқынышы. Мына тұрған тоққа еркін тоқ көзін қолданып, еркін жылу қолданып, еркін жарық жағып, жарық өшіріп жүрміз ғой.
1: Салқынды қосылды.
0: Қазір байқасаң, мынау үйдің дизайндарында да, үй интерьері деп айтады ғой. Бұрын егер ортада бір ғана аспалы шам ілініп тұрса, люстра дейміз ғой. Ойбой, қазір біреумен ешкім қанағаттанбайды. Жан жағыңда жарқырап.
1: Қабырғалардың бәрі жарқырап.
0: Қабырғалардың бәрі жанып тұр ғой кәдімгі.
1: Оның бәрі кімнің арқасы?
0: Оның барлығы дәл осы тоқтың тілін жақсы білетін мамандардың арқасында. Одан кейін білесің бе, қазір мынандай бір дүние шығыпты. Керемет бар ғой, төсек, соның астында жанып тұрады. Үсті жанып тұрады.
1: Ода қалай ұйықтайсың сонда?
0: Енді жанып тұрған кезде лапылдап емес, жарық жанып тұрады.
1: Жарық жанып тұрады.
0: Қазір деген бұл жарықтың көп болғаны мынау адамның сондай бір жарық заманда өмір сүріп жатқаны ма деп мен өзім есептеймін. Таршылық жоқ қой жарықтан.
1: Сырап емес пе?
0: Ал енді сырап болса қалтасынан төлейді. Әркімнің өзі, демек төлей алатын жарықты кім көп қойып жатыр, төлей алатын ақшасы бар деген сөз.
1: Иә? Солай ма? Мүмкін.
0: Ауылды еске алайықшы. Жарықты 2 сағатқа береді. Тез сабағыңды оқисың, кезінде. Тез сабағыңды оқып үлгересің, тез жаңағы кіріңді жуып үлгересің, тез жаңағы отыңды
1: жағып үлгересің.
0: Чудо печка мен пирогыңды пісіріп үлгересің.
1: Тамағыңды ішіп үлгересің.
0: Иә, ауылды жерлерде сондай бір жарықты уақытша беріп, суды уақытша берген замандарда болды. Иә, ол бала күніміздің бір әдемі естелігі.
1: Ал қазір біз осы студиямызды жарық қылып тұрған солардың көмегі қазір ғана қосып кетті барлығын. Қандай жарқырап тұр, Қазақ радиосы.
0: Сенбесеңіздер, біз қазір саламыз Майра Төлепберген.
1: Міне жағып жатыр.
0: Иә, Мұхтар Тұртайұлының.
1: Не үшін жағып жатыр бұның
0: бар? Майдай жағып жатыр оларды, мақтағанымыз.
1: Жағып өшіріп жатыр.
0: Кетпей қарап тұр.
1: Иә, көз алдыңызда.
0: Дәулет мырза бастаған үлкен ұжымға сәлем.
1: Жарықты қосып өшіріп жатқан ба?
0: Вау, дискотека басталды.
1: Өйткені қазір бізде керемет мына жерде көңіл күй болады.
0: Иә, дәл солай. Келесі сағатта бізде ән салайық бағдарламасы, сондықтан жарығы көп, жанды дауысы көп, әуені көп. Мына жақта Әйгерім Оралбектің жарық дауысы бар. Сонда эфир болады.
1: Ән саламыз ғой жерде.
0: Қазір біз ән тыңдаймыз, ал келесі сағатта да өздеріңізбен біргеміз. Ал 20:00-де ән салайық бағдарламасы.

сен мені оятпасаң, бұл әрем басқа. Жолсыз жолаушы адасқан, кегінен асқан, өтірікті теңге брасқа. Сенгіш сенің ақының, көзім жеткелі сенен басқа жоқ жақының. Ақырын ақырын жүріп келдік шабытым қанша шақырын.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
1: Қазіргі таңда асқазан, ішек аурулары жиілеп кетті. Әсіресе гастрит, колит, іш қату сияқты мәселелер жастар арасында да жиі кездесетін болған. Дәл осы тұста көп адам баламалы әрі табиғи өнімдерге жүгініп жүр. Солардың бірі Нео Саумал. Осы өнім нақты не үшін жасалған? Оның басты мақсаты қандай? Адам ағзасына қалай көмектеседі?
2: Саумал сауылған бие сүті, қымызға айнала қоймаған жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Гастроэнтерологтардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе Нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен мынау Мақтарал ауданында тұрамын. Ағманова Күлдән пенсионермін. Осы мен Нео саумалды ішкелі өзімді өте жақсы сезініп жүрмін. Жаңағы күш қуатым бар. Денемді көтере алмай өзім ауырып жүретін едім. Асанмай бауырым ауыратын еді. Сөйтіп жүргенде бір таныс қызым Нео саумал деген шықты Қазақстанда. Өте керемет істеңіз болады деп. Бағымнан ішіп көр деді. Сонымен мен Арай Шайхмет қызына заказ беріп, бір аптаның ішінде маған жаңа Нео саумал келді. Мен Құдайға шүкір, мұғатына шүкір, содан бері мен өзімді өте жақсы сезінемін. Күш қуатым бар, жаңағы бұлай бір шаршау деген, ентігу деген ондай нәрселердің бәрі қалды. Ентігі қатты демалып жүретін едім. Құдайға шүкір, қазір мен жақсы жерде отырмын. Шаршамаймын сөздің шына. Қария кісілерге, пенсионерлерге айтар едім, Нео саумалды алып ішіңіздер, жақсы күш қуат береді. Біз өйткені біздің денемізде ата бабамыздан келатқан күш қуат, қымыздың күші бар ғой. Сол үшін сәл әлсіресең, шаршасаң айтсын, саумал ішесіңдер ғой бір бірімізге. Сол сияқты өте керемет, мен сіздерге Нео саумалдан алып ішіңіздер деп айтар едім. Сондай айтам бар ғой адамдарға, керемет, керемет.
1: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу, білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көп балалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қоса алғашқы тапсырыс берген жандарға сыйлығымыз да бар. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге болады, барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарына арналған ерекше Нео саумал өнімі жайлы білдік. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын, келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
4: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төлепберген.

0: жақсы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Түлектердің назарына табысты болашақ кепілі сапалы мамандық. Рудный индустриялық университеті оқуға қабылдау жариялайды. Пайдалы қазбалар, көлікпен байланысты операциялар және ең озық IT бағыттары. Грантта оқы, үздік компанияларда тәжірибе жина және мансабында бірінші курстан баста. Мекен жайымыз Рудный қаласы, Октябрьдің 50 жылдығы көшесі 38. Байланыс нөмірі 8-714-319-25-68. Риу, сенің дұрыс таңдауың.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
4: Жаз кезінде балаларды өз еркімен су жағалауына жібермеңіз. Судағы қауіпсіздік шараларын елемеу адам өміріне қауіп екенін үнемі ескертіп отыру керек. Бірінші кезекте балалар тек ересектердің бақылауымен ғана шомыла алады. Жүзе алмайтын балаларды суға арнайы құралдарсыз жібермеңіз. Тек қана рұқсат етілген қауіпсіз арнайы жабдықталған жерлерде түсу керек. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.

мені оятпасаң, болар ем басқа. Жылсыз жолаушы адасқан, шегінен асқан, өтірікті теңе брасқа. Сенгіш сенің ақының, өзім жеткелі сенен басқа жоқ жақының. Ақырын ақырын жүріп келдік шабытым қанша шақырын.

радиосында кешкі көңіл ашар.

0: иә, құрметті тыңдаушылар, міне бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде. Екінші сағатқа қадам бастық. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұрдайұлы.
1: Баршаңызға кеш жарық, құрметті радио тыңдарман. Және бүгін сәрсенбінің әдемі кешінде сіздер білесіздер, бізде ән салайық бағдарламасы 20:00-де басталады. Ал біз өздеріңізбен бұл сағатты жағымды жаңалықтарға толтырып өткізгіміз келеді. Бізбен бірге болыңыздар.

0: Мұха, бала күнінде балмұздақ сатушы болуды армандаған балалар өте көп болды. Соның бірі мен. Мен ойлайтынмын, балмұздақ сатсам, қалаған балмұздағымды жеймін деп.
1: Қолыңда болып деп.
0: Иә. Сол бір
1: арманыңа жеттің бе?
0: Дәмді де, адамның көңіліне бірден әсер ете алатын тағамның түрі балмұздақ дейтін болсақ, бүгін сол дүниежүзілік балмұздақ күні екен.
1: Оо, қандай керемет.
0: Бұл дата Ақшта алғаш рет жаппай балмұздақ сатылған күнге 1786 жылы орайластырылған, алайда балмұздақ одан бірнеше ғасыр бұрын пайда болған дейді өзің ойла. Оның алғашқы үлгісі мұз немесе қармен араластырылып жеміс-жидектен жасалатын қытайлық десерт болған екен. Ежелгі гректер мен римдіктер де салқын шырындар мен сүт өнімдерін сүйсіне жеген, аңыз бойынша Еуропаға балмұздақ рецептін Қытайдан Марко Поло әкелген. Бұл 17-ші ғасырдың соңында Жерар Терсен, франциялық аспаз, сүт және кілегей қосылған мұздатылған ваниль кремінің рецептін жасады. Ол неаполитандық балмұздақ деп аталған екен. Ал енді сенің өміріңде балмұздақ қанша жасыңда пайда болды?
1: Менің өмірімде бала кезден пайда болды. Мен де жеуге құмарттым, бірақ енді күнде ала берге оған мүмкіндік болмады ғой. Бірақ әлі күнге дейін балмұздақ жеймін мен.
0: Айтпа, әсіресе мына жаз мезгілі бір сені балмұздақты же деп тұратын сияқты ма?
1: Иә, дәл солай. Мен енді
0: далаға шыққан кезде
1: жылдың қай мезгілі болсын таңдамаймын. Жаз жей беремін.
0: Бірақ балмұздақтың сатылымы әдетте осы көбіне көп жаз ыстық маусымға түседі. Сондықтан да өзі бір осы маусымда балмұздақ сатуға шығатын саудагерлердің де қарасы көп болады, иә? Қазірде әр саябақта, әр нүктеде бір балмұздақ сатып отырған жандарды көрмей қайтпайсың. Сондықтан кешкі серуенде жүрсеңіздер, үйлеріңізге бара жатсаңыздар, бір іле жолдан отбасы мүшелеріне балмұздақ ала кіріңіздер.
1: Шіркін-ай. Енді дәл қазіргі уақытта балмұздақтың көптігінен шында көз сүрінеді ғой. Таңдау да қиын, шын айтайық.
0: Иә, ол рас. Әйтпесе біздің ата-анамыз балмұздақтың бір үш түрі ғана, екі ақ түрі болды.
1: Бір түрі ғана деп айтуға.
0: Біреуі ғана, біреуі шоколадпен, біреуі жай не деп айтады?
1: Сүтпен ғана.
0: Иә, кілегейлі сүтпен деп айтады. Ал қазір шынымен де таңдасаң таңдай алмайтындай бір заманда өмір сүріп жатырмыз ғой. Сондықтан осы бір тәтті дүниені еске ала отырып, тәттен тыңдайық.
1: Жақсы, келсем.

0: бір қызық дүние айтайын. Енді біздің бала кезімізде жаңа өзің балмұздақты айтып отырсың ғой. Мынау мультфильмнің өзінде бір екі-үшеу ғана болатын. Көп бола бермейтін. Қарлығаштың құйрығы неге айыр біреу, содан кейін бір екеу ғана.
1: Одан бұрын да болды ғой, қазір енді бірден еске түсіп жатқан жоқ. Союз мультфильм деген бір анимациялық фильмнің басталатын кезде жарнамасының өзі, анонсының өзі неге тұрарлық еді. Тура сол бірнеше секундтық дүние бүкіл бала шағаны үлкені кішісіне қарамай теледидардың алдына жинап алатын. Оны нешін айтып отырмыз? Бүгін сол бір тарихи дүниелерді жасаған, алғаш болып жасаған, көрсеткен, қазір тарихтың қойнауында қатталып тұрған Союз мультфильмнің жобаларының жасаған дүниелерінің күні екен. Бүгін Союз мультфильм деп бір қазір ыстық естелікпен еске алатын дүние болды ғой.
0: Біздің балалық шағымыздың куәсі деп айтуға болатын шығар оны, бір.
1: Ал қазір мультфильмнің кейіпкерлерін екеміз бастамай қояйық. Бір көзді, бір құлақты, бір аяқты және соны қалыпты деп қабылдайтын балаларда сескенбейді олар және қорықпайды. Бұрын деген кішкене адам кейпіне ұқсамайтын, жануар кейпінен айрықша көрінетін бейнелерді, түрлерді көрсең кішкене қорқатынсың. Қазіргі балаларда жалпы қорқыныш деген дүние жоқ секілді.
0: Олар оның бәріне үйреніп кеткен секілді және олар таңдап көреді ішінен. Қандай өзіне ұнайды, соны ғана таңдап көреді. Енді дегенмен де бірін айтып біріне кетіп жатырмыз ғой, бірақ біздің келесі сағатымызда керемет біздің ән салайық деген бағдарламамыз бар.
1: Иә, жанды дауыста ән салайық бағдарламасымен бірге болыңыздар, құрметті радио тыңдарман, өздеріңізбен бір толқында күнде кешкілік дәл осы уақытта Мұхтар Тұртайұлы және Майра Төлепберген.
0: Аман сау болыңыздар.

0: Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, жолаушылар терминалдарды, ұшақтарды және ұшу-қону жолақтарын көреді. Бірақ әр рейстің артында көзге көрінбейтін үлкен жүйе, авиациялық отын инфрақұрылымы бар. Арнайы компаниялар тәулік бойы отын сапасын, резервуарлар мен жанармай құю техникасының жұмысын бақылайды. Өйткені ұшу қауіпсіздігі қозғалтқыш іске қосылмай тұрып ақ басталады.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айрон.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 20.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: 100 кітап тізіміндегі таңдаулы туынды Қазақ радиосында. Микрофон алдында журналист Альмира Елімсары.
4: Альмира Елімсары.
5: Сонау сан ғасырлардан бері қазақ халқы небір қиындықтар мен азапты күндерді бастан кешкені әмбеге аян. Соның ішінде ең елеулісі еш ұмытылмас тарихи оқиғалардың бірі қалмақтар мен соғыс. Бұл жылдар жадымызда Ақтабан шұбырынды, Алакөл сұлама деген атпен қалды. Белгілі жазушы Софыс Матаевтың Елімай роман трилогиясы осы кезеңді көркем тілде жазған тарихи шығарма. Ардақты тыңдаушы, осы романға қысқаша шолу жасаймыз, армысыз. Елімай Софыс Матаевтың тұңғыш романы. Жазушы бір сұхбатында романның жазылуына ой салып себепкер болған Елімай әні екенін айтады. Мәскеуде оқып жүрген қазақ жастары елді сағынғанда туған жер туралы айтылатын әндердің қатарындағы осы Елімайдың орны ерекше болған. Романнан әннің мазмұндық, идеялық тыныс лебін аңғаруға болады. Шығарманы жазу үшін ұзақ жыл тарихи деректер жинайды. Әдеби орта бұл туындыны көшпенділер романнан кейінгі тарихи тақырыптағы ірі еңбектердің бірі ретінде бағалайды. Кезінде Елімай трилогиясын оқып шыққан Дінмұхаммед Қонаев Софыс Матаевқа «Мұқаңның Абай жолынан кейін осындай кесек туындылар жазылмай кетті» деп аузымызды қу шөппен сүртіп келдік қой. «Халқым, елім» дейтін жүрегіңді таныдым, таптым деген екен үлкен ағалық мейіріммен.
3: Терең мазмұнды таңдаулы туындыға талдау. Кітапқа жол.
5: Елімай романында жоңғар шапқыншылығы салдарынан елдің босып кетуі, халықтың басына түскен қасірет, туған жердің қадірі, сондай-ақ ел мен жерді қорғаған батырлардың ерлігі кеңінен суреттеледі. Жазушы тарихи оқиғаларды жеке адам тағдыры арқылы көрсетіп, сол дәуірдегі қазақ халқының өмірін, дүниетанымын, ұлттық рухын жан-жақты ашады. Романда қазақтың үш жүзі арасындағы бірлік мәселесі ерекше көтеріледі. Шығарманың негізгі идеясы халықтың бірлігі мен елдігін сақтау, туған жерге деген сүйіспеншілікті дәріптеу және азаттық жолындағы күрес маңызын көрсету. Автор елбасына күн туған қиын шақта қазақ халқының рухани беріктігін, еркіндікке деген ұмтылысын бейнелейді. Романда тарихи оқиғалар түрлі кейіпкерлердің образдары арқылы ашылады. Мәселен, Ошаған би, ол туған жерін ерекше қадірлейтін елге сыйлы дана қария. Жау шапқанда елмен бірге көшіп кетуге мүмкіндік бола тұра туған жерін тастап кетуден бас тартады. Қарт би өмірінің соңын кіндік қаны тамған туған топырағында өткізуді жөн көреді. Жазушы осы кейіпкердің іс-әрекеті арқылы туған жерге деген құрметті суреттейді.
3: Оқу керек шығарма.
5: Шығармадағы тағы бір басты кейіпкер Жомарт батыр. Ол 9 ұлымен бірге елін қорғауға аттанып, жауға қарсы жан аямай шайқасады. Батырдың бүкіл ауылы қырылып, 9 ұлының бәрі ерлікпен қаза табады. Соған қарамастан Жомарт соңғы демі қалғанша жаумен күресіп, туған жері мен халқы үшін жанын құрбан етеді. Оның бейнесі арқылы батырлық, ерлік және отансүйгіштік қасиет дәріптеледі. Бұл жерде халық трагедиясы мен батырлардың қайсарлығы ерекше әсерлі суреттеледі. Жомарттың өз көзімен ауыл аймағының қырылғанын көруі, бірақ сонда да күресті тоқтатпауы шығарманың идеялық қуатын арттыра түседі. Жомарт батыр балаларының бірінің әйел туғанда 25 күн ғана болған баласын үйде қазан астына жауып қалдырып, өзі қалың шөп, қамыс арасына жасырынып жанын сақтайды. Бір ауылдан тірі қалған бұл екеуін Жомарттың туысқандарының бірі Қуат батыр сол күні алып кетеді. Шығарманың шарықтау шегіндегі тағы бір кейіпкер Жанатай батыр. Жау қоршауында қалғанда жеке басының қамы емес, ұрпағының болашағын бірінші кезекке қояды. Жалғыз ұлы Қорқашты аман алып қалу үшін жауға жалғыз аттанады. Сонымен қатар романда Бұқар жырау даналығы, оның шешім қабылдаудағы тұлғалық қасиеті шебер суреттеледі. Елшібек батыр, Әбілқайыр хан және Абылай хан сияқты тарихи тұлғалардың бейнелері де шығарма мазмұнын байыта түседі. Жазушы Қалмұқан Исабаев Ақтабан шұбырынды оқиғасын тұңғыш рет қағазға түсіріп жария етуші осы Софы болатын. Ол өз шығармаларымен халқымызды өз-өзіне танытып, еңсесін көтерді ғой деп баға берді. Алаш халықаралық әдеби сыйлығының лауреаты, сөз зергері, адуын ақын Софы Сматаевтың «Елімай» роман трилогиясынан бөлек «Ақ желең», «Бұлақ», «Мәңгірік бастау» романдары, «Қайран жастық», «Алғашқы асу» сынды әңгімелер жинағы бар. Ардақты тыңдаушы, белгілі жазушы Софы Сматаевтың «Елімай» роман трилогиясына қысқаша шолу жасадық. Хабардың авторы Алимира Елімсары, дыбысын қадағалаған Нұрқанат Кембайұлы.
2: Жан сергідер.

0: 20:01 астана уақыты. Сәлем, құрметті радио тыңдарман, ән салайық, ән шырқайық. Тікелей толқында Алтын жариясы Қазақ радиосы, көңіліңізде, көлігіңізде, әрбір шаңырақта қосулы болғай, бізбен бірге бір толқында болыңыздар. Мен Айгерім Оралбекқызы, сәрсенбінің әдемі кешінде баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілеймін. Әрине, бүгін әдеттегідей әр аптада, әр сәрсенбінің осынау әдемі кешінде бірге ән саламыз, шырқаймыз. Бүгінгі студиямызда дәл қазір келіп жайғасты. Сондықтан да бізбен бірге бір толқында болып жақсы бүгін әдемі кеш өткізеді деп сенемін. Қазақ радиосының техникалық ұжымы қазір дайын эфирді бастауға. Ендеше бүгінгі студиямыздың, бүгінгі эфиріміздің қонағымен таныс болыңыздар. Иә, кезінде қарағандылық қыздардың жүрегін жаулаған, одан кейін барлық Қазақстанның жүрегін жаулаған аруларының, тыңдарманның сүйікті әншісі, айтқан әндері бірден хит болатын, жастар арасында бірден айтқан әндері жүрекке жететін таныс болыңыздар. Әнші Мәди Қадыров бүгінгі студиямыздың қонағы.
1: Рахмет үлкен.
0: Иә, Мәди, қош келдің. Көңілге қалай?
1: Өте керемет.
0: Иә, енді өзіңмен жүздеспегелі, көріспегелі осы студиямызда ән шырқамағалы да біраз уақыт болған екен. Сондықтан да енді уақыттың тығыздығына қарамастан, шаруаларыңа қарамастан, иә, енді өзіңе алғыс білдіреміз шын жүректен.
1: Рахмет, расымен де осы енді Қазақ радиосы мен үшін өте бөлек енді бағдарламалардың бірі. Былай айтпасақ та болады. Андай ғой, енді соңғы рет білесіздер, осыдан 2 жыл бұрын ғана келіп едім. Өзіме жалпы ұнайды деймін де, мысалы көп жерде, мысалы болады да бір фонограммамен айтатын жерлер болады, болмаса жаңағы немен айта салатын жаңағы бір сондай бір жерлер болады да, именно сіздерге ұнайтын айтар барлығы жаңағы живой звук,
0: жанды дауыс
1: та, иә. Енді жанды дауыс деген ол бекер деген бекер нәрсе емес қой енді. Өз-өзін нететін, жаңағы сынайтын бір жағынан болсын, қаншалықты жаңа музыкальный данын көрсететін жерлердің бірі де. Содан кейін жаңағы
0: таңдап барам дейсің ғой эфирлерге, иә, таңдап талғап, иә. Ал бүгін енді Мәди барлығы жанды дауыста, маған ұнайтын бір дүние ол барлығы сіздерде жанды дауыс, ешқандай да фонограмма жол жоқ деп айтып жатырсыз дейсіз ғой. Шында да бізде Қазақ радиосында фонограммаға жол жоқ, барлығы жанды, барлығы тірідей, барлығы табиғи.
1: Бір жағынан қазір енді халықта енді қазір көз ашық қой,
0: иә.
1: Жаңа фонограмма мен ненің жаңа жан дауыстың бүкілін жаңа ажырата алатын адамдар қазір өте көп көбейіп жатыр, мысалы былай айтқан кезде.
0: Ал бүгін енді таныстырайық өзіңізді жанды дауыста сүймелдейтін, бізде үлкен команда бар, жігіттер бар, дайындалды. Ендеше таныс болыңыздар әдеттегідей біздің сүйікті таңба бэнд. Иә, құрметті радио тыңдарман, таңба бэнд бүгінгі эфирде сіздерді сүймелдейді, Мәди. Енді шында да 2 жыл бұл көп, былай қарасаң біріне көп, біріне аз уақыт болуы мүмкін, иә. Бірақ енді шығармашылықта әлеуметтік желі деген дүние жақсы болды. Әлеуметтік желіден байқаймыз, көптеген шығармашылық қарқынды дамып жатқан секілді, әндер де жазылып жатыр, бейне баяндар да жазылып жатыр, иә. Бірақ десе де бүгін енді шығармашылыққа тоқталмастан бұрын Мәди өзіңнен әдемі ән сұрасақ, таңба бэндпен бірге бірден осы эфирдің атмосферасын сезінсек дейміз, иә. Сондықтан да ән шырқасақ, ән тыңдасақ өзіңнен, біздің Қазақ радиосының техникалық ұжымы дайын секілді. Жігіттер дайынсыздар ғой, таңба бэнд. Мәди, дайынсыз ба?
1: Иә, бірақ бұл әнді енді айтудан бұрын жаңағы кішігірім таныстыра кетсем.
0: Иә, әрине.
1: Кезінде жаңағы қараған қызыммен жүрдім ғой мен, былай айтқан кезде. Сол қызға кішкене көңілім қалғаннан кейін мынандай бір сөз айтқан едім да соңғы қоштасуымда ше. Сүймесең де мейлі сырықтыр, сүймесең де мейлі күліп тұр, өзің ғашық еттің енді өзің ұмыттыр деген сияқты ше.
0: Ой, құдай ай, жүрек.
1: Сол әннен бастағым келіп тұр да бір жағынан. Егер де сол адам тыңдап отырса тіпті жақсы еді десең.
0: Жақсы, тыңдайық, сол әннен бастайық бүгінгі эфирді.
1: Иә, ән жазған Қуаныш Бақыт деген азамат, сөзін жазған торғайлық ақын Саят Әбенов.
0: Тамаша,
1: қабыл алыңыздар. Сүбірлеп отыр.

0: Мәңге Қадыров, Таңба Бэнд. Я осындай әдемі әнмен бүгінгі эфирді бастадым. Жаралы жүрек, ғашық жандар. Осы әнді тыңдағаннан кейін бәлкім біріңіз ғашығыңызбен қоштасып, бәлкім біріңіз ғашығыңызбен татуласатын шығарсыз, кім білсін. Я, Мәди, өте әдемі ән. Шында да бұл енді тыңдармандардың жүрегіне жеткен әндердің бірі. Саят Әбенов деп қалдың, я, ақын сөзін жазған, және ән қоржыныңда көптеген әндердің авторы осы ақын Саят Әбенов, я?
1: Енді былай айтқан кезде андай ғой, 80% жаңағы әндерім сөзін жазатын кісі осы Саят Әбенов ағамыз да. Білмеймін неге екенін, әйтеуір мысалы басқа ақындарға жаздырамын әндерін, мысалы деп отқан ғой, көптеген ақындар бар ғой мысалы Қазақстанда. Ол кісіге жаздырып көреміз, андай болады, әйтеуір бірақ
0: көңілден
1: шықпайды. Именно ол Саят ағамыз жазған кезде әйтеуір бірден бір-бірін таба қалады да, жаңағы болады ғой мысалы әннің бір процесс жаңағы.
0: Әнді ақын композиторды, композитор ақынды таба қояды дейсің ғой.
1: Иә, сондай маған келтіріп
0: бір әдемі үйлесім болады, иә. Енді жалпы мәди әдетте айтып жатады ғой жаңағы, бұл ән енді тапсырыспен жазылды, ешқандай да менің тағдырыма, өміріме қатысы жоқ деп айтып жатады, иә. Ал сенің ән қоржыныңдағы әндер сенің тағдырыңмен байланысты ма?
1: Енді былай айтсақ, бір жағынан әндерім жаңағы тағдырыма байланысты болуы мүмкін енді. Қазір өздеріңіз білесіздер, жақында енді әке атандым, одан бөлек үйлендім деген сияқты. Бір жағынан айтқымда келмейді. Сол жаңа бұрынғы қыздарым, өйткені өзімнің әйеліме де неприятно болады да, сол әсер етуі мүмкін.
0: Жоқ, енді дәл қазір енді сіз жас әншілердің қатарындасыз ғой, иә, жас толқын деп айтып жатамыз. Бәлкім бұл енді жаңағы өнердегі бір жақсы эксперимент дейміз, тыңдарманға жол табу үшін бір маркетинг жолы болуы мүмкін, иә. Тағдырыңызға мүлдем қатысы жоқ, бірақ тыңдарманның жүрегінен дөп басатын дүниелер, әндер мысалы, иә. Сондықтан да сұрап жатқаным ғой, бәлкім тапсырыспен ба?
1: Расымен де халыққа мен не керек екенін енді ғана түсініп жатырмын да кейін кездер. Сөйтсек жаңа халыққа таза шынайылық керек екенді жаңа сізге айтып отырмын ғой, жаңа осы бір кезінде жүрген бір қызыма арналған деген сияқты әнді сол мысалы айтып жатырмын. Сондай сияқты ғой
0: бұл енді өткен сәттер ғой, иә, өткен сәттер. Бірақ енді қазіргі жарыңыз оның барлығын түсінеді деп ойлаймын. Өйткені өнердегі адамды айтып жатады ғой, жар болу да қиын негізінде.
1: Өз басым мысалы үйленердің алдында мен былай айтқан едім да мысалы әйеліме, сені маған және өнерді білгенің керек емес, басы сен өнерді түсінгенің керек. Егер де өнерді түсінемін десең, онда мен сені былай ешқандай 100% мысалы аламын деген сияқты сондай ғып әңгіме қылып айттым да.
0: Қызылорданың қыздары ақылды ғой, мәди.
1: Иә.
0: Қызылорданың қыздары ақылды, барлығын түсінеді. Енді мәди өзің айттың, иә, шында да енді біздің эфирдің жалпы мақсаты сол, біз жеке өмірге қатты қадам баспаймыз, иә. Жеке ол өмір, жеке өмір. Ал біздің эфирде тек шығармашылық жайында әңгіме айтамыз, бірақ енді өз аузыңыздан естігеннен кейін, мен әкеңді атандым, мен үйлендім дегеннен кейін, әрине Қазақ радиосына келгеннен кейін міндетті түрде біз сізді мына бір өміріңіздегі ең үлкен, ең әдемі статусмен құттықтауымыз керек. Шында да әке болу ол бір бақыт қой, ерекше бақыт. Әке болғаннан кейін өміріңіз өзгерді ме?
1: Енді айтып жеткізе алмаймын. Мысалы біз қаншерін жаңа жұмысымыз істеп келгеннен кейін үйге келеміз ғой. Үйге келгеннен кейін бірден айтып өзіміздің баламызды ескейтін болсақ, бірден барлығын жаңағы проблема болсын, не болсын, барлығын ұмыт кетеміз да. Мен сол нәрсеге ризамын жалпы.
0: Өмірің өзгерді әке атанғаннан кейін.
1: Сол айтуға болады толықтай.
0: Ал енді жалпы тұңғыш баламен өзің де есейесің, өзің үлкен өмірге қадам басасың деп айтып жатады тұңғыш баламен. Негізі інің сияқты өсіп кетеді деген секілді, оның үстіне тұңғыш бала ата әженің баласы деген секілді. Үйде бір таласып алып жатқан жоқсыздар ма?
1: Жоқ, ондай мүлдем болып жатқан жоқ. Бірақ құдайға шүкір, енді не болса да әйтеуір осы үйде қызықтың барлығын жаңағы отбасы болып жақсы бірдей көріп жатырмыз да, қызықтың мен шыжықтың барлығынша. Сол айтарым сол, енді расымен де өзіммен өзім қатарлас, енді ағайындарға хоть өнердегі болсын, одан бөлек жаңағы бекер жүрген азаматтар болсын деп отқаным ғой. Соларға айтар ақылым, негізі ертерек үйренген негізі өте керемет нәрсе. Советім сол нәрсе.
0: Енді үйленген жақсы деп айтып жатырмын, Мәди кеңес беріп жатыр өзінің, иә. Ендеше бір осындай әдемі сәтте бір ән шырқау керек секілді. Қандай ән шырқаймыз?
1: Такс.
0: Иә, біздің жігіттермен ақылдасып кеңесіп ал, қай әнді шырқаймыз бүгін?
1: Давайте.
0: Давай.
1: Енді ғашық көздер қаншалықты сұлу болса да, енді бір қабат Гавайға барып қайтайық.
0: Гавайға, Мәдидің хит әндерінің бірі. Мәди Қадыров, Таңба Бэнд, бұл Қазақ радиосы.

Айди Қадыров, таңба бэнд. Бұл қазақ радиосы ән салайық. Я, Мәди, тыңдармандарда жазып жатыр. Мәди, қош келдіңіз. Әдемі ән, бұл әніңізді біз...

0: мынандай кезең болған еді, бір Мұхтар Олғасбаев дейтін досым бар да.
1: Мхм.
0: Енді осы әнің жаңағы рэп партиясында жазған, жаңағы қайырмасында жазған бір жаңағы досым бар еді да. Сол екеуміз ақылдаса келе кішкене енді ақыры бір жаңа Караганда дейтін ән жаздық қой. Жаңа сөзін жазған, жаңа қайырмасын жазған жаңа Мұхтар Олғасбаев деген азамат жаңағы Карагандан ән жазған. Сонымен ақылдаса келе былай деді да, давай енді қазір рэп сияқты нәрсе енді хит болып отыр ғой, кішкене сол жағын айтайын, сен давай қайырмасын жаңағы фишкасын сол жерін айтсай деген сияқты, орындап көрсей деп бүйтіп жазған ғой. Соны біз енді андай қатты мән берген жоқпыз бұл әнге. Мен түсінгенім бойынша енді андай ғой, бір қатты мән бермейтін бір ән бар ғой,
1: иә,
0: сондай әндер наоборот халыққа ұнайды екен да. Ал егер бір бүкіл энергетикамен жаңағы болады ғой,
1: бейнебаян түсіріп
0: қаншалықты
1: ақша көп қойып
0: фирма жаңағы әндері болсын қандай болсын сол жақты бір сол нетсең де әйтеуір бірақ альбомы андай немеге жетпейді екен да, қарапайымдылық нәрсеге ше,
1: шынайылық, қарапайымдылық. Иә, енді Мадидің айтып жатқаны кейде біз бейнебаян түсіреміз, аранжировка деген қазір дүние арзан емес. Иә, ең әннің сәтті шығуының бір себепкері бұл аранжировка. Иә, және де енді интуиция болады ғой әншіде, мына ән хит болуы мүмкін деп дайындаласыздар, жүресіздер, бірақ ол тыңдарманға өтпей қалуы әбден мүмкін. Иә, Мади, осы тұрғыда өзіңнен сұрағым келеді, сенің ән қоржыныңда ең ұзақ жазылған ән қай ән, көп уақыт алған?
0: Айта кетсем, менде тым әдемі дейтін бір әнім бар еді. Енді расымен де толе сөзін былай қараймыз, толе былай қараймыз, енді ақындарға да беріп көргенбіз, ақындарға да ыңғайсыз сөз болып тұр да негізі. Бірақ енді не болса да бірақ орындап көруге тырыстым. Иә, бірақ енді не болса да әйтеуір
1: сол ән ең ұзақ жазылды ма сонда? Қанша уақыт?
0: Деді, үш ай жазылды ғой.
1: Үш ай. Ал Қарағанды, Гавай, бұлар барлығы тез
0: жоқ деген кезде үш ай андай ғой, жарты күнде жазылған әндер ғой.
1: Жарты күнде жазылып хит болып кетті ма сонда бұл әндер?
0: Кезде
1: студияға бардың, жаздың, шығардың?
0: Иә, бардым да бүйтіп сразу құлаққа наушник осындай бір тағып алдым да, бірдеңе бүйтіп жазылсаған әндер ғой негізі. Бірақ анаған еміне бір энергетикамызды біраз бердік те, бірақ сонда да бірақ
1: иә, сол әндер секілді белеске шықпаса да өзінің тыңдарманын тапқан әндер дейсің ғой енді. Иә, жақсы. 20:31, білмеймін, уақыт бүгін ерекше тез өтіп жатыр шынында да. Біздің сұхбатымыз да аз болып жатқан секілді, әндерді де аз айтып жатқан секілдіміз, бірақ уақыт зулап өтіп жатыр, білмеймін неге екенін. Сондықтан да тағы бір ән шырқайық.
0: Жақсы, тым әдемі болсын ба.
1: Тым әдеміге ең ұзақ, Мадидің ең ұзақ жазылған әндерінің бірі ғой осы. Иә, тым әдемі. Жақсы.

0: таңба бэндке ерекше алғыс. Мәди Қадыров, бұл ән салайық бағдарламасы арнымызға енді ғана қосылған барша тыңдаушыларымызға қайырлы кеш дейміз. Ән салыңыздар, бізбен бірге ән шырқаңыздар. Иә, студиямызда Мәди Қадыров бүгін жанды дауыста ән шырқап, шығармашылықтағы жаңалықтарын айтып бөлісіп жатыр. Мәди, енді шығармашылықта тағы да қандай жаңалықтар бар? Қай композитор, қай ақындармен жұмыс жасап жатырсың?
1: Расымен де енді по-любому жаңағы 80% жаңағы торғай ақын Саят Абеппен жұмыс істеп жатырмын деп айттым ғой. Енді сол кісімен жұмыс істеп жатырмын. Бірақ андай ғой, қазір енді студия дейтін негіз оңай нәрсе емес негіз. Көп түсінген адам ғой.
0: Yeah.
1: Мысалы, бір адам мысалы бір сыртта жақсы ойнаған мен жаңағы студияның кезінде мысалы ойнайтын кезде дұрыс ойнамай қалуы мүмкін.
0: Өзінің партияларын.
1: Иә, өзінің партияларын мысалы дұрыс ойнамай қалуы мүмкін. Ол адамдар да жақсы өздері түсінеді деп ойлаймын. Қазір енді өзіміз жеке бір өзімізге студия ашқанбыз ғой.
0: Иә.
1: Иә, сөйтіп
0: қасында команда бар ғой демек.
1: Команда бар, иә. Сондай да бар, бірақ бір жағынан да жаңа акустикасын болсын, жаңа несін, не жағын болсын, бүгін талқылап дұрыстап енді істеп жатырмыз да. Барынша енді қолымыздан келгенде
0: жұмыс істеп жатырмыз. Шығармашылықты қолға алып жатырмыз. Тоқтаған жоқпыз дейсіз ғой.
1: Иә, жаңа отбасы құрғаннан кейін бірден тоқтап қалған болатын. Енді қазір қалай ниеттік, жаңа студия аштық, сол жақтан жаңа творчествоға сәл мән беріп жатырмыз деген сияқты әңгіме ғой.
0: Иә, Мәди, енді қазір ән де көп, әнші де көп деп айтып жатырмыз, иә. Оның үстіне енді жасанды интеллект бар, жи арқылы да көптеген әндер хит болып жатыр. Сондықтан да білмеймін, мені қазір
1: жасанды интеллект жағынан айта кететін болсам, андай ғой, жасанды интеллекті мысалы Суно дейтін не бар ғой. Мысалы басында бүйтіп оны қолданатын кезде описаниеде жазылады да, бұл жаңа таза жаңағы демка жағынан шығаруға жақсы идея беретін нәрсе деп соны басына жазылады, көбі сол жағын оқымайды да. Негізінде иә, Суно арқылы көбінесе жақсы идеялар өзімізге алып жатырмыз да.
0: Сіздер де қолданып жатырсыздар демек, иә, Суноны.
1: Бірақ чересчур жаңағы сол жерден минусын шығарып алып
0: жаңағы
1: ол жер беретін болса, егер де ол жер беретін болса, звуктарын барын грязный қылып береді де, ол бавка вариант ретінде бермейді деген сияқты ғой.
0: Дұрыс, әрине, жандының аты жанды ғой қашанда, иә, өзің айтқандай эфир барысында айттың, енді шынайылық жанды ол қашанда тыңдарманға ерекше әсер етеді деп. Оның үстіне есті әннің орны ол мәңгілік қашанда. Сондықтан да барлығы құрметті радио тыңдарманы жанды болсын, есті болсын. Енді шығармашылықта жүргеніне, өнер жолына жүргеніне қанша жыл болды?
1: 6 жыл енді ғана
0: толды. 6 жыл, иә. Жалпы бір 10 жылдықта деп айтып жатамыз. Бір есеп беругеші туған жерге болсын, туған өңірден бастап жатады ғой негізі көбісі, иә, өзінің есеп беру кештерін. Сондай жоспарда бар ма?
1: Ондай әрине өзіміздің ішімізде, ниетімізде ондай нәрсе бар, конечно. Енді өзім енді көп ойлайды да, мен Қарағанды туралы ән айтқаннан кейін сен Қарағанды азаматысың ба деген сияқты әңгімелер айтады да. Негізімен туған жерім барлығы сол Абайдың туған жерінен да, Семей өңірінен болам негізі.
0: Иә, жақында бір әлеуметтік желіден байқап қалдым, Семей туралы бір ән жазып жатырсың, бейнебаян түсіріп жатқан секілдісің, иә? Бұл ән қоржында бар ма? Бұл ән Семей?
1: Иә, ондай бар, бірақ енді
0: процессте ма? Робада? Жобада, иә, әлі. Демек, бұл дүние жақында бір Мәдидің шығармашылығында бір ерекше жобалармен шығатын дүние секілді менің байқап қалғаным.
1: Иә, енді бұл енді қазір жақта орындау салуға болады негізі. Бірақ енді
0: әдемі тәтті десерт ретінде келесі эфиріңізге қалдырып отырмын дейсің ғой. Жақсы, Мәди, алғыс білдіреміз енді өзіңе. Шында да өзің білетіндей Қазақ радиосына 105 жыл ғасырлық тарихы бар. Және де Қазақ радиосы қашанда қара шаңырақтың есігі ашық, келемін, ән шырқаймын дейтін өнер адамдарын барынша біз қолдауға дайынбыз, иә. Жанды дауыс ол әрине оңай дүние емес, және де ерекше осы тұрғыда мен өзімнің командама, таңба бэндке де алғыс білдіргім келеді. шында да бұл өте өте түсінген адамға өте бір оңай емес дүние. Әрбір әнді сүйемелдеу, оның жаңағы атмосферасын түсіну деген секілді, иә. Сондықтан да өнер жолында біз өзіңізге тек қана сәттілік тілейміз, Мәди. Жеңісті күндеріңіз көп болсын және жемісті күндеріңіз көп болсын. Ғасырлық тарихы бар Қазақ радиосы секілді сіздің шырқаған әндеріңіз, біз қазір енді қазіргі трендтегі сөздеріме хит әндер деп айтып жатамыз, бірақ сіздің әніңіз біз тілейміз ғасырлық болсын деп. Біздің тыңдармандарға өзіңізден бір әдемі тілек болса.
1: Енді барша осы Қазақ радиосының тыңдармандарына да жаңа әдайым үзбей көретін жаңа тыңдайтын тыңдармандарына тілерім енді тек қана мол бақыт, мол ырыс несібе. Тілерім енді өмірдің байлығын, тоқаевтың айлығын деп қояйыншы.
0: Жақсы, рахмет. Алғыс білдіреміз Мәди өзіңізге. Шында да бүгін енді уақыт тағы да айтайын, уақыттың тығыздығына қарамастан эфирге келіп осынау ән шырқап тыңдармандарға әдемі көңіл күй сыйлағаныңызға рахмет. Бірақ десе де біз бүгін өзіңізді сіздің ән қоржыныңыздағы бір тәтті ән, әдемі ән, хит әнді айтпай бұл студиядан жібере алмаймыз.
1: Әрине, енді сөзін жазған Торғайлық ақын Саят Әбенов, ән жазған Мұхтар Ұлғасыбаев, девочка из города Карагандыны орындамасақ ол да бір осы Қазақ радиосында күнә бола ма?
0: Жақсы. Құрметті радио тыңдарман, бүгінгі студиямыздың қонағы Мәди Қадыров, Таңба Бэнд, Қазақ радиосының техникалық ұжымы. Мен Айгерім Оралбекқызы, баршаңызға сәрсенбінің сәтті күнінде келесі аптада қайта тілдескенше аман сау болыңыздар дейміз. Мәди Қадыровтың орындауында девушка из города Карагандамен бүгінгі эфирді қорытындылаймыз.

0: ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Бас екеу болмай, мал екеу болмайды деген рас. Онсыз да еттірі бабалық былтырдан бері өзіне қайын жұрт сүйеніш тауып, арқа басы кеңіп қалған көрінеді. Жаңадан бас құрады дейтін емес, жас жігіт үйішінің жиһаз мүлкінде қордаландырып, жинап тастапты. Қырдың ойулы сырмақ, түскиіз текеметіне, қаланың кілем кілшесі, биік айна, үстел орындығы қосылып, айрықша бір жарастық танытады. Екеуі қымыз ішіп, шөл басып біраз әңгімелесіп отырған соң, бой жазу үшін далаға беттеді. Сізбен сұхбаттас болсын деп, қаланың 2-3 саудагерін қоса шақырып едім, олар да келіп қалар деп, үй иесі төс қалтасынан күміс баулы сағатын алып қарады. Бабалықтың қазіргі отырған үйі жұпынылау көрінгенмен, ауласы ат шаптырым, қора қопсы, бау бақшасы тіпті мол екен. Тұрған жерде көтеріңкі дөң көше деп аталатын үстіртке орналасқан. Жаңа байып келе жатқан жас жігіттің көңілі тіпті арыда жатыр. Болашақта ауланың төрінен жаңадан үй салдырмақ, тал терек, жеміс ағаштарын отырғызып, айналасын түгелдей бауға айналдырмақ. Мал қорасы, сауда бұйымдары сақталатын, қойма склад дегендерін мына оң жақ қапталға түсіруге тиіс. Және соның бәрін орындалмас армандай, бұлдыр қиял түрінде айтпайды, күнертең солай болатынына көзі жетіп, төндіре, сендіре сөйлейді. Оның сөзіне Демежан да титтей шәк келтірген жоқ. Кеше ғана Шәнішіптің делбесін ұстап жүрген атшы баланың аз уақыт ішінде мынандай дәрежеге көтерілуі көп сырдан қартқандай. Ол бабалықтың әңгімесін зейін қоя тыңдап тұрып, шіркін, біздің қазақтың әрбір жасы тіршілікке осындай бейім болса, мұртымызды балта кеспес еді-ау деп іштей сүйсініп қалды. Осы сәтте сыртқы қақпадан 3-4 кісінің дабырласып кіріп келе жатқаны байқалды. Алдыңғысы Шәуешектің атақты байы Рамазан Шәнішевтің өзі. Қасында сәнді киінген тағы бір жап жас татар мырзасы бар. Ал жасы 40-тар шамасындағы, басына сәлде ораған ұзын бойлы бөгде кісіні екеуде тани алмады. Рамазан бай өзіне жарасқан еркіндікпен сонадайдан самбырлап сөйлеп келеді. «Уа, бабалық бай қайдасың? Қонақтарды қабылда. Мына жаңа қонысың, қоражайың құтты болсын». «Рахмет, байеке, айтқаныңыз келсін. Айтқан сөзіңіз періштенің құлағына шалынсын. Сіз сияқты бай болуға жазсын, Құдай тағала» деп, бабалық та қонақтарының алдынан шығып, қошемет көрсетіп жатыр. Шәнішев бай мана таңертең Демежанмен көріскенді. Дегенмен тағы да қол беріп амандасты. «Демежан мырза, сіз келіп те қалғансыз ба? Қырғазағы жайбасарлау болушы еді. Біздің алдымызды орап кеткеніңіз қызық болды-ау». «Біз сіздер сияқты сағат минутқа қарап отырмаймыз. Қонаққа шақырған жер бар болса, шабан үйрек бұрыншар деп, күн өңкейген соңақ солай қарай тарта береміз» деп күлді Демежан. Шәнішіп, Демежан мен бабалыққа енді қасында тұрған серіктерін таныстыра бастады. Алдымен жас татар мырзасын көрсетіп, бұл Ыбырай деген азамат. Ыбырай Ғабдул Жаппаров. Семейден келіп осында дүкен ашып жатқан атақты Ысқақбайды білесіздер ғой. Соның туған інісі. Атымтайдай жомарт, серлігіне қарап жұрт бұл жігітті Ыбырай бай батша деп татайды. Ал мына кісі деді, қасындағы биік қабақ, құс тұмсықтау келген сәлделі адамды нұсқап. Қаламызға таяуда келген исламияттың адал құлы, әрі насихатшысы, бір сөзбен айтқанда біздің жаңа піріміз Ешен Сейіт Дамолла. Рамазан бай сол үрдіс пен Демежан мен бабалықтың да кім екенін серіктеріне айтып шықты. Және бұл екі кісінің де Демежанды сырттай білетінін, тіпті бір көруге құмар болып жүргенін, бүгін оңтайлы сәтті пайдаланып, әдейі ертіп келгенін де сөз арасында қыстырып жіберді. Бабалық қала салтымен оң қолын кеудесіне қойып, «Ал, құрметті қонақтар, үйге кіріңіздер» деп жатқанда қақпадан тағы екі адам көрінді. Бұл келген шәуешектегі саудагерлер қауымының бағынатын басшысы Хасен Ақсақал деген кісі еді. Ақсақал деген атақ бұл арада оның қарттығына қарап қойылмаған. Бұл кісінің лауазымы солай. Әйтпесе жасы тым үлкен демес, ұзаса елудің ішінде ғана. Ресейден келген татар, өзбек, орыс саудагерлерін осы ақсақалдар басқарады да, сол арқылы орыс консулына бағынады. Бұрын бұл қызметті Таужан Жұртбайұлы деген кісі жеке атқарып келген еді. Кейін ол орнынан түсті де, жыл сайын молая бастаған саудагерлер жұртшылығын Тасқожа Ишан мен осы Хасен Ақсақал бөліп басқаратын болды. Хасен шарға бойлы, көзі шүңірейген, шикіл сары кісі екен. Кешіккеніне қайта-қайта кешірім сұрап, тұрғандарға жағалай қол беріп жатты. Қонақтар үйге кіріп, төр алдына төселген көпшік көрпелерге жайғасты. Кешікпей ортаға дөңгелек үстел қойылып, қымыз құйыла бастаған. Бұл жердегі әңгіме негізінен сауда төңірегінде базардың арзан қымбаты, мал бағасы жөнінде айтылып жатыр. Күміс қорының азаюына байланысты жақында күміс ақшаның орнына мысқал деген жаңа ақша 20 тиын бір мысқал шығады екен. Сол туралда біраз сөз болды. Бұл отырыста сөз тізгінін ұстап, әңгімені өрбітіп отырған Рамазан Шәнішев. Бұл күнде қырықтың жуан ішін аралап, ақ бөртеленіп, семіріп алған бай саудагер, бүкіл түр тұлға сөйлеу мәнерінің өзімен ақ шаруасы шалқып, тасы өрге домалап тұрған адамның қалпын танытады. Осыдан 2 жыл бұрын орыс саудасын шетелде қанат жайдырған үшін осындағы бірнеше татар, өзбек көпестеріне Ресейдің құрметті азаматы деген атақ берілген. Соның бірі осы Рамазан бай. Аздаған татар акцентімен бұл да қазақша таза сөйлейді. Көршілес екі патшалық Ресей мен Қытайда нендей жаңалықтар болып жатқанын көзбен көріп, қолмен ұстағандай сайрап біліп тұр. Әсіресе сауда жөніне келгенде үстінен су төгілмес жорғадай тайп алып кетеді. Ол үшін тіршіліктің тірегі сауда. Одан басқа дүние асты үстіне келіп, аударылып түссе де бәрібір сияқты.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
3: Рамазан енді бір ауық Орта Азия қалаларының Ресей елігіне бір жола өтуіне байланысты, соңғы жылдары Шығыс Түркістанға Қоқан, Хиуа, Самарқанд, Марғұланнан келетін сауда керуенінің азайғанын, мұның өзі жергілікті кәсіп иелерінің емін-еркін көсілуіне кең жол ашқанын қабығана отырып әңгімеледі. Қазір Қазақ даласында үлкен сауда орталығына айналып отырған Қоянды жәрменкесі де сөз болмай қалған жоқ. Тек екі ел арасына жүріп тұратын саудагерлерге Маңшың үкіметі кеден салығын тым ауырлатып жіберіпті. Отырғандар соны біраз тілге тиек етісті. Оқта-текте жас мырза Ыбырай да сөзге араласып қояды. Өзі өте қазағуар, қыр елінің салт санасын жақсы білетін жігіт сияқты. Дәл мына Шәнішевтердей болмағанымен, оның да омбы, Семей, Шәуешек, Құлжа араласын қосып жатқан ірі саудагер әулетінен екені көрініп тұр. Екеу оңаша қалған бір әредікте Демежан оның арғы тегін Шәуешекке қашан және қалай келіп орналасқанын сұрастырған. Сондағы Ыбырайдың жауабынан қысқаша ұққаны мынау болды. Әрине, бұлардың да түптөркіні қазанда жатыр. Арғатасы Ғабдулжаппар, орташа дәулеті бар, саудамен көзі шыққан адам екен. Татарлар орысқа ерте қараған, ақпатшаның пәрменіндегі ел ғой. Осыдан 40 жылдай бұрын орыс-түрік соғысы кезінде Ғабдулжаппардың жалғыз ұлы Мұзаппарды солдатқа алу қаупі туады. Көз ашық, сұңғыла әке, жалғыз баласын көпе көрінеу өлімге айдағысы келмейді де, қалтасын қаржыға толтырып, Қазақ даласына жылыстатып жібереді. Содан не керек, Мұзаппар жай сауда жасаған боп, ел ішімен жылжи-жылжи Семей қаласынан бірақ шығады ғой. Мұнда келген соң да қарап жатпайды, бірден кәсіп істеуге кіріседі. Ата кәсібі сауда, ол барлық жерде керек. Жер шарының қай түкпіріне барсаң да саудасыз өмір жоқ. Сауда ұлтты да, жерді де таңдамайды. Сауданың көзін танитын Мұзаппар, айналасы бірнеше жылдың ішінде қатарға қосылып кетеді. Сөйтіп жүргенде айы оңынан туып, атақты орыс капиталисі Савва Морозовтың саудасын жүргізетін адамдармен ұшырасып қалады. Арада көп уақыт өтпей, бұл да сол компанияға кіреді. Орталығы омбыдан басталатын сауда капиталының бұйдасын ұстап, бүкіл қазақ даласын шарлайды. Келе-келе Савва Морозовтың капиталына қазақ даласы да тарлық етіп, енді оның бір ұшы шығыс Түркістан көтеді. Алтай, Үрімжі, Құлжа қалаларын қамтиды. Бұл жылдар ішінде Мұзапардың өзі де әбден қоттанып, байып алғанды. Бертінде Морозов капиталынан бөлініп шығып, өз саудасын дербес жүргізетін күйге жетеді. Мұзапар осыдан 3-4 жыл бұрын Семейде қайтыс болыпты. Артында 4 бірдей ұл қалған. Ең үлкені Ысқақ екен. Қазір Ысқақбай атанып жүрген жігіттің жасы 30-ға жаңа ілінген. Әкеден қалған мол дәулеттің тізгіні сол Ысқақтың қолында. Бұл да жаңағы Ресейдің құрметті азаматы деген жоғары атақты алғандардың бірі. Сауданың бір ұшы Семей Зайсанда, екінші ұшы Үрімжі Құлжада жатыр. Ал Ыбырайға қарайтыны тек шәуешектегі бір ғана тармақ екен. Соның өзі ұшы-қиыры жоқ қыруар дүние көрінеді. Өзінен кейінгі үйелмелі-сүйелмелі екінісі Семейде шешелерінің қолында. Ыбырайдың өзі 20-ға жаңа шыққан бозбала дейтін емес, сауданың қыры сырына судай ағып тұр. Шәуешектен жаңа қоражай салдырып, бірнеше жерден сауда дүкендерін ашқыза бастаған. Түбі Тарбағатай өлкесіне бір жолата орын тебетін ойы бар. Қазақ ортасынан зәйімке салдырып, төрт түлік мал ұстап, бір жағы егіншілікпен айналысудан да кетер емес секілді. Қыр ел мен қоян қолтық араласу үшін қалаға таяу қоныстанған төрт ұл үшін қолайлы көріп, Демежанмен жүздесіп, танысқысы келетін себебі сол екен. Қазір қыр қазағының ішінде ұлыққа, халыққа да беделді, ең абыройлы азамат Демежан деген сыртынан көп естіпті. Жас жігіт осы жайларды таратып айтып келді де, Демежанға бұрылып, дүниеде қанға тартпайтын ешкім жоқ. Мен мына Рамазан әбзі секілді таза татар емеспін. Бойымда аздаған қазақтың да қаны араласып жүр. Арға жерлеріміздің бірі қазақ қызы, деді күле тіл қатып. Сондықтан да болар, көк жайлауды, жүйрік аттарды көрсем, делебем қосып тұрады. Егер қарсы болмасаңыздар, нағашы жұртқа жанаса жүрсем деген ойым бар. Демежан оның бұл сөзін ұнатып қалды. Ыбырай былайғы көп саудагерге ұқсамайтын, ер көңілді, адамға жұғысып тұратын, жайсаң жігіт болатын түрі бар. Ол да әзілдей жауап қайтарды. Келіңіз, құшағымыз ашық. Біздің елде жиендерге жол бос қой деп сәл ойланып қалды. Біздің қазақта жиен ел болмас, желке ас болмас деген сөз бар. Бірақ жиен неге ел болмасын малы болса? Желке неге ас болмасын жалы болса? Дәл сіздей қалталы жиеннің ортамызға келуінен зиян тарта қоймас біз деп отырғандарды ду күлдірген. Бұл әңгімеге Рамазанбай да көңіл аударып, өз тарапынан қошемет қоштау сөз қыстырып жатыр. Ыбырай, мен саған айтпадым ба? Демежан мырзаның етегінен ұстасаң қор болмайсың дегенім қайда? Демежан да қазір өз елін отырықшылыққа үйретем деп, егін егіп, зәйімке салдырып жатқан кісі. Енді оған сен келіп қосылсаң, екеулерің екі жақтап, төрт ұлды біраз қырға асырасыңдар. Бұл әзілдің астарында ептеп қағытқан әжуада жоқ емес еді. Бірақ оны Демежан бұл жолы елемеген болды. Ыбырайға деген жаңағы ілтипатын бұзбай. Егер қыр елінің тұрмысымен жақынырақ танысқыңыз келсе, біздің ауылға қонаққа келіңіз. Қазір жайлаудың нағыз қызып тұрған кезі, атқа мініп, қымыз ішіп дегендей біраз күн бой жазып қайтасыз. Қаладағы шаруаларым бітсе мен де бүгілмей қайтқалы отырмын деді. Ыбырай бұл ұсынысқа тіпті құлап түсті. Рахмет, Демежан әпенді. Бұл қалада менің таныстарым аз ғой. Ішім пысып, бек қапаланып жүредім. Құдай қосса сіздің артыңыздан іле шала мен де жайлауға барып қалармын, деді құлшына бел байлап. Әлден уақытта қонақтардың алдына үйеме табақ ет келді. Бабалық табақтың үстіндегі қойдың басын кімге қаратса мекен дегендей сәл кідіріп қалды да, мыналардың ішінде қалтасы қалың осау деп тұмсық жағын Рамазан байға қарай бағыттаған. Ол бас ұстаудың машақатынан қашты ма, Демежанға атаман сырғытты. Мал өсірген ауылдың баласысыз ғой, сіз алыңыз. Жоқ, бір атаның ұлы, әрі құрметті қонақсыз, сіз ұстаңыз басты. Онда мына Хасен ақсақал ұстасын. Жоқ, сіз ашаңыз. Қонақтардың ешқайсысы қол сөзі қоймай, сыпайлық салты тым ұзаққа созылып бара жатқан соң, Демежан басты бөлек тарелкаға салды да, манадан бері сөзге араласпай, үнсіз мүлгіп отырған сәлделі кісінің алдына қойды. Меніңше, бас ұстайтын жол осы кісінікі. Бәлкім, басқалардан жасы кіші болар, бірақ жол үлкен, оқу үлкен. Басты Ешен Сейіт Дамолла ұстасын. Оны өзге қонақтар да қостап кетті. Әй, айтпақшы, солай екен ау, сіз тауып кеттіңіз десіп жатыр. Ешен Сейіт көп бәлденген жоқ. Қолын жайып, қысқаша дұға қайырды да, талай басты кершеулеп төселген адамның қалпы мен білегін сыбанып, іске кірісіп кетті. Ас үстінде Рамазанбай үйесі бабалыққа өзінің ризашылығын айтып отырды. 5-6 жылдай қолында жұмыс істегенін, сол уақыт ішінде қылдай қиянат көрмегенін, өзісіне адал, тыңғылықты екенін еске салды. Мен бұл жігітті туған інімдей жақсы көріп кеттім, деді ағынан жарылып. Өзі адал болған соң, мен де бұдан ештеңені бүгіп қалғам жоқ. Өзім білетін сауданың жай жапсарын біраз үйреттім ау деймін. Міне, сол еңбегім жанды, бабалық өз алдына отау тігіп, кәсіп қыла бастады. Түбі қазақтан шыққан тұңғыш саудагер осы бабалық болатынына менің титтей күмәнім жоқ. Илайым солай болсын. Жақсыдан шарапат деген осы, сіздің білгеніңіздің оннан бірі жоқса да бұл жігіт жерде қалмайды, десті отырғандар.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын ертең кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
4: Өнегесі Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Әуе толқынында Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 23.
1: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы.
2: Таралан күн байтақ талағы.
3: Әуе толқынында Қазақ

осы сапардағы сағынышым. Жамандықты жасырадым қорғанышым. Жақсылықты асырадым қолдап ісін досым. Күндерді арқалап жеңіл ауыр, боласың шаттырым тұрса дауыр. Мен үшін болып кеткен туған бауыр досым.

0: Ел астанасында сағат 1.
1: Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Шартарапқа тарайтын Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 3.
1: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.
2: Тарауын кем айтақтала. Әуе толқынында.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 5.
1: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы.